Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. 4 stycken till och med. De 4 spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort 2 spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken, och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju gentilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hendrix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har då en tropisk fågel i frysen. Vi ställer ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Petro och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver min mobiltelefon. Den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar. Och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad är det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan, den där tisdags eftermiddagen, då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då, ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Just kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
6: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen för säkerhets skull. Man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cd-skivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift, med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Annette, hon har mejlat på vakenetsverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

0: Arthur.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det är också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den. Och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Och vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar här i P4 på lördag efter 12 nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Jag söker bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen, och det har legat på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio, där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniedo.
4: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med Petra och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än vad han hade kunnat föreställa sig och lyfter fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade såna enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror bara att det kommer inte, jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenetsverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kit Bush som veckans artist och välkomnar Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville så gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Maila framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta, en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas om uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad? Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael Wien nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är ju att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man ju fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten. Så stannade den till i Skummeslöv. Den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys. Det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång och vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka. Vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Så han grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån. Det var bara några år sedan, men jag var hemma hos dem av någon anledning, och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa, nej, jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen, ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Arsenic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push It med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips, det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du, Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade de kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag
0: Var
1: lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film, passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
2: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
3: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
4: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen. Time for you to leave my shop.
0: Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja,
0: hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och så är det ju mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, så får vi fira det lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är som har producerats på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och Norrland och lite så som man är från Blekinge runt om här i svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt,
1: ja,
0: det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre fram sen.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslaren och krig.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa, så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, blir man av vänner så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hörde du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my tracks, I can't

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-våningsbostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Iran-kriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen, så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson, som är trafikingenjör i kommunen, säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan, som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Och det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här, då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan. Den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget de annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissium med kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show me love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-aware med Temper City. Klockan är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elia Svensson i studion.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Ikväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså det är ju så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på vad ska man säga, egentligen kan man säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten? Ja, man kan bli upprörd över det, men det, liksom, det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga mig närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för- och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Ja, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka, och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig frost i relationen mellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Det är fredag här i P4 Jönköping och jag känner starkt så här två dagar innan denna demokratins högtidsdag att jag måste få bjuda på demokratins egna melodi. Ja. Tror du inte valsång, Pernilla?
2: Det var väldigt roligt bland allt. Valfläsk, säger väl jag då. Nej men du, fredag och val, det känns ändå som en kul helg.
1: En maxad helg här, då ingen anledning och möjlighet ens finns att ligga på den så kallade latsidan. Vi snappar upp nyheter också som handlar om valet och en av de stora frågorna. Sverigedemokraterna i Jönköping går emot partilinjen i synen på invandring. Det här är P4 Jönköping, Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf, och på Ekot idag finns Sofia Weston med oss med det senaste här vid 6.
3: Efter dådet, skoldådet i Fagersta, har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
4: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
3: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesjevic. Reportrar Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna tre dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
6: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
7: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
8: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
9: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
7: Vet du varför jag är så här sur?
9: Nej.
7: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
8: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
10: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
11: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
8: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
12: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
13: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
14: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
15: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
16: Brad från Florida minns tisdag morgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
15: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.

0: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
1: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
2: 9 år gammal var jag, kom hem från skolan, hade chokladmjölk i glaset, satte mig vid tvn för att kolla som jag alltid gjorde på eftermiddagen. Men det var något som inte stämde. Istället rullandes nyhetsbilder från USA och jag kommer ihåg den dagen så tydligt. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig den här fredagsmorgonen i Sveriges Radio och P4 Jönköping. Let me tell you a story. Ja, en liten historia om Debbie, Kim, Kathy och Joni. De hade en sak gemensamt. Alla hette Sledge i efternamn. Och alla gillade att sjunga och spela musik. Så de bildade en grupp. Vi snackar tidigt 70-tal och... som av en slump så fick denna musikaliska grupp namnet Sister Sledge.

0: Sister Sledge, we are family här i P4 Jönköping. Den här fredagsmorgonen finns Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf med dig. Integration, migration och islam, det är några av de stora frågorna i den här valrörelsen.
1: Och samtidigt som de här frågorna diskuteras så är det många som upplever, som har invandrarbakgrund, att klimatet i samhället har hårdnat. Och forskare, de säger också att rasismen ökar. Och jag har träffat flera med muslimsk bakgrund, alltså som bekänner sig till islam, som säger att det har blivit tuffare för dem. En av dem är Fatima.
2: Jag har upplevt också några gånger när jag skrev till skolan så fanns det vissa tyvärr äldre män som spottade på mig bara för att jag har ju slöjan.
0: Ja, Fatima är en av flera som vi hör mer av den här morgonen. Klockan nu, den är 6:10.
3: P4 Jönköping.

0: Sveriges Radio.
1: Så här står det i väderleksprognosen idag. Perioder av sol. Kjell Lund på SMHI, det är du som har skrivit prognosen. Jag blir nyfiken. Hur lång är en period?
2: Ja, några timmar kanske här på förmiddagen ska vi väl kunna få lite sol. Det är ganska mycket moln just nu. Lite låga moln. Det har ju gjort att det har inte blivit så där jättekallt i natt. Men Hagshult plus 3. Ja, det är kyligt i alla fall. Men förmiddagen en del sol. Men sen så kommer det ju att mulna på västerifrån med lite högre molnslag. Och framåt eftermiddagen kan det kanske bli någon kortvarig skur i de västra delarna.
1: Aha, så det är framförallt då i början av dagen som vi har solen. Men samtidigt temperaturen du beskriver, några få plusgrader nu, den kommer väl ändå öka ganska rejält?
2: Ja då, för 17. Det blir ju som sagt lite sol och det är ju fortfarande september. Så att någonstans 14, 13, kanske 18 grader, inte 20, men ja, nära på. Och sen håller det sig väl så där under eftermiddagen. En sydvästlig vind som inte är speciellt kraftig.
1: Sydvästlig vind, och jag måste bara kolla en sak. Valdagen närmar sig. För mig är det viktigt att spatsera, promenera i klädd kostym i gemaklig långsam takt till vallokalen. Hur ser liksom väderförutsättningarna ut för den där valpromenaden?
2: Jag skulle säga att du tar med dig ett litet paraply kanske. Ja, för säkerhets skull. Det är, vi får en lördag som blir uppehåll och rätt skaplig, men sen lite regn på söndagen.
1: Det är bra, vi packar med paraplyet då på valpromenaden tack vare förberedelserna som vi får här av Kjell Lund på SMHI.

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten, kvart över sex. En fredag sätter igång, och vad tror Clarence Hansson, trafikredaktionen, om förutsättningarna för det här trafikdygnet vi går in i?
1: Ja, man kan säga, det är inte lätt att göra det, men en sak kan jag säga om i alla fall, eller informera om, det är att husvagnsmässan, Elmia husvagn och husbil heter det ju egentligen på Elmiaområdet i Jönköping, det pågår ju även idag och fram helgen över, och det påverkar då E4 och även Riksväg 40 i anslutning till E4 från Nässjöhållet, brukar det skapas köer också, så att mest trafik framåt 10-tiden brukar man väl räkna med, så att räkna med att det kan rulla sakta på E4 till följd av mässan på Elmia. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: God morgon, nyhetsredaktör Karin.
4: God morgon.
0: Alltså, jag är lite förvånad, nästan lite besvärad och beklämd över en sak. Du har inte på någon scarf.
4: Ja, men det är inte riktigt så kallt än.
0: Ja, men jag tänkte mer som symbol, som aktning för vår demokrati när vi är i valtider, att du skulle ha på dig en fin valscarf.
4: På söndag tar vi det.
0: Okej. Okay. Mm. Har du valt ut vilken scarf det blir när du går till vallokalen?
4: Jag har ju så himla många faktiskt. Men det får bli någon kanske lite mer diskret, kanske inte så färgglad, mer respektfull kanske.
0: Ja, det är bra. För välja scarf efter ändamål och tillfälle. Karins scarfar har ju blivit en följetong här i radio. Jag är väldigt fascinerad av dem. Också att säga ordet scarf istället för scarf. Men jag kan faktiskt berätta för dig som lyssnar att i somras så också första gången jag fick möjlighet att låna en av dina scarfar.
4: Tänka sig.
0: Det är fantastiskt. Och gjorde succé på en bjudning där jag kände att jag behövde ha på mig scarf.
4: Fantastiskt. Tänk så det kan bli.
0: Så kan det bli. Mm. Här har vi nyhetsflödet idag. Sverigedemokraterna i Jönköping går emot den egna partilinjen och säger att invandring behövs.
4: Ja, på riksplan så vill ju Sverigedemokraterna få fler som invandrat till Sverige att återvända till sina hemländer, och Jimmy Åkesson säger också att han inte vill lägga en enda krona på integration. Men här i Jönköping säger Sverigedemokraterna att invandring behövs, bland annat för att klara bemanningen inom äldreomsorgen. Jan-Ove Lipponen, han toppar partiets lista till kommunvalet i Jönköping.
5: Invandring behövs för många ändamål. Idag har vi inte svensk personal så det räcker. Helt enkelt, så vi behöver den. Det är ingen tvekan om det. Men sen får vi se till att jobba med det så att det fungerar bra också.
6: Och vad tänker du om att man resonerar som den här Sverigedemokraten då i Jönköping, att invandring ändå skulle kunna behövas? Kan man resonera så som SD-are?
7: Man kan resonera så som sverigedemokrat. Jag tror som sagt inte att det är någon bra lösning. Jag tror att den bästa lösningen är att vi använder svensk utbildningspolitik till att anpassa svensk arbetskraft efter de behov som finns på svensk arbetsmarknad.
0: Jimmy Åkesson, sista partiledare för Sverigedemokraterna.

0: E.R. Young. I appen Sveriges Radio så möts du direkt av en nedräkning. Valdagen äger rum om 2 dagar, 1 timme, 39 minuter och 14, 13, 12, 11 sekunder.
1: Ja, nu närmar det sig verkligen och då är ju frågan så här, har folk bestämt sig? Och då har jag Lotte och Amet med mig här nu. Lotte är från Holland så du får ju inte ens rösta i Sverige. Men har du bestämt dig?
2: Jag har bestämt mig, ja.
1: När gjorde du det?
2: För 2 månader sedan.
1: Oj, vad fick dig att bestämma dig så tidigt? Många har ju inte bestämt sig än.
2: Nej, men partiets agenda och vad de vill och jag tror att det är det jag vill stå bakom.
1: Du har liksom satt dig in i det här?
2: Ja, verkligen. Jag tycker om politik så jag vill göra rätt val i år.
1: Hur kommer det sig då?
2: Nej, men jag tycker att det är viktigt liksom att välja rätt parti. Det är det lilla man kan göra liksom för att se till att vi är tryggare i Sverige och att samhället utvecklas och det känns bra för alla. Liksom.
1: Du, valdagen då på söndag, är det då du går och röstar?
2: Jajamän.
1: Hur gör du den då? Gör du den på något speciellt sätt?
2: Jag äter frukost, tar en kopp kaffe, sen går jag till där jag ska rösta, väntar lite i kö och sen röstar jag. Det brukar ta 10 minuter ungefär. Sen går jag hem och käkar lunch och sen väntar på att jag ska fira på kvällen.
1: Ja, om det blir som du vill menar du?
2: Precis, precis.
1: Kommer du hänga vid valvakor och sådär?
2: Nej, inte riktigt, inte riktigt. Jag har lite andra grejer att göra. Men, ja.
1: Som en vanlig dag fast du går och röstar?
2: Ja, bra frukost såklart. Ja. För man ska ha energi.
1: Ja. Extra fin frukost. Ahmed och Lotte, ja. Tack.
2: Tack.
1: Hej. Hej då.
0: Extra rejäl frukost. Ja, men det är bra. Det är nog fler som kan inspireras av till valdagen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Sofia Weston på Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.
3: Ja, de utrikesfödda är lika många som 2010, men i förra valet var 16% då av de röstberättigade utrikesfödda. En av nyheterna idag ifrån Ekot.
4: P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.
3: P4 Jönköping, och så är det fredag. Jag ska inte glömma att säga det då. Fredag.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Baxter. Karin Seldén uppdaterar oss med lokala nyheter vid 6:30. Sverigedemokrater i Jönköping går emot partilinjen och säger att invandring behövs.
1: Ja, Sverigedemokraterna vill ju på riksplan att få fler av de som invandrar till Sverige att återvända till sina hemländer. Men i Jönköping säger Sverigedemokraterna att invandringen behövs bland annat för att klara bemanningen inom äldreomsorgen. Jan-Ove Lipponen toppar partiets lista till kommunvalet i Jönköping.
2: Invandring behövs för många ändamål. Idag har vi inte svensk personal så det räcker. Helt enkelt så vi behöver den, det är ingen tvekan om det. Men sen får vi se till att jobba med det så att det fungerar bra också.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna här i Jönköping pratar om att invandring behövs så har partiet på riksplanet drivit igenom en höjning av återvandringsbidraget. Partiledaren Jimmy Åkesson har sagt att han tycker det vore bra om de som inte har en ambition att bli svenskar flyttar härifrån. Och det avgörande är inte om du har ett jobb, sa han i SVTs partiledarutfrågning.
4: Alltså det avgörande är ju att vi får ordning på demografin. Och därför är det bra om så många som möjligt av de som inte vill vara en del av det svenska majoritetssamhället flyttar tillbaka till sina hemländer.
3: Lokalt här i Jönköping vill Sverigedemokraterna att kommunen minskar utanförskapet och höjer språkkunskaperna för att slussa in fler i jobb inom omsorgen.
2: Viljan och kunskapen att arbeta inom detta, det är ju det viktiga. Och att man inhämtar de kunskaper som behövs när det gäller språk och så. För då har vi inga problem med det. Det funkar ju jättebra.
3: Partiledaren Jimmy Åkesson, som tidigare sagt att han vill lägga exakt 0 kronor på integration, säger nu till P4 Jönköping att just det här kanske ändå är något som kommunerna behöver lägga pengar på.
5: Det är väl en av få saker jag tycker att integrationspolitiken där det faktiskt behöver kosta pengar, det är ju att erbjuda språkutbildning.
6: Och vad tänker du om att man resonerar som den här Sverigedemokraten då i Jönköping, att invandring ändå skulle kunna behövas? Kan man resonera så som SD-are?
5: Man kan resonera så som sverigedemokrat. Jag tror som sagt inte att det är någon bra lösning. Jag tror att den bästa lösningen är att vi använder svensk utbildningspolitik till att anpassa svensk arbetskraft efter de behov som finns på svensk arbetsmarknad.
1: Reportrar Elsa Ivarsson och Petra Levinsson. En man i 30-årsåldern har gripits i Thailand och häktats i Sverige misstänkt för att ha beställt mordbränderna på Kolonigatan i Nässjö och i Forserum förra året, skriver Smålands Dagblad. Branden i ett flerfamiljshus på Kolonigatan i augusti förra året orsakade stora materiella skador och ett par personer fick föras till sjukhus med rökskador. I Forserum en vecka senare så var det en entrédörr till ett lägenhetshus som brann. Enligt polisen har bränderna koppling till en konflikt i kriminell miljö och har beställts via krypterat. Chattar. 3 personer har tidigare dömts för inblandning i bränderna. Åtal mot den nu häktade mannen ska vara väckt senast den 6 oktober, uppger Smålands Dagblad. Tillväxten inom bemanningsbranschen tar nu rejäl fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Teknikföretaget Bontech i Värnamo som tillverkar delar till 3D-skrivare ökar inhyrningen av personal när företaget växer, säger vd:n Martin Bondeus.
7: Vi har ju lagt 3 år nu på att utveckla den här produkten och det kan tillstöta vissa saker som gör att det kan bli lite ryckigt ibland och då är det bra att man har den här flexibiliteten att tillgå då.
8: Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, Småland och längs Norrlandskusten enligt Kompetensföretagen. Enligt Statistiska centralbyråns siffror har bemanningsbranschen vuxit med cirka 4 600 anställda på 1 år. Det är klart mer än den övriga tjänstesektorn. Också mindre företag använder sig av inhyrda. Bondtech med omkring 35 anställda i Värnamo har inte så lätt att hitta ny egen personal enligt vd Martin Bondeus.
7: Dels så har man ju en flexibilitet med bemanningsföretag som man inte har annars. Och sen så sker det ju en första filtrering egentligen ifrån bemanningsföretaget på den personalen då.
1: Reporter Anders Hjelmin på Ekot. I över 2 timmar så kämpade en ko med att komma upp ur en bäck öster om Rydaholm i Värnamo kommun. Det var strax efter 6 igår kväll som larmet kom om djurräddningen. Men det tog över en timme för räddningstjänsten att ta sig ut till bäcken för det var så svårt tillgänglig terräng. Men väl framme så lyckades de ta upp kon ur bäcken i gott skick.
0: Lyckligt slut i kohistorien.
1: Ja.
0: Ja. Skönt att höra. Idag så ska vi få 13-17 grader, någon lokal skur, men innan dess perioder utav sol.

0: Thomas.
1: Just might. Final klart i Grand Slam tennisen. Här är Radiosporten.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men Kazakis kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
3: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
4: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
5: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
6: Nej, aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter av även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
7: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
8: Och så Lin Grant då, Maja.
7: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
8: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
2: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hedberg.
1: Och Radiosporten den här morgonen får vi tillsammans förstås med William Waldtoft. 20 minuter i 7 är klockan. Och just nu, vildsvin på vägen Clarence.
9: Ja, förbi Tranås, riksväg 32, där ska du vara vaksam för att det är det vildsvin som då av allt att döma är på fel sida av viltstängslet eftersom det är viltstängslet på 32an förbi Tranås. Vi har fått rapporter om vildsvin på vägen där, så var vaksam på det. 32an alltså förbi Tranås. I övrigt inte så mycket att orda om. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
1: Och då är det Clarence Hansson som svarar på just det där trafiktipsnumret. Här och nu, Sven Ingvars.

0: Lika ung som då.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan den är 7:15 och frågan, den som ska ställas nu, den är vart vi egentligen är på väg.
3: Det är lite kyligt ute, så det är faktiskt många som värmer sig inne på resecentrum den här morgonen. Maria, du står här med en resväska och en bag. Ja, vart är du på väg?
4: Jag är på väg till Göteborg.
3: Ja. Vad ska du göra där?
4: Så det är lite blandade grejer. Jag har bland annat en arbetsintervju och sen så ska jag fira en vän som fyller 30.
3: Ja. En pirrig grej antar jag är en rolig grej.
4: Ja, exakt så.
3: hur har du laddat för en arbetsintervju?
4: Jag har varit i kontakt med företaget tidigare, så att det är ingenting som... Jag är inte nervös på det sättet, utan, och jag har förberett en hel del med frågor och vet att det brukar vara kompetensbaserad intervju, så jag känner mig väl förberedd ändå.
3: Går det outa någonting om vad det är för något?
4: Nej.
3: Men du, hur gärna vill ha jobbet?
4: Men väldigt gärna. Ja, men så är det, verkligen. Så det är lite så här andra gången gilt nu, så jag hoppas verkligen att det blir min tur nu då.
3: Är det här någonting som du har liksom som är ditt mål eller som du har pluggat till eller...
4: Ja, men det är ett delmål skulle jag säga. Ja, kanske en väg in till det jag verkligen vill göra.
3: Så det är liksom starten på en resa någonstans?
4: Ja, men det skulle jag ändå säga att det är lite som en brygga till att komma dit jag är på väg kanske om 1-2 år.
3: Ja, vad spännande. Man blir väldigt nyfiken på vad... Men går det att prata om vart du är på väg? Liksom, vart vill du i livet?
4: Jag vill nog lämna Jönköping, det kan jag säga. Och vart det blir efter, vart det blir eller vart jag hamnar, det får vi se. Har nog tänkt att det ändå är att lämna Jönköping, så att det är jag nog på väg till.
3: Kanske Göteborg då, men varför vill du lämna Jönköping?
4: Jag är född och uppvuxen här och känner just med så här, karriärsmöjligheterna är lite begränsade, i alla fall i dagsläget. Så därför vill jag nog också testa någonting nytt igen. Och Göteborg är ju inte främmande för mig, utan det blir lite som att flytta hem igen, för där har jag bott innan.
3: Men du, är det för att det inte finns eller vad är det som gör att det inte är karriärsmöjligheter här liksom? Är det för små bolag eller?
4: Nej, och det finns väl egentligen om man skulle, ja, om man vill, men kanske inte det som jag vill göra just faktiskt. Så att det, möjligheterna kanske finns för en viss typ av arbete, men inte det jag vill göra.
3: Alltså vi pratar väldigt mycket runt nu vad det är du ska göra, men det kan vi fortsätta göra. Men du, vad kommer din målmedvetenhet ifrån?
4: Bra fråga. Jag tror hemifrån egentligen. Jag tror att det kommer lite vuxit upp i en stor familj, så att man och alla har varit väldigt drivande i det de gör, så att jag tror det kommer därifrån faktiskt.
3: Ja, då önskar jag ju dig lycka till och att det går bra på den här intervjun. Ja, och att du får en kul 30-årsfest.
4: Tack snälla. Tack snälla.
3: Ha en trevlig helg.
4: Tack så mycket.
0: Maria på väg både till anställningsintervju och då till nya äventyr också i livet, vad det verkar den här morgonen.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i P4 Jönköping och larm om brand i centrala Jönköping.
1: Ja, det kom för en liten stund sedan. Bara en inringare som ringde till räddningstjänsten och sa att det var, luktade rök eller att det var rökutveckling i ett trapphus på Gjuterigatan, ett flerfamiljshus där. Och räddningstjänsten har precis kommit fram, tror jag.
0: Mm, Pernilla, du där?
2: Ja, jag kom hit faktiskt precis samtidigt. Jag var väldigt, väldigt nära och såg ju den första räddningsbilen svänga in här och jag har några meter kvar till det. Men det är ju ingenting som är någon stor brand, tror jag, för att det är ju inget synligt som rökutveckling som syns utåt. Utan jag går i det här kvarteret ut med Gjuterigatan, Trädgårdsgatan, Oxtorgsgatan där det här larmet har kommit ifrån. Men du, om du ger mig 10 meter några sekunder till, så ska jag bara kika in här bakom hörnet in på nästa gata.
0: Mm.
2: Nej, det ser väldigt lugnt ut, så vi får återkomma om det. Inget stort pådrag i alla fall.
0: Bra och fint att få direkt rapport från Pernilla som sticker ut och det här precis samtidigt som brandbilarna kommer fram.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Det där är Agnes med Fingers Crossed här i P4 Jönköping. Det är så märkligt det där med tiden. Någonting som är så tydligt och så starkt i minnet kan ändå vara ett kvart sekel sedan. Så är det just idag, 25 år sedan attackerna mot World Trade Center i New York. Och jag själv var 9 år, kommer ihåg de där tv-bilderna så tydligt när jag kom hem efter skolan och satte mig. Pernilla, du var ju liksom ännu mer, du var ju vuxen och på riktigt ute i världen.
1: Ja, det här var under min tid som flygvärdinna och vi hade landat i Köpenhamn och ska liksom gå på nästa flyg då och jobba vidare. Men då, så på skärmarna, så började de ju bara visa cancelled, inställda flighter en efter en. Och folk samlades vid tv-apparaterna som fanns i bokaffären i Köpenhamn där. Och då gick ju vi dit också, så vi visste ju inte mer än någon annan. Och gick och tittade på skärmarna och såg ju de här flygplanen köra in i de här tornen i World Trade Center i New York. Så det var väldigt speciellt att faktiskt att vara flygvärdinna den här perioden. Och det förändrade också hela flygbranschen. Innan det så hade vi öppet dörren in till cockpit och man kunde ju fråga, om man en flygvärdinna så kunde man ju få chans att titta in där och sådär. Efter det här så bytte man ju ut alla dörrar och satte lås och bom på dem under flighter och det blev ju ett helt annat säkerhetstänk. Så det var annorlunda.
0: Flygbranschen som förändrades och en hel värld som aldrig blev sig lik. Och idag förstås en hel del minnesceremonier och uppmärksamhet kring 25 år. Dagen av World Trade Center-attackerna.

0: finns faktiskt få låtar som liksom får mig att instinktivt känna hjärtesorg. I want to know what love is med Fornier. Här är Ekot nu, klockan är 7.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
6: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokal tid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
1: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världen.

0: Gräsula och Half of Me.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: 2 dagar till valet och integration, migration och islam, det är några av de stora frågorna i den här valrörelsen. Och samtidigt som de här frågorna diskuteras upplever många med invandrarbakgrund att klimatet i samhället har hårdnat. Och forskare håller med och ser också att rasismen den ökar.
3: Jag har ju träffat flera personer de senaste veckorna när jag har varit ute i våra kommuner som finns här i länet som säger att de upplever att det är tuffare nu. Jag träffar 2 småbarnsmammor och muslimer, Mona och Sofia i Jönköping, som försöker beskriva att de är oroliga och rädda över den här utvecklingen.
4: Inte roligt. Jätterädd. Bara fokus muslimiska.
3: Ja. Du känner dig utpekad?
4: Ja.
5: Jag tänker Sverige innan jättebra, nu är jätteorolig. Hon säger hela tiden att gå tillbaka och ingen slöja och gå tillbaka Afrika hela tiden. Hon är jätteorolig.
3: Mm, och i Värnamo så träffade jag en annan Mona som kom från Syrien för 8 år sedan. Hon säger så här.
6: Ibland träffar någon som säger någon inte så bra och hatar mig. Ja. Förvånad. Varför? Lite ledsen. Ja.
3: Mm, och samtidigt då så säger hon att hon tror att det här beror också då på att det är en liten klick invandrare som inte sköter sig, inte jobbar eller lär sig svenska som förstör för alla andra.
6: Ja, jag känner att de som kommer hit till Sverige måste jobba och lära sig med svenska.

0: Så de lite i samhället, men de gör så stor effekt på vi som jobbar och lär sig mycket svenska.
1: Ja, Mona där då. Och det är flera som jag har pratat med som tycker det är viktigt för dem att tala om att de faktiskt bidrar till samhället för att de känner sig ifrågasatta.
2: Regeringen har sedan 2 år tillbaka en handlingsplan mot rasism. Ingen ska behöva utsättas, det sa moderata kulturministern Parisa Liljestrand då. Och att rasismen har ökat, det larmar både de flera som du ju har pratat med, Pernilla, men också myndigheter.
1: Till exempel Institutet för mänskliga rättigheter som är en svensk myndighet. De har slagit fast att rasismen har ökat och blivit grövre i Sverige.
2: Och det kan handla om allt från att en person som är född utanför Sverige har svårare att få jobb och bostad, eller att elever får höra glåpord på skolgården.
1: Ja, Fatima då träffade jag också häromdagen, 21 år, kom till Sverige som 6-åring. Hon pluggat till undersköterska, är också muslim, och det här har hon upplevt nyligen.
3: Jag har upplevt också några gånger när jag skulle till skolan så fanns det vissa tyvärr äldre män som spottade på mig bara för att jag har ju slöjan.
2: Det säger Fatima, och du hör också en längre intervju med henne senare här under morgonen i P4 Jönköping.

0: Someone Like You med Adele. Vildsvin, och det är på väg. Vi snackar Höglandet. Vad är det senaste, Clarence?
1: Jag har inte fått så mycket rapporter, men eftersom det varnas för vildsvin på fel sida vildstängsel förbi Tranås, så har jag all anledning att skicka med den varningen igen. Det handlar alltså om riksväg 32. Var lite vaksam där, alltså vildsvin som möjligtvis står fortfarande instängda på vägsidan av viltstängslet. Samma sak, men lite lindrigare djur kanske. Rådjur fels eller viltstängslet mellan Stigamo och Vaggeryd, E4 Jönköping Värnamo. Se upp där också. Och har du tips till oss, ring 020 999 444.
2: P4. Det här är P4.
0: Lokal skur någon gång idag, det är en av sakerna vi har att vänta vädermässigt. Kjell Lund på SMHI, när ungefär skulle den där skuren kunna dyka upp?
3: 14.43, nej men någon gång på eftermiddagen.
0: Du bara drog till med något nu, Kjell, 14.43.
3: Ja, det är klart. Ja, det är klart. Det gjorde jag.
0: Ja. Men du, då förstår vi att det i alla fall är lite senare idag. Hur skulle du beskriva vädret fram till dess?
3: Ja, men fram till det börjar med en del sol i alla fall och inga vindar att tala om och en stigande temperatur upp mot en 17-18 grader, 17 där någonstans. Ja, men som sagt, det mulnar på under eftermiddagen och det kan bli någon enstaka skur någonstans under eftermiddagen.
0: Det började den här veckan med att vara runt 20 grader, sen har det där stabiliserat sig och har nu legat på upp till 17 grader de senaste dagarna. Kommer det ligga så eller ser du något tydligt dipp snart?
3: Nej, inte något. Ja, söndag kanske sjunker någon grad, när då kommer det ner lite svalare luft, men det rensar ju upp bland molnen också lite där under dagen. Så att nej, ingen stor, inte så där att det blir jättekallt, men igår var faktiskt delar av länet, det är väl Höglandet vi pratar om, var det faktiskt hösttemperatur det senaste dygnet här. Mm-hmm. Var det alltså en medeltemperatur under 10 grader.
0: Men vi har inte nått den nivån att vi ska hålla på och slå fast att det är meteorologisk höst och sånt, eller?
3: Nej. Och det kommer nog att dröja ett tag för att, men lite höstigt känns det ju ändå.
0: Mm. Ja, vi styrklar oss lite på den punkten. Det är bra. Kjell Lund, meteorolog till yrket, SMHI är platsen där du finns. Tack ska du ha för dagens prognos.
3: Tack.
0: Ja, och man kan ta sig till vallokalen på söndag som jag hade tänkt göra det, nämligen uppklädd. Kostym, åker på och har gjort det varje gång faktiskt jag har haft möjligheten att rösta i allmänna val. Kostym kan man ha, men man kan också, varför inte, i den här miljön ta på sig kamouflage, Karin.
4: Mm, det är så att det kommer hit skånska hemvärnssoldater som ska ligga i fält då i Småland. Och då tycker man att de här soldaterna från skånska 46:e hemvärnsbataljonen också ska få vara med och rösta om man då inte hunnit att förtidsrösta. Så att under tiden som de då skyddar och bevakar ett skyddsobjekt här i Småland så kan de åka då till mejeriet i Skillingaryd, den vallokal där, och rösta på söndag klockan 4. De kör dit dem så de har möjlighet att rösta i fält, för då skriver de pressmeddelande här för svaret att det här är ett konkret exempel på varför det här förbandet finns på plats, för att försvara demokratin, friheten, öppenheten och de mänskliga rättigheterna som vårt samhälle vilar på. Fint, va?
0: Mm. Jag bara kom på någon jättedålig ordvits här. Vad det kallas när man gör sin demokratiska plikt samtidigt som försvaret håller på och växer och övar och sådär. Uppröstning. Nej, var dålig eller?
4: Lite.
0: Lite dåligt. Lite lagom. Ja, men i alla fall det. Just det som händer.
4: Heja hemvärnet där.

0: Det där är Barbados och låten den heter Kom hem.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga lite.
4: Vi fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten, var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Då blir man ju sugen.
0: Många röster hör du också här under morgonen. Bland annat från reportern ute på fält som låter så här.
7: Hallå?
0: Så låter du?
7: Ja, det var, mig du anropade. Ja, jag bara tänkte, hur låter hon egentligen? Det är så många frågor om de har bestämt sig för, du vet, det var.
0: Jag hinner inte prata riktigt mer med dig. En till röst, Karin, låter så här?
8: Ja, jag låter så här.
0: Det är bra. Och så har vi på Ekot Sofia som låter så här.
9: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
10: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
11: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
9: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
0: Nu ska vi se. Pernilla?
7: Ja.
0: Hej. Nu har jag tid att lyssna på ett resonemang från dig.
7: Mm. Ja, just det. Men jag skulle bara säga att det verkar ju vara väldigt många, och det vet vi ju, det är ju väldigt många som har förtidsröstat. Mm. Jag vill ju prata med någon som inte har bestämt sig än, tänkte jag. Du, jag har säkert pratat med 10 personer, alla har förtidsröstat. Det är grejen i år.
0: Ja,
7: så, det var bara det jag ville ha sagt.
0: Det ser ut ju faktiskt, siffrorna talar sig klara språk också. Det går mot att bli en rekord i förtidsröstning i Sverige. Ungefär 2,8 miljoner registrerade röster hittills i landet. Så många har det inte varit tidigare. Så att, det där stämmer väl mycket överens då med den verklighet som du möter nu. Går fram till folk på stan, så är det det. Mm. Vill du säga något mer, Pernilla?
7: Nej, jag känner mig nu att jag är väldigt rädd för att säga något för att bli avbruten.
0: Nej, jag ger dig allt utrymme.
7: Nej, jag skojar bara. Ja. Nej, men jag tyckte du sa det väldigt bra, så vi sätter, så är det. Rekordmånga eventuellt då, hittills.
0: Så är det, det är bra. Pernilla, som pratar, ibland.

0: Robin och Hang With Me. Häng med oss nu när vi får de senaste lokala nyheterna. Och klockan den är 7:30. I P4 Jönköping om Sverigedemokraterna i Jönköping som går emot den egna partilinjen.
1: Samtidigt som Sverigedemokraterna på riksplan vill få fler av de som invandrat till Sverige att återvända till sina hemländer så anser Sverigedemokraterna i Jönköping att invandring är nödvändig bland annat för att klara bemanningen inom äldreomsorgen. Jan-Ove Lipponen toppar partiets lista till kommunvalet i Jönköping.
2: Invandring behövs för många ändamål. Idag har vi inte svensk personal så det räcker. Helt enkelt så vi behöver den, det är ingen tvekan om det. Men sen får vi se till att jobba med det så att det fungerar bra också.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna här i Jönköping pratar om att invandring behövs så har partiet på riksplanet drivit igenom en höjning av återvandringsbidraget. Partiledaren Jimmy Åkesson har sagt att han tycker det vore bra om de som inte har en ambition att bli svenskar flyttar härifrån. Och det avgörande är inte om du har ett jobb, sa han i SVTs partiledarutfrågning.
4: Alltså det avgörande är ju att vi får ordning på demografin. Och därför är det bra om så många som möjligt av dem som inte vill vara en del av det svenska majoritetssamhället flyttar tillbaka till sina hemländer.
3: Lokalt här i Jönköping vill Sverigedemokraterna att kommunen minskar utanförskapet och höjer språkkunskaperna för att slussa in fler i jobb inom omsorgen.
2: Viljan och kunskapen att arbeta inom detta, det är ju det viktiga. Och att man inhämtar de kunskaper som behövs när det gäller språk och så. För då har vi inga problem med det. Det funkar ju jättebra.
3: Partiledaren Jimmy Åkesson, som tidigare sagt att han vill lägga exakt 0 kronor på integration, säger nu till P4 Jönköping att just det här kanske ändå är något som kommunerna behöver lägga pengar på.
5: Det är väl en av få saker jag tycker att integrationspolitiken där det faktiskt behöver kosta pengar. Det är ju att erbjuda språkutbildning.
6: Och vad tänker du om att man resonerar som den här Sverigedemokraten då i Jönköping? Att invandring ändå skulle kunna behövas? Kan man resonera så som SD-are?
5: Man kan resonera så som Sverigedemokrat. Jag tror som sagt inte att det är någon bra lösning. Jag tror att den bästa lösningen är att vi använder svensk utbildningspolitik till att anpassa svensk arbetskraft efter de behov som finns på svensk arbetsmarknad.
1: Reporter Elsa Ivarsson och Petra Levinsson. En man i 30-årsåldern har gripits i Thailand och häktats i Sverige nu misstänkt för att ha beställt mordbränderna på Kolonigatan i Nässjö och i Forsrum förra året, skriver Smålands Dagblad. Branden i ett flerfamiljshus på Kolonigatan i augusti förra året orsakade stora materiella skador och ett par personer fick föras till sjukhus med rökskador. I Forsrum en vecka senare så var det en entrédörr till ett lägenhetshus som brann. Enligt polisen så har bränderna koppling till en konflikt i kriminell miljö och har beställts via krypterade chattar. Tre personer har tidigare dömts för inblandning i bränderna. Åtal mot den nu häktade mannen ska vara väckt senast den 6 oktober, uppger Smålands Dagblad. Det är ju val på söndag, men rekordmånga har ju redan förtidsröstat. Hittills har det varit en ökning med 25% fler förtidsröster nu än vid förra valet. Och det är uppe i närmare 3 miljoner. Emma i Jönköping har gjort just detta förtidsröstat.
7: Nej, men jag ville rösta så fort som möjligt, för jag visste redan vad jag skulle rösta på.
8: Hur har dina tankar gått då, eftersom du är så säker?
7: Jag vet var jag står någonstans och ja... Så jag är kvar där.
1: Rekordmånga förtidsröstare alltså, men samtidigt så visar forskning att en tredjedel av väljarna inte bestämmer sig för parti för den allra sista veckan före valet. I över 2 timmar så kämpade en ko med att komma upp ur en bäck öster om Rydaholm i Värnamo kommun igår kväll. Det var strax efter 6 som larmet kom om djurräddning, men det tog över en timme för räddningstjänsten att ta sig fram till bäcken för det var så svårt tillgängligt terräng. Men väl framme så lyckades de ta upp kon ur bäcken oskadd.
0: Brand och oljeläckage är ganska vanliga titlar när det kommer så här SOS-larm på våra skärmar. Men djurräddning, som det här handlar om, det får alltid en, i alla fall mig, att haja till lite och bli lite extra intresserad.
1: Ja, eller hur? Alltså man förstår ju kon kämpade.
0: Tack och lov, lyckligt slut då från Värnamo-trakten. Här molnigt väder med inledningsvis perioder utav sol. Sen någon lokal skur, temperaturer idag 13-17 grader, sydvästlig vinter.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Radiosporten nu finalklart på hardcourten i New York. Här är William Valdtoft.
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
2: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Jag menar i alla fall Maja Stark.
3: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
4: Och så Lin Grant och Maja.
5: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
4: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
0: Så låter de senaste händelserna i sportsammanhang. Här då det vi behöver veta när vi rör oss i någon form av morgontrafik, som bland annat innehåller en del inslag av rådjur, Clarence.
6: Ja, vi har fått lite viltvarning under morgonen, bland annat vildsvin då förbi Tranås, men det släpper vi nu för jag tror att de är borta därifrån. Men E4 mellan Stigam och Vaggeryd, just sträckan Jönköping-Värnamo, där ska du vara lite vaksam på rådjur på fel sida viltstängslet. Och om vi lämnar vägarna kan jag också notera att det pågår övningar på Eksjö skjutfält fram till klockan 16:30 i eftermiddag. Det innebär att det är tillträdesförbud där. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Det är bra det. Klockan nu, den är 20 minuter i 8. Det här är P4 Jönköping. Vi ska bland annat den närmsta stunden faktiskt få riktigt dammig, mossig veckosammanfattning. Radiojournalen är tillbaka efter sommarlovet.

0: Pernilla Andersson med rosor. Inte nog med vildsvin och rådjur på vägarna den här morgonen. Nej, Clarence, du bjuder också på kor.
1: Ja, kor, kreatur ska vi varna för också. Jag missade det. Mellan det gamla riksettan, så att säga, mellan Huskvarna Gränna, mellan Lyckos och Skärsta. Där ska du vara lite vaksam. Lösa kor, lösa kreatur på vägbanan där alltså. Så sakta ner i god tid.
0: Clarence Hansson, trafik- och serviceredaktionen.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Integration, migration och islam, det är stora valfrågor i år och nu bara 2 dagar kvar till valet. Och flera muslimer som vi har pratat med här i länet upplever att de känner sig mer utsatta nu än tidigare. Fatima, hon är 21 år och kom till Sverige som 6-åring och pluggar idag till undersköterska.
4: Alltså samhället har varit mycket bättre innan med de som har slöja. Men nu tyvärr så har det blivit jätteannorlunda. Vi har inte blivit behandlade som vi ska göra. Utan vi känner oss utanför och vi blir nedkränkta också. Vi blir kallade och får massa fördomar som till exempel terrorister, bomb och allt möjligt.
5: Händer det dig?
4: Ja, det händer jättemycket.
5: Vad tänker du då när det händer?
4: Nej, men då bara känner jag mig att jag inte är så tillräckligt som de andra. Att jag känner mig utanför och att jag vill bara ge upp med livet. Alltså ibland brukar jag vara lite orolig eftersom nu är det valet nu som alla kommer rösta. Så jag är ganska jätteorolig att någon ska komma och bara så här dra av mig slöjan utan att jag märker. Jag har upplevt också några gånger när jag skulle till skolan så fanns det vissa tyvärr äldre män som spottade på mig bara för att jag har ju slöjan.
5: Vad har du tänkt inombords då när det hände?
4: Nej, men jag bara tänkte, bara så här, har jag gjort någonting? Är jag inte tillräckligt som de andra? Vad ska jag göra för att de ska ha det bra? Så jag försöker nu varje gång jag ser någon, även om de kollar på mig lite konstigt, så försöker jag ge dem ett litet leende så kanske de gillar mig.
5: Men du, vad betyder slöjan för dig då?
4: Alltså slöjan betyder för mig att jag är rädd om mig själv och rädd om min religion. Jag tog på mig slöja när jag var 11 år. Och det tog jag av min egna vilja. Ingen mamma eller pappa som övertygde mig. Utan det var jag av min egna vilja.
5: Men det är ju många som tänker att det är ett kvinnoförtryck. Och det är också skillnad på niqab och burka och så vidare. Men vad tänker du om det då?
4: Alltså såklart, det finns ju skillnad mellan niqab och vanlig slöja. Vanlig slöja är ju att man visar ju ansiktet. Niqab är det att man visar ögonen. Men det där ska jag tycka att vi lever ju i ett yttrandefrihetland. Man får tycka vad man vill och man får välja vad man vill. Så jag tycker, alltså i dagens samhälle, man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Så alltså det spelar ingen roll om man har på sig slöja eller inte. Man är fin precis som man är och man är precis som man är.
5: Men skulle du kunna ta av dig slöjan för att underlätta både för dig själv och kanske för andra du möter?
4: Alltså nej, jag tog ju på mig slöjan för att jag ville inte någon ha det. Då får de acceptera det helt ärligt.
5: Jag tror att många tänker att om du är i Sverige, då får du anpassa dig till svenska lagar och vill du ha ett jobb, då kanske det blir utan slöja. Får man inte bara göra det då? Är religionen viktigare då?
4: Alltså för oss muslimer är religionen jätteviktig. Jag är ju en jättetroende människa, eller kvinna, eller tjej. Jag tror jättemycket på min religion. Så jag skulle aldrig tänka mig att jag tar av mig slöjan för någon som säger ja, du kan ta av dig slöjan. Eller om en man kommer till mig och bara ja, du kan ta av dig slöjan. Nej. Du ska acceptera mig som jag är, som jag accepterar som du är.
0: 21-åriga Fatima som pluggar till undersköterska här i Jönköpings län och som du ju har träffat, Pernilla.
5: Mm, och där då slöjan är ju en sån här grej som har seglat upp och diskuteras mycket det här valet och det märker ju hon också då.
6: det här med rasism, att det ökar, det är ju något som både myndigheter och forskning bekräftar. Och för 2 år sedan, 2024, då beslutade faktiskt regeringen om en handlingsplan mot just rasism för att få ett citat, Sverige fritt från rasism och hatbrott, slutcitat.
0: Hur har gått med det där? Det ska vi ta och kolla om en liten stund tillsammans med en av dem som har utrett det här faktiskt till FN från Sveriges myndighetshåll. Och när det handlar då om rasismen i Sverige, det tar vi efter 8:00 här i P4 Jönköping.

0: Pillow och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Sommar är det slut och vi kliver mitt in i den rörigaste tiden av alla på grund av alla val. Vi är mitt i det som kallas för valrörelse. Låt oss därför röra till det ännu lite mer genom att väcka liv i vår svartvita veckosammanfattning. Här är Radiojournalen! Tänk att det måste gå 4 år mellan tillfällena då vi svenskar bryr oss om någonting på samhällelig nivå. Men ja, det är väl så ofta vi orkar med när vi också ska hinna med allt annat tidskrävande. Från shopping till tacomys, gruppträningspass samt gift vid första ögonkastet XL. På den långa listan över alla dessa viktiga spörsmål ska vi således vara glada över att vi har tid med demokrati och samhällsengagemang vart fjärde år ändå. Även om nu allt fler tycks vara så upptagna med annat så de inte ens hinner rösta på den faktiska valdagen. Jaja, den som tror att demokrati kan konkurrera med ny svensk deckare på tv en söndagkväll, ja, den människan är ju naiv. Vår vän herr Johnson är en demokratins förkämpe och under sitt långa sommarlov har han ägnat varje ledig stund åt att hjälpa våra politiska partier. Han tyckte deras valkampanjer var så tråkiga så han syns här åka runt och sätta upp sina egna, egendesignade och sanningsenliga valaffischer. Hur låter de? Jo, så här. Partiet ingen vill ha med att göra och de som vill ha med partiet att göra vill partiet inte ha med att göra. Vänsterpartiet. En socialdemokratisk välfärdsstat byggd på moderat skattepolitik. Är det möjligt? Nej, men kul att testa ju. Sverigedemokraterna. Vi har inte velat något sedan löntagarfonderna 1983. Och inte ens det ville vi. Socialdemokraterna. Gör som Ebba, rösta på Ebba. Kristen, demokrat, äsch. Rösta på Ebba. Uffe vill gärna hinna med några nya spännande byggprojekt ute på Harpsund. Så genom 4 år till är du bussig. Moderaterna. När det viktigaste av allt är att vara i mitten. I mitten av vad? Skit i det du, för det gör vi. Centerpartiet. Politik som inte är rolig för någon är också politik. Miljöpartiet. När man inte trodde att vi kunde sjunka lägre. Liberalerna. Medan Jansson hjälper partierna får vi nog hjälpa oss själva innan Jansson försöker hjälpa oss att rösta. Vi tar helg och säger slut. Från Radiojournalen.
2: Sveriges Radio.
0: Och just nu strömavbrott. Vi snackar Jönköping och Clarence Hansson. Det där kan pågå ett bra tag vad det verkar.
4: Ja, det där med prognoser som man strömmar bort, det ska man ta med en nypa salt. Men man säger från Jönköping Energi att 2 timmar framåt kan det ta innan avbrottet är åtgärdat. Och det handlar då alltså om Jönköping, östra sidan av Munksjön, alltså ganska centralt i Jönköping. Östra sidan av Munksjön, där är det nu ett strömavbrott. Och man gör inkoppling till kunderna i området stegvis. Så att man brukar lösa det med inkoppling och omkopplingar. Men det berör alltså östra sidan av Munksjön, bland annat områdena kring Maxi till exempel, möjligtvis Kolgården också. Det är vad vi vet just nu.
0: Inkoppling och omkoppling, men någonting som det kanske inte är med strömavbrott, det är avkoppling, utan snarare tvärtom. Ja, jag bjuder på lite ordvits också, det kan man göra i den här typen av situationer också. I alla fall tycker jag det, Martin Olof som finns med i den här morgonen. I P4 Göteborg, eller på att säga, men det är inte alls, utan i P4 Jönköping, även om vi skarvar lite åt ordvitshållet. Det är ju ändå fredag morgon.

0: Into the Groove, Atomic Swing.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
2: B4 Jönköping, när vi följer med på ett lagom förvirrat äventyr, när vi följer i Hackehäl på reporter. Pernilla Arvidsson, du rör dig verkligen tjofadrittan, hej hej, hallå idag.
3: Ja, lite så, för att nu tänkte jag att jag ska väl åka och kolla om ICA Maxi har strömavbrott eller inte. De har el, kan jag säga, så där är inte det här stora strömavbrottet. Men jag far och flänger lite grann i Jönköping och ja, vad ska vi säga mer om det? Ja. Jag är på väg någonstans också, på riktigt.
2: Ja, men du är ju det, till någonting som är väldigt roligt, nämligen barn som leker. Det är bland det bästa som finns. Då ja. Kan det resultera i fantastiska lärdomar, uppfinningar och grejer. Och vi snackar i kombination då med valet.
3: Ja, för att nu leker de val, kan man säga. De gör det i miniformat på en skola och jag tycker det där ska bli jättekul att träffa dem.
2: Och inte nog med att de leker val, de uppfinner också sina egna politiska partier. Det är underbart. Frågan är, vad är det för frågor de driver? Här nu, Ekonyheter, vid åtta.
4: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
5: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
6: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
5: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
6: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
5: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
6: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara två dagar kvar till val?
5: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
4: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
7: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
8: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
4: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
9: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
10: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
9: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
10: Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
9: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
11: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på, som de inte delar?
9: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
4: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
2: Ja, så är vi uppdaterade på nyhetsläget. Och det här, det är P4 Jönköping, Malte Nord, det vet jag, som finns med dig den här morgonen.

0: Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Jag upplevt också några gånger när jag skulle till skolan så fanns det vissa tyvärr äldre män som spottade på mig bara för att jag har ju slöjan.
0: De är rädda för att åka buss. Personer på stan spottar på dem och säger åt dem att lämna landet. Ja, så beskriver flera unga kvinnor med invandrarbakgrund som vi har talat med sin vardag här i Jönköpings län. Och bilden av en ökande rasism, den bekräftas utav forskning. Ida Gunge är utredare på myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter som kom med en ny rapport förra året. Ja, hur ser du från ditt perspektiv liksom att rasismen ökar? Hur märks det?
4: Ja, men det vi kan beskriva det är att vi skrev då en rapport, precis som du sa, förra året till FN som granskade Sveriges arbete mot rasism då. Och då träffade vi människor som själva utsatts för rasism och organisationer som arbetar mot rasism för att samla in information. Och en sak som var väldigt tydlig, trots att vi träffade väldigt olika grupper, det är att samtliga beskrev rasismen som mer normaliserad och att situationen har försämrats då sedan Sverige granskades 2018 senast.
0: Normaliserad, hur då?
4: Ja, men det man beskriver är att det offentliga samtalet har förändrats, att rasistiska uttryck har blivit mer synliga, accepterade. När vi hade dialoger med barn- och ungdomsorganisationer beskrev man också att man upplever ett förändrat klimat i skolan och på internet där det också har blivit mer accepterat.

0: att uttrycka rasism helt enkelt.
1: Och när det har blivit så som du beskriver då, att det liksom, gränserna har liksom flyttats fram ur det offentliga samtalet, vad som är accepterat att uttrycka, går det liksom då att backa igen när gränserna har flyttats fram för vad som är okej?
0: Ja, det tänker jag ändå att det gör. Den rapporten vi har skrivit har vi också skickat vidare till regering och riksdag, och där har vi lyft vikten av det politiska samtalet och det offentliga samtalet och rekommenderat då att man behöver motverka och ta avstånd från rasism i det offentliga samtalet. Så att det finns ju saker vi kan göra för att backa eller gå bakåt för den här normaliseringsprocessen.
1: Du beskriver då det offentliga samtalet och hur viktigt det är då för att inte öka rasismen. Men hur upplever du det samtalet som sker då bland politiker och så? Vi närmar oss ju ett val nu och det är många frågor som är laddade och aktuella. Hur ser du att det är just nu?
0: Alltså det är ju ett väldigt brett samtal. Det finns många politiker och politiska aktiva i Sverige, så det är svårt att göra en bedömning och svara på det rakt av. Men jag kan säga det att vi pratade med den minister som är ansvarig för mänskliga rättigheter, alltså Nina Larsson, om den här frågan och lyfte vår rekommendation om att offentliga personer behöver ta avstånd från och motverka rasism. Och då nämnde Nina Larsson att hon tar den här frågan på väldigt stort allvar, att hon också ska ta upp den frågan med sina kollegor i regeringen.
1: Ida Gunge, som är utredare på Myndigheten för Institutet för mänskliga rättigheter. Du har själv pratat med många personer som blivit utsatta för rasism, som vi hörde alldeles nyss här också. Fatima, som vi har pratat med, som berättat att hon blivit spottad på. Alltså, vad tänker du när du hör de här berättelserna?
0: Man blir ju upprörd och berörd, skulle jag säga. Och jag känner ju också igen det här att kvinnor drabbas på ett särskilt sätt av rasism. I våra samtal så har det varit tydligt också att kvinnor undviker kollektivtrafik på grund av oro för trakasserier. Kvinnor som bär olika religiösa symboler undviker att bära dessa religiösa symboler för att inte utsättas. Så vi kan ju också se att det finns, kön påverkar också hur rasismen tar sig i uttryck, och att det är sådana perspektiv man måste ha med sig när man tittar på hur rasismen påverkar människors vardag och liv.
1: Ni gör den här undersökningen med några års mellanrum och skickar in resultatet till FN. Vad tror du nästa gång ni gör det om några år? Kommer det vara ett annat läge vad gäller rasismen i Sverige?
0: Väldigt svårt att svara på att säga kring det. Men det är klart, vi har ju förhoppningar om att de här rekommendationerna som har kommit från oss och som också har kommit från FN ska slå rot. Och vi inser att det är ett idogt arbete, men vi hoppas på förbättringar tills dess.
1: Ida Gunge, som jobbar på Myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter. Tack för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack väl.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges radio.

0: en del av Mitt hjärta med Thomas Ledin. Han dyker upp också i SVT:s nya serie om svensk musikhistoria och låtar som har blivit odödliga. Då bland annat om en av hans stora hits och kategorin svenska sommarlåtar. Låten som faktiskt höll på att bli totalt bortglömd och inte bli av någonting alls. Inspelning som sköts fram och utgivning som knappt blev av. Jag snackar om Sommaren är kort. Ja, väldigt spännande faktiskt att lära sig. Hur det kan bli att det är slumpen som styr mycket även musikhistoriens stora framgångar. Ordet just nu för Clarence Hansson på Trafikredaktionen, det är däckexplosion.
1: Ja, jag ska varna för en däckexplosion och en lastbil som står illa till på höger sida mellan Värnamo och Ljungby, E4, någon kilometer efter Värnamo, Värnamo södra avfart 84 i södergående alltså, så ska det inträffat en däckexplosion och lastbilen står alltså på höger sida där, står illa till på vägrenen. Kan upprepa också lösa kreatur mellan Lyckos och Skärsta, eller Skärsta Lyckos mellan Jönköping Huskvarna Gränna, det gamla riksettan där. Det här strömavbrottet vi talar om i Jönköping, öster om Munksjön, det är avklarat så det fixades ganska snabbt. Ja, vi är lite oklara över hur stort område som vi rörde oss av det, men inga strömavbrott i Jönköping just nu i alla fall. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Och Pernilla som har åkt runt och undersökt lite det här strömavbrottet den senaste timmen när det har varit. Vad har du fått för bild egentligen?
2: Jo, men det var ett strömavbrott. Jag träffade två på den här stora matbutiken som sa att de hade haft det, men de hade fått tillbaka strömmen och sen var det färdigpratat så att säga om det.
0: Mm-hmm. Ja, det är bra.
2: Så strömavbrott var det, men det kom väl snabbt tillbaka igen då.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Mellan grejerna den här morgonen också utryckning efter larm om brand i centrala Jönköping tidigare i morse. Brandkåren kunde vända ganska snabbt, men nu har vi också fått svar på vad som faktiskt hände, Karin.
4: Ja, men det var vid 7:15 i morse som en kvinna som bor i det här huset hörde en smäll. Och när hon tittade ut så såg hon i trapphuset så såg hon något som var vitt och någonting som rök. Det här var på Oxtorgsgatan i Jönköping. Men det var ingen brand. Det var helt enkelt någon som slagit sönder ett fönster i huset och sen tömt två brandsläckare i trappuppgången och sen lämnat huset innan räddningstjänsten kom dit. Och polisen har varit där och nu upprättat en anmälan om skadegörelse eftersom det då inte är lämpligt att använda brandsläckare om det inte brinner, som Johnny Gustafsson, polisens presstalesperson, påpekade. Och han hälsar också, då är det någon som mot förmodan då hör detta och verkligen behövde fyra av två brandsläckare att det brann någonstans och sen ja, gjorde detta av någon anledning, så hör av det till polisen, men annars så är det skadegörelse.
0: Senast inkommande som har med valet i Sverige att göra. Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar. Ny mätning från Sveriges Radio och Ekot tillsammans med Indikator. Liberalerna hamnar nu i en mätning över den där spärren som är så viktig för att hålla sig kvar i riksdagen. 5,4 i den här mätningen och det är en statistiskt säkerställd uppgång. Tider tillsammans 47,6%, rödgröna 50,8, en skillnad på 3,2 procentenheter.

0: Det där är Stella Lefty med Boston, inte gurkan då, utan staden är det väl. Här får vi nu det senaste från Ekot, 8:55.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
1: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
0: Sofia Weston som uppdaterar oss. Och nu när det är så mycket, det är liksom logistik som ska lösas inför valet. Ska man förtidsrösta, ska man göra det på söndagen, och det är mycket att tänka på. Och så är det allt man kan sätta sig in i runt omkring och det senaste utspelen från politiker och sådär. Då kan det vara bra att bara andas lite. Pernilla, är du med på det här? Andas lite bara och göra det då.
3: Jag står faktiskt och andas nu och tittar. Inte upp mot en sol, men en solros. Jag är 163 centimeter hög och den här är ju mycket högre än männen, och 2 meter. Och blomman, skulle jag säga, är lika stor som mitt huvud.
0: Oj, oj, oj.
3: Ja,
0: vilken syn.
3: Jag är utanför en skola. Det är nog de som har planterat de här barnen.
0: Du ska få lite hjälp då, att slappna av lite. Mm. Och då får vi, här får du lite avkoppling. Varsågod.
3: Om jag är i ett djupt hav, så möts jag av det här.
0: Det passar ju bra nu när vi är i de tider vi är, att just koppla av tillsammans med lite valsång. Som är ett ledmotiv som är bra, tänker jag.
3: Du är lite rolig, Malte.
0: Hör du vad det är för val? Vad det är för typ av val?
3: Hör
0: du
3: det? Det här är ju lätt en kaskelott, alltså.
0: Nej, det hör väl,
3: jag har ingen aning.
0: Hör väl varenda en att det är en grön val. Knölval menar jag. Knölval.
3: Såklart.
0: Ja.

0: Mike Oldfield och Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Klockan är 8:30. Här är P4 Jönköping om branschen som växer och så det knakar.
1: Ja, tillväxten i bemanningsbranschen har tagit rejäl fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Teknikföretaget Bondetech i Värnamo som tillverkar delar till 3D-skrivare ökar inhyrningen av personal nu när företaget växer, säger vdn Martin Bondeus.
2: Vi har ju lagt 3 år nu på att utveckla den här produkten och det kan tillstöta vissa saker som gör att det kan bli lite ryckigt ibland och då är det bra att man har den här flexibiliteten att tillgå då.
3: Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad med stor efterfrågan i Västra Götaland, Småland och längs Norrlandskusten enligt Kompetensföretagen. Enligt Statistiska centralbyråns siffror har bemanningsbranschen vuxit med cirka 4 600 anställda på 1 år. Det är klart mer än den övriga tjänstesektorn. Också mindre företag använder sig av inhyrda. Bondtech med omkring 35 anställda i Värnamo har inte så lätt att hitta ny egen personal enligt vd Martin Bondeus.
2: Dels så har man ju en flexibilitet med bemanningsföretag som man inte har annars. Och sen så sker det ju en första filtrering egentligen ifrån bemanningsföretaget på den personalen då.
1: Reporter Anders Hjelmin på Ekot. En man i 30-årsåldern har gripits i Thailand och häktats i Sverige misstänkt för att ha beställt mordbränderna på Kolonigatan i Nässjö med stora materiella skador och en del rökskadade personer och en vecka senare i en entrédörr i Forsrum. Detta hände i augusti förra året. Enligt polisen ska bränderna ha koppling till en konflikt i kriminell miljö och ha beställts via krypterade chatt. Där. Mannen är häktad på sannolika skäl, bland annat misstänkt för anstiftan till mordbrand och grov mordbrand, försök till grov utpressning och flera andra grova brott, skriver Smålands Dagblad. Åtal ska vara väckt senast den 6 oktober. Samtidigt som Sverigedemokraterna på riksplan vill få fler av de som invandrat hit till Sverige att återvända till sina hemländer så anser Sverigedemokraterna i Jönköping att invandring är nödvändig, bland annat för att klara bemanningen inom äldreomsorgen. Jan-Ove Lipponen toppar partiets lista till kommunvalet i Jönköping.
4: Invandring behövs för många ändamål. Idag har vi inte svensk personal så det räcker helt enkelt, så vi behöver den, det är ingen tvekan om det. Men sen får vi se till att jobba med det så att det fungerar bra också.
5: Samtidigt som Sverigedemokraterna här i Jönköping pratar om att invandring behövs så har partiet på riksplanet drivit igenom en höjning av återvandringsbidraget. Partiledaren Jimmy Åkesson har sagt att han tycker det vore bra om de som inte har en ambition att bli svenskar flyttar härifrån. Och det avgörande är inte om du har ett jobb, sa han i SVTs partiledarutfrågning.
6: Alltså det avgörande är ju att vi får ordning på demografin. Och därför är det bra om så många som möjligt av de som inte vill vara en del av det svenska majoritetssamhället flyttar tillbaka till sina hemländer.
5: Lokalt här i Jönköping vill Sverigedemokraterna att kommunen minskar utanförskapet och höjer språkkunskaperna för att slussa in fler i jobb inom omsorgen.
4: Viljan och kunskapen att arbeta inom detta, det är ju det viktiga, och att man inhämtar de kunskaper som behövs när det gäller språk och så, för då har vi inga problem med det. Det funkar ju jättebra.
5: Partiledaren Jimmy Åkesson, som tidigare sagt att han vill lägga exakt 0 kronor på integration, säger nu till P4 Jönköping att just det här kanske ändå är något som kommunerna behöver lägga pengar på.
6: Det är väl en av få saker jag tycker att integrationspolitiken, där det faktiskt behöver kosta pengar, det är ju att erbjuda språkutbildning.
7: Och vad tänker du om att man resonerar som den här Sverigedemokraten då i Jönköping, att invandring ändå skulle kunna behövas? Kan man resonera så som SD-are?
6: Man kan resonera så som sverigedemokrat. Jag tror som sagt inte att det är någon bra lösning. Jag tror att den bästa lösningen är att vi använder svensk utbildningspolitik till att anpassa svensk arbetskraft efter de behov som finns på svensk arbetsmarknad.
1: Reporter här Elsa Ivarsson och Petra Levinsson. Vid 7:15 i morse så hörde en kvinna en smäll ute i trapphuset på Oxtorgsgatan i Jönköping, och när hon tittade ut genom dörren så såg hon något som var vitt och rök. Men det var ingen brand utan någon som slagit sönder ett fönster i huset och sen tömt 2 brandsläckare i trappuppgången och sen lämnat huset innan räddningstjänsten kom fram. Polisen har varit där och nu upprättat en anmälan om skadegörelse.
0: Karin, är du färdiguppdaterad för läget just nu, stunden, känner du?
1: Ja.
0: Inget annat att bidra med?
1: Har du något väder kanske?
0: Ja, vill du ha det?
1: Ja, lite. Mm.
0: Och om du trugar så ska vi se vad jag kan göra. Mm. Okej då, så här, molnigt, perioder av sol i början av dagen. Sen så kommer lokal skur och 13-17 grader.

0: Mauro Scocco och allt just nu. Där Pernilla är i en riktigt så här minnesplats för många.
1: Ja, men nu pratar vi om en idrottshall på en skola. Men den är helt förvandlad till en vallokal. Precis som på riktigt. Valsedlar, bås, röstmottagare och allting. Snart ska det vara skolval här.
0: Åh, härliga tystnaden, lite nervositeten i luften, precis som det ska vara. Här är Radiosporten.
2: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
3: Nu har Solheim Cup-golfen inletts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lin Grant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match. Och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag. Men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
2: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
4: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
2: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.
0: William Valdetoft på Radiosporten. Här nu tar vi och kollar in det som händer i trafiken och då bland annat det senaste om den där däckexplosionen, Clarence.
5: Oj då, där ska vi nu hörs jag. Jo, det var ju, jag sa att det var södra Värnamo E4. Nu fick vi en rättelse där. Den här lastbilen hade kört betydligt längre och det är alltså söder om Lagan. Och då är vi nere i Kronobergs län. Så att den här däckexplosionen som man ser upp för när man kommer ner mot Lagan och strax söder om där och man kör söderut mot Ljungby. I övrigt så ser det väl ganska bra ut. Ja, vi kan väl nämna mässan på Elmia Jönköping. Det är ju husvagns- och husbilsmässa där. Och nu väntas ju framförallt idag och fredag skulle jag kunna tänka mig mycket trafik som kom igång som mest framåt 10-tiden. Så att nu är det väl så att man ska vara beredd på att det kan skapas köer. Inte bara på E4 förbi Jönköping, även när man kommer riksväg 3140 från Nässjöhållet och ska ansluta till E4 så brukar det skapas en hel del kö där också. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Dolly Parton och Jolene.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: För att klara bemanningen inom äldreomsorgen så behövs invandring. Det tycker Sverigedemokraterna i Jönköping. Men på riksplanet låter det annorlunda från partiet. Reporter Petra Levensson, hur resonerar Sverigedemokraterna här i Jönköping?
3: Ja, jag har ju då pratat med Jan-Ove Lipponen som är första namn på listan till kommunvalet här i Jönköping. Och han menar att det är för få idag som vill jobba inom omsorgen. Det är brist på undersköterskor och behovet av personal kommer ju bara växa i och med att befolkningen åldras. Och för att få ihop det här så behövs ju då invandring, menar han, både inom omsorgen och inom andra yrken där det är brist på arbetskraft.
4: Idag har vi inte svensk personal så det räcker, helt enkelt, så vi behöver den, det är ingen tvekan om det.
0: Och hur låter det då högre upp i samma parti, Sverigedemokraterna?
3: Sverigedemokraterna har ju sagt att man vill återkalla permanenta uppehållstillstånd. Man vill begränsa asylinvandringen till ett minimum. Och Sverigedemokraterna har också drivit igenom en höjning av återvandringsbidraget för att fler ska flytta tillbaka till sina hemländer. I SVTs partiledarutfrågning så frågade programledarna Jimmy Åkesson vad som då händer om vårdpersonal tar det här återvandringsbidraget och lämnar Sverige. Och då sa han att det avgörande egentligen inte är om du har ett jobb.
5: Alltså det avgörande är ju att vi får ordning på demografin. Vi har väldigt, väldigt många människor som lever här som inte är svenska, som inte har någon ambition att bli svenska.
0: De som inte har som ambition att bli svenskar, de kan återvända, tycker partiledaren alltså. Men hur resonerar våra lokala sverigedemokrater kring just det där då?
3: Ja, Jan-Ove Lipponen säger att han tolkar Åkesson som att de människor som själva inte tycker att de passar in, de kan få hjälp att lämna Sverige. Men själv ser han ju inga problem med att personer som har annan kultur eller religion till exempel då jobbar inom äldreomsorgen.
4: Du kan vara vad som helst och jobba inom äldreomsorgen, bara du kan ditt jobb. Det är inte det som är huvudsaken.
3: Och sen har ju Sverigedemokraterna lokalt i Jönköping delvis en annan syn på det här med integration. Alltså hur mycket kommunen ska engagera sig i det. Jimmy Åkesson, han säger att han vill lägga exakt 0 kronor på integration. Men lokalt här då så har partiet sagt att man vill minska utanförskapet, höja språkkunskaperna och så för att då slussa in fler i jobb inom omsorgen.
0: Mm, det låter ju ändå som att det är lite olika syn inom partiet på en av de stora liksom, profilfrågorna som Sverigedemokraterna ju har. Hur liksom reagerar Jimmy Åkesson på det här när han hör om hur det ser ut i Jönköping i hans eget parti?
3: Ja, vi ställde frågor om det när han var på besök i Nässjö nyligen och då sa han att ja, om det är något som man kan behöva lägga pengar på så kanske det är just detta då när det gäller integration. Det här med att höja språkkunskaper, att kommunerna kanske behöver göra det. Så lite grann backar han väl på det. Det här med att det skulle då vara 0 kronor till integration. Men vi frågade också hur han ser på att hans partikollegor resonerar så här lokalt kring invandring och integration.
5: Man kan resonera så som sverigedemokrat. Jag tror som sagt inte att det är någon bra lösning. Jag tror att den bästa lösningen är att vi använder svensk utbildningspolitik till att anpassa svensk arbetskraft efter de behov som finns på svensk arbetsmarknad. Och det är så vi löser det långsiktigt.
3: Det han menar är alltså att lösningen på personalbristen inom äldreomsorgen inte är att plocka in fler från andra länder.
0: Reporter Petra Levinsson.

0: Alex Warren och Ordinary.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Nu ska vi träffa de partiledarna för de partier som nu ställer upp i valet. Men grejen är att det här är kanske inte de mest välbekanta partierna. Det är lite andra symboler som nu dyker upp i gympasalen där du är, Pernilla.
3: På Öxnehaga skolan på Öxnehaga i Jönköpings kommun. För här har man jobbat med ett skolval som drar igång om några minuter här. Och jag har fyra av partierna med mig, fyra partiledare i faktiskt kavajer här. De tre killarna och fint klädd och fin i håret är också den kvinnliga partiledaren. Daniela Jonathan, Isak Alasso, Ayan Chukwuli och Mohammed Fakro. Alltså du är ju för fotbollspartiet då, Ayan, och då ser man ju det på dig, för din symbol är fotboll här. Varför blev det fotbollspartiet?
4: För att vi tänkte, det fanns inte så mycket fotboll i skolan, så vi tänkte, varför gör vi inte fotboll då?
3: Ja, och ditt parti heter vad då, Daniela?
5: Storkypartiet.
3: Ja, och vad betyder det då?
5: Det är assyrisk grönsakssallad. Mm.
3: Så vad är eran hjärtefråga?
5: Att så här, om elever inte har med sig mellanmål är det inget så här, problem för att vi löser det.
3: Jaha, hur ska ni lösa det då?
5: Vi har sen skattjakt och om man hittar biljetter kommer man till vår kiosk som är ute på skolgården. Sen får man fika.
3: Ja. Sen har vi, det är tre sportpartier här. Fotbollspartiet och ditt parti då?
6: Idrottspartiet.
3: Ja, och vad är eran hjärtefråga?
6: Vår jättefråga är att springa med idrotten, för att vi vill ge mer stöd till idrotten, för vissa personer har underkänt i idrotten och vi vill höja utbildningen i idrotten.
3: Och Isak till sist har ju också ett sportparti, det heter till och med så.
7: Det heter Sportpartiet.
3: Och vad är er hjärtefråga?
7: Vår jättefråga är mer rörelse i skolan. Vi ska träna eleverna på olika sporter. Under de olika spotter varje dag som vi tränar.
3: Nu är det ju så här att i den här vallokalen finns det röstmottagare, det är valbås, här görs det i ordning, de ska få lappar om allt. Och så har ni debatterat. Hur gick det?
6: Det gick ganska bra.
3: Ja. Nästan skitbra.
6: Ja.
3: Vad var det som gick bra då?
6: Argumenten var bra. Vad var det igen? Folken var bra som kollade på oss. Det var grymt.
3: På söndag är det ju val liksom för de vuxna. Tycker ni att era frågor är något som de också borde rösta på? Eller hur tänker ni där?
6: Min fråga till partierna är att hur ska ni minska kriminaliteten i Sverige? Och hur ska ni göra skolorna tryggare framöver?
3: Ja, är det en viktig fråga för dig?
6: Tycker jag.
3: Ja, vad säger ni andra?
8: Att alla vuxna måste rösta.
3: Det är viktigt.
8: Ja.
3: Varför är det viktigt?
8: För att alla partier ska få en röst.
3: Det märks att ni liksom har debatterat och kan det här. Vad har ni lärt er egentligen?
7: Vi har lärt oss om hur, till exempel åldern och hur gammal man måste vara för att rösta. Vi har lärt oss om partiledarna och själva partierna och deras bakgrund och sånt.
3: Men du, vad är tricket för att få folk i klassen här nu att rösta på just ert parti?
7: Det är att ha bra argument och kunna fiska röster enkelt.
3: Tror ni att de andra, alltså de riktiga partiledarna, tänker som ni?
6: Jo, kanske, tror det. Ja. Till exempel om vi tar nu sossarna. De kanske tycker barn borde ha bättre utbildning i skolan. Och vi bipartien vill också ha en bra utbildning i skolan, så ungefär något sånt.
3: Ja, det låter ju jätterimligt. Ja, vad tänker du att de vuxna borde tänka på nu när de ska rösta?
5: Att de ska bidra, för att det är de som så här, gör så att Sverige kan förändras.
3: Ja. Det är kloka partiledare. Vad var det roligaste, måste jag fråga också?
6: Roligaste måste ha varit att debattera, sätta upp vallokalen och lära oss om partiernas bakgrunder och vad deras vallöfte är.
3: Vem av er fyra nu kommer vinna det här skolvalet, tror du?
8: Jag kommer vinna.
3: Du kommer vinna?
8: Ja, för att alla älskar fotboll i den här skolan.
3: Ah, var det rent av därför du valde fotbollspartiet?
8: Ja, exakt.
3: Smart kille här. Ayan, det var du. Nej, du var Mohammed. Mohammed Fakro, Ayan Chukoli, Isak Alasso och Daniela Jonathan. Fyra partiledare på Öxnehagaskolan just nu.
0: Ja, de borde ju kunna inspirera de etablerade partierna just med tanke på att de verkligen fångar upp det vad folk på riktigt är intresserade av. Fotbollspartiet. Ja, men det är väl inget som hindrar att det blir ett nationellt riksdagsparti så småningom. Ja.
2: Det här är P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: In the Stars med Rolling Stones. Här kommer just nu AI-nyheter. För chefen för OpenAI öppnar nu för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer nu sedan flera forskare har varnat för att tekniken kan hota mänskligheten. Här får vi ekonyheter. Klockan är 9.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
3: Det finns löften om att tjäna snabba pengar och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
4: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
5: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger Kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
6: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
7: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
6: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades 2 personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hemdklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
0: Ja, man kanske skulle ha något sånt plagg, hemdklänning, hemdkavaj kanske jag skulle kunna ha i mitt fall. Ja, den här kavajen jag har på mig just nu kanske skulle kunna bli en sån. Då behöver jag bara någonting att hämnas på då, först och främst. P4 Jönköping, Sveriges Radio. Det är fredag morgon i ett land som nu går till val. Jag ska ge dem de bästa förutsättningarna också. Känna att du har koll på läget. Säker på det?

0: med Material Girl. Och det är rekordmånga som har känt att nej, lika bra får det avklarat. Så kan man göra någonting annat på söndag än hålla på att låsa upp sig och gå till vallokalen. Förtidsröstningen, ja, den ägnar vi oss åt som aldrig tidigare. Vi snackar en uppgång med 25% om man jämför med samma tid så här innan förra valet. Nu har 2,8 miljoner svenskar förtidsröstat. Och det märks av när reporter Pernilla Arvidsson rör sig ute på gatorna den här morgonen.
1: Alltså, det är ju verkligen jättemånga som har förtidsröstat i år. Nu har jag bara stoppat 1, 2, 3, 4, 5 studenter. Ja, så nu bara kör vi en runda här liksom. Har du röstat redan?
2: Ja.
1: Har du?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nej.
1: En! Hurra! Jag har letat efter en person hela morgonen som inte har röstat. Varför har du inte röstat, kanske man ska fråga dig då?
3: Jag har inte kommit iväg till förtidslokalen. Ligger 20 minuter från mig.
1: Så jag, ja, det är ju långt.
3: Ja, det tyckte jag.
1: Jaha, men så det var inte någon större anledning än så?
3: Nej.
1: Men har du bestämt dig?
3: Ja.
1: Var det självklart?
3: Ja.
1: Har det varit det för er också?
2: Nej.
3: Nej.
2: Nej.
3: Ja.
1: Så två var det självklart för, tre inte. Hur har ni kommit fram till då vad ni till slut röstade på?
2: Alltså jag vet ju vilken sida jag är på, vad man ska säga. Men jag tycker att lite i det här valet får man nog tänka mer strategiskt när man röstar. Så har jag tänkt.
3: Ja, nej, jag har nog mest pratat med folk och liksom samlat information.
4: Alltså jättesvårt. Men jag har nog försökt att tänka vad som blir bäst för framtiden inom vårt yrke och vad som blir bäst för samhället i det stora hela, i min åsikt då.
1: Och vad är ni på väg att få för yrke?
4: Vi läser socionomprogrammet.
1: Och hur gjorde du när du bestämde dig?
3: Jag röstar ideologiskt liksom. Så det är min grund.
1: Men jag ändå har en panel här nu då på 5 kvinnor. Ja. Kommer ni köra valvaka så här?
2: Alltså, lite i alla fall. Det ser vi spännande att se vad det blir.
3: Ja, men lite grann kanske. Får kolla lite. Ja,
4: ja, jag har blivit lovad plockmiddag till valvakan så att jag har väl inget val.
1: Ja, men är det lite så att ni drar ihop lite folk?
2: Oj, det har jag faktiskt inte tänkt på, men kanske.
3: Ja, nu börjar man ju få idéer.
4: Nej, jag kommer nog inte.
3: Nej, inte jag heller.

0: Nej.
1: Så tre här, en som till och med kommer ha lite plockmat då på sin. Jaha, sista frågan till panelen. Om det inte blir som ni har tänkt, hur kommer ni tänka då?
2: Nej, men då får man väl tänka att om de inte röstar på samma som mig så tycker de någonting annat och då blir det bra det med.
0: Alltså gud, jag kommer bli så besviken. Nej, men alltså jag känner det.
3: Jag kommer också bli jättebesviken.
0: Ja,
3: det kommer.
4: Ja, jag håller nog med att jag hade blivit jättebesviken. Men man får försöka se det inte som en tävling, utan att det finns andra sätt som också är bra.
1: Ni fem, har ni koll på vad ni har röstat med varandra?
0: Nej.
1: Skakar alla i panelen på huvudet? Nej, det här med valhemligheter alltså. Ja. Hörrni, tack så mycket. Yes, en ja. Som har det kvar.
2: Ja, men lite spännande tycker jag det är att rösta på valdagen.
1: Ja. Ja. För vad är speciellt då?
2: Ja, det vet jag inte. Nej. Jag har aldrig röstat innan.
1: Oh, det blir första gången.
2: Ja. Så det är nog det.
1: Men jag har en benägenhet att hålla med dig. Jag tycker också att det är lite högtidligt. Ja. Men det är det ju även när man förtidsröstar. Men lite så.
2: Ja. Ja.
1: Så hoppas vi att du får tycka det då.
2: Ja.
1: Lycka till.
2: Ja. Hej då.
1: Hej då.
5: Det där är alltså just nu känslan när vi pratar om förtidsröstningen, Pernilla Arvidsson.
6: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
5: Ja, det har blivit ett haveri som har fått stor uppmärksamhet de senaste dagarna när det handlar om förtidsröstningen runt omkring i Sverige. Och igår fick vi veta att det bland annat blivit fel med röstkontrollen i Smålands stenar. Nu får vi nya rapporter också, Karin.
7: Ja, de betar ju av kommun efter kommun och kvar i vårt län så hade de Vaggeryd och Jönköping. Och nu får vi veta att 4 röster kan ha felregistrerats i Vaggeryds kommun. Det var ju det här tekniska felet i Valmyndighetens nya röstningssystem som gjort att några 100 förtidsröster i landet registreras fel. Kommunens kanslichef i Vaggeryd, Torbjörn Åkerblad, han säger till oss här på P4 i Jönköping att de ska ha ett möte med Valmyndigheten nu 10:00. Och hoppas att de 4 felaktiga rösterna då ändå ska kunna registreras korrekt och att personerna då inte behöver gå och rösta igen på valdagen. Så att vi får återkomma med hur det blir när de haft sitt möte, för det kanske går att korrigera då i Vaggeryd. Hur det ser ut i Jönköping, det vet vi inte än. Sen alla andra kommuner har det funkat som det ska i.
5: Men det undersöks uppenbarligen då lite allt eftersom här och kommer nya besked.
7: Jag kan säga att Valmyndigheten har mycket att göra.

0: Temper City med Self Aware. Sticker ut på E4 och kollar in vad som händer där, Clarence.
1: Ja, det är så att det höjer med Klevshult avfart 86 i Norrgården mot Jönköping från Värnamo. Där har man kört igång ett jobb som pågår en bit in på kvällen klockan 21 om man satt som sluttid. Så det kan väl påverka en del möjligtvis under dagen idag. Annars så ser det ganska bra ut i övrigt. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
2: Du, Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
3: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
2: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.
0: Alltså jag har fått hopp verkligen om tillväxten, återväxten, framtiden på politikfronten i det här landet, Pernilla.
4: Ja, det var verkligen fyra partiledare som visste vad de pratade om som var 12 år och gick i sexan. De var väldigt gulliga. Sen så kom det några som gick i ettan och skulle in och rösta, eller om de ens gick i ettan. Och då började jag blev lite rörd för att de stod där med sina, du vet, röstkort och fick gå fram till valbåset och få hjälp. Det var så gulligt faktiskt.
0: Ja, men det är något gulligt. Vi snackar skolval uppe på Öxnehaga där du finns just nu, Pernilla. Men grejen är ju när barn går igång på någonting och upplever leken som större allvar än vuxna hanterar verkligheten. Förstår du vad jag menar? Det är något väldigt fint med det.
4: Och då går de hem sen och så berättar de om det här. Och jag pratade med läraren som håller i de här skolvalen. Och det finns ju lite av en baktanke faktiskt. Mm. Därför att det här är ju ett område där valdeltagandet inte är så högt. Nej. Och då kan de här barnen gå hem, inspirera hemma. Och framförallt vill de bygga redan nu liksom från ung ålder, för det dröjer ju jättemånga innan de själva får rösta, men de kanske sår ett frö och så är det fler som kommer rösta. Så det fanns faktiskt en liten fin baktanke med hela det här också.
0: Ja, vi pratade om det faktiskt för några månader sedan här i radion, om det där med att få upp valdeltagandet, att det faktiskt handlar om, visa forskningen, att börja jättetidigt. Och det är just det de gör här, uppenbarligen.
4: Ja, så var det verkligen. Och jag kan bara säga att de här kidsen, de har ju verkligen gått in i det. I klassen fanns det 6 partier, 6 partiledare. Och de hade ju nu kavaj, skjorta och fina kläder på sig. För de hade debatterat också. Skolan sa att de aldrig under några val tidigare haft sådana bra debattörer som nu. Så det finns hopp, som du säger.
5: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips, Hold On.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från halv 10 på valkvällen till midnatt.
0: Här nu de senaste ekonyheterna med Sofia Weston. 10:05.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikator opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, många rubriker de senaste dagarna just om hur snabbt utvecklingen går och hur oerhört kraftfullt AI-systemen håller på att bli. Och nu alltså då så kommer ett av de stora AI-bolagen och öppnar för att bromsa utvecklingen. Det är lite kontraproduktivt eftersom det är de själva som delvis driver på den där utvecklingen. Det är vdn för OpenAI som nu säger då i ett internt möte att de överväger att dra ner på takten i utvecklingen. Hoppas också få med sig andra AI-bolag och de som bygger AI tror på fullt allvar att det skulle kunna döda oss alla innan decenniets slut, skrev nyligen AI-forskare på sociala medier. Ja, det är väldigt starka ord som beskriver AI-utvecklingen.

0: med Shoes in Texas. Karin Soldén här nu med nyheterna vid 9:30. Här i P4 Jönköping det senaste om det tekniska haveriet i förtidsröstningen.
1: Nu visar sig att 4 röster kan ha felregistrerats i Vaggeryds kommun. Det var ju ett tekniskt fel i Valmyndighetens nya röstningssystem som gjort att några 100 förtidsröster i landet registrerats fel. Och nu visar sig att felet kan ha drabbat Vaggeryds kommun också. Kommunens kanslichef Torbjörn Åkerblad säger till P4 Jönköping att de ska ha ett möte med Valmyndigheten 10:00 nu idag. Och hoppas att de 4 felaktiga rösterna ändå ska kunna registreras korrekt och att personerna då inte behöver rösta igen på valdagen. Och vi återkommer såklart med hur det blir när de har haft sitt möte där då.
0: Och förtidsrösterna i Jönköpings kommun analyseras också fortfarande och där kommer de få besked av Valmyndigheten senare här under dagen.
1: Och vi har ju tidigare berättat att även vallokalen Torghuset i Småland Stena drabbats. Där var det 24 personer som röstade den 31 augusti mellan 11:00 och 12:00 när det var tekniskt strul där. Och där rekommenderar Valmyndigheten att man ska gå och rösta igen på valdagen. Alla övriga kommuner har nu då fått grönt ljus och klartecken för att allting har gått rätt till. Och apropå valet, integration, migration och islam är några av de stora frågorna i valrörelsen nu. Samtidigt som de här frågorna diskuteras så upplever många med invandrarbakgrund att klimatet i samhället hårdnat. Så här säger Mona och Fatima.
2: Inte roligt, jätterädd. Bara fokus muslimiska.
3: Ja. Du känner dig utpekad?
2: Ja.
4: Jag har upplevt också några gånger när jag skulle till skolan så fanns det vissa tyvärr äldre män som spottade på mig bara för att jag har ju slöjan.
1: Så här beskriver flera unga kvinnor med invandrarbakgrund sin vardag i Jönköpings län. Och bilden av en ökande rasism bekräftas av forskning och myndigheter. Ida Gunge är utredare på Institutet för mänskliga rättigheter som kom med en ny rapport förra året.
5: En sak som var väldigt tydlig, trots att vi träffade väldigt olika grupper, det är att samtliga beskrev rasismen som mer normaliserad och att situationen har försämrats då sedan Sverige granskades 2018 senast. När vi hade dialoger med barn- och ungdomsorganisationer beskrev man också att man upplever ett förändrat klimat i skolan och på internet där det också har blivit mer accepterat att uttrycka rasism helt enkelt.
0: Vad tror du nästa gång om några år? Kommer det vara ett annat läge vad gäller rasismen i Sverige?
5: Väldigt svårt att svara på. Men det är klart, vi har ju förhoppningar om att de här rekommendationerna som har kommit från oss och som också har kommit från FN ska slå rot. Vi hoppas på förbättringar tills dess.
1: Reportrar här Malte Nordlöf och Pernilla Arvidsson. Och det blir ett stjärnspäckat startfält till hoppningen på Jönköping Horse Show i slutet av oktober. Peder Fredriksson, Rolf-Göran Bengtsson och Malin Bajard som tillsammans har flera OS, VM och EM-guld på meritlistan är klara för tävlingarna som hålls på Elmia, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Även landslagsryttarna Angeli von Essen, uppvuxen i Bankryd, och Amanda Landeblad är klara för tävlingarna. I år firar Jönköping Horse Show 10-årsjubileum och den hålls då mellan 26 och 31 oktober.
0: Vad är liksom definitionen? När blir man en stjärnryttare?
1: När man har flera OS, VM och EM-guld.
0: Det räcker inte med ett OS-guld, eller?
1: Ja, man får nog hänga på sig på medaljer, tror jag.
0: Ja, det är så. Okej. Det är du som har satt upp de här reglerna?
1: Ja. Nej.
0: Nej? Det är någon annan som
1: allmänt, tänker jag.
0: Ja.
1: Generellt.
0: Lite godtyckligt också. Men vi förstår vad du menar. Det är väldigt framgångsrika ryttare det handlar
1: om. De ska ha bra hästar också.
0: Just det, stjärnhästar också. Inte bara stjärnryttare.
1: Ryttare som sitter på stjärnhästar är stjärnryttare.
0: Här har vi ett väder idag som kommer att få en del lokala skurar. Vi ligger som är mest på 17 plus grader.

0: Japp, det där är Orup med Sjung Halleluja. Och hur reagerar då en reporter med frikyrklig bakgrund när den här musiken pumpas ut i radio?
1: Ja, men jag tänkte nu äntligen händer det liksom.
0: Ja.
1: Till och med Orup fattar grejen.
0: Mm. Ja. Och prisa.
1: Men vad sa du? Va? Vad sa du att låten hette?
0: Sjung Halleluja. Halleluja.
1: Sjung. Ja, exakt. Hur var det nu?
0: Jaha, du vill verka lite ord på mig. Vad sa jag då?
1: Ja, halleluja.
0: Halleluja.
1: Ja.
0: Halleluja. Ja, då avslöjar jag här lite utan att ens säga det, att det är inte jag som har den frikyrkliga bakgrunden alltså.
1: Nej,
0: det kanske märks då.
1: Det var någon annan.
0: Ja, det var någon annan.
1: Precis. De som kunde säga halleluja.
0: Halleluja. Ja. Ja, det är fint. Ska det vara H på slutet eller bara A utan H?
1: A utan H.
0: Okej.
1: Ja, om inte du vill säga halleluja, då får du ha ett H. Ja,
0: det är bra. Här kommer nu den senaste uppdateringen från Radiosporten. Kan man också säga.
2: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
3: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant, som imponerar och har spelat stabilt i sex hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
2: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
4: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i 3:e set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Lindlund.
2: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i 1:a set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.
0: Japp, Grand Slam var ordet för dagen. Och här nu så har det dragit igång, nämligen mässa i Jönköping. Och hur märks det i trafiken då, Clarence?
5: Ja, det märks inte så mycket, men det öppnar ju nu med Elmia-mässan, eller rättare sagt husvagn- och husbilsmässan på Elmia, som påverkar då trafiken på E4 förbi Jönköping och även Riksväg 40, 3140 ska jag säga, från Nässjöhållet ner mot E4 vid anslutning vid trafikplats Ekhagen, brukar det ställa till en del också. Så att det vi kan förmedla nu är ju att nu börjar mässan öppna. Och det betyder också att det kan bli en del trafik. Det är ju fredag idag, så att det är väl kanske många som tar sig dit. Och det skapar alltså, eller risk att det skapar kö. Det är bra att vara medveten om det. Har du tips till oss, då är du, ringer du 020 999 444.
0: Mm, och Clarence, om man inte har tips, vad gör man då?
5: Om man inte har tips, då lyssnar man på Sveriges Radio P4. Kan man göra dygnet runt, då får man alltid aktuell information om till exempel vad som händer på vägarna, men naturligtvis en massa andra nyheter man får höra på dig också.
0: Ja, men vilken grej! Man får allt! Man får också den bästa musiken, som här då, med Big Mountain.

0: Baby, I love your way. Det här är P4 Jönköping tillsammans med Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf. Det är en valrörelse där vissa ämnen får större utrymme än andra. Invandring, migration, integration och islam. Det är ord som nämns nästan varje dag och har blivit väldigt politiskt laddat ju, Pernilla.
1: Ja, och det här måste man ju förstås kunna diskutera, men samtidigt som det görs det så har tonen också hårdnat. Alltså det blir känslor ute i samhället, visar det sig när jag pratar med kvinnor i slöja som är muslimer men också andra med invandrarbakgrund. De känner många, jag säger inte alla men jag har pratat med ganska många, att de har någon... Ja, de vill tala om att jo, men vi bidrar visst och så. Och det här blir ju inte problemfritt för att till slut då så har de börjat känna av att det finns en rasism till och med och de blir utsatta på olika ställen. Och det har vi hört om den här morgonen. Elsa, våran kollega, har också varit ute och pratat med olika personer om det här. Och hon träffade Loa, Bella och Sion. Det är tre unga tjejer, 18 och 19 år, i Jönköping med invandrarbakgrund. Så här resonerar de.
2: Så jag skulle säga att man känner det mer nu. Att det är något som har börjat bli så här nytt igen. I sociala medier, olika bara sammanhang man är ute i. Unga killar kan gå runt och prata negativt om hudfärg och sånt. Fast man kanske sitter bara på bussen. Och, det så här, och då sitter någon kanske någon... bredvid som har den hudfärgen. Och, det är så här, och då känns det mer accepterat. Det är inte heller någon som säger emot eller något. Det är bara så här, du får prata negativt om andra då. Och bara låta det vara.
3: Har du varit med om det själv? Att du hör liksom att folk pratar negativt om...
2: Alltså... Ja, det skulle jag säga. Alltså typ, om jag går förbi typ en grupp unga killar så kan de lägga kommentarer typ, har jag märkt.
4: Men man kan ju märka typ i klassrummet att de skämtar om just immigranter. Och eftersom att det blir ett skämt så blir det ju mer normaliserat också.
3: Ja, för hur får det er att liksom, ja, men, känna?
5: Ja, så man får väl inte någon positiv känsla kan man säga. Det, för alla är ju ändå lika värda. Vilken kultur eller typ så här hudfärg du har.
2: Mm, jag känner typ mer att... vi har låtit det hända. Att, typ så här, att vi från början inte har liksom sagt till utan då har det bara fortsatt på. Och nu när det har blivit ändå så dåligt som det är så är det lite svårt att backa och göra det nu. Så då känner jag att mer folk bara struntar i det än att ta tag i det.
0: Det är Loa, det är Bella och det är Sion i Jönköping. Samtidigt då som de beskriver... den här verkligheten så görs det ju en hel del på olika nivåer att minska rasismen.
1: Ja, men i år har till exempel länsstyrelserna i Sverige, det är ju regeringens förlängda arm, en serie seminarier där de försöker utbilda personal inom skola, vård och omsorg för att regeringen har en handlingsplan som handlar om att få ett samhälle fritt från rasism och hatbrott. Och det är ju för att rasismen i Sverige har ökat. Det larmar myndigheter om faktiskt och även då en del som utsätts för det här.
0: Ja, det syns tydligt i rapport som nyligen skickades över till FN från myndighet och utredare i Sverige att det är en ökande rasism och det är normalisering också av rasismen i det vardagliga samtalet och i den offentliga politiska samtalet exempelvis också som syns i utvecklingen. Det här är P4 Jönköping och Pernilla, du har ju pratat med flera, framförallt unga tjejer de senaste dagarna som har upplevt olika typer av rasism. Vad är det främst du tar med dig?
1: Det ska ju ingen behöva göra. Så det här dubbla med att vi måste kunna diskutera olika politiska frågor utan att det sen leder till rasism. Så kan man väl sammanfatta det.
0: Så kan man sammanfatta det och det här ämnet fortsätter ju förstås att vara aktuellt och någonting som det snackas om. Klockan ute är 9:10 och det händer grejer. I trafiken, Clarence Hansson.
6: Ja, en liten varning som gäller länsväg 195 mellan Jönköping, Bankeryd, Habo. Strax innan Bankeryd, avfarten mot Bankeryds kyrka i riktning då mot Habo. Där är det två bilar som står lite illa till och det är då personer ute på vägbanan också. Lite stökigt på plats där, så strax innan avfarten mot Bankeryds kyrka om man kör från Jönköping mot Habo, länsväg 195.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Är det någon av dem som har ny musik på gång?
1: Vilka sa du?
0: Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Åh, en av dem ska jag faktiskt, tänkte jag ju spela en ny musik om bara en stund. Ja, måste jag byta då? Jag precis har hört Victor Lexell.
0: Nej, men det var väl inte den här låten?
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, det var väl en ny låt
1: Det var en ny
0: spela.
1: Låt?
0: Ja.
1: Som jag tänkte köra igång. Men det är mycket, det är svårt idag. Alltså det är många som släpper nu på hösten. Och dessutom så, ja men det är lite samma ton i alla låtar. Det är inga så här sommarhits nu, utan nu är det lite det här höstiga.
0: Det vore jättekonstigt om det var sommarhits i mitten av september.
1: Jo, men kan vi inte bara gasa in i hösten också? Måste vi liksom gå ner i någon form av sitta framför brasan och känna sig halvdeppig och lyssna på den musiken?
0: Är det för mysig musik?
1: Nej, men det är lite för, ja, och jag älskar ju den musiken. Mm. Missförstår mig inte, men jag känner kanske att vi hade kunnat bara köra lite mer fart in i hösten kanske.
0: Ja, ja, men nu får du den musik du förtjänar. Och ja, den ska vi också bedöma då om en liten stund bara.
1: Ja, ny musik efter klockan 10 i förmiddagsprogrammet. Jag får besök om en komiker idag också. Och det tycker jag alltid är roligt, att man har en förväntan om att en komiker ska vara rolig även privat.
0: Men det är de väl inte alltid?
1: Nej, det är det jag menar. Man kanske inte är det. Eller så är han skitrolig, jag har aldrig träffat honom.
0: Spännande ju.
1: Ja,
0: men du har någon tanke om vad du ska prata med komikern om?
1: Ja, eller? Men hur det är att vara rolig. Nej då, jag ska bara. Nej, men Milan, han är faktiskt född i Mellanöstern och han är uppvuxen i Sverige och USA. Och vi har pratat en del om rasism idag, så jag tänker det var spännande att bolla det på honom också. Om han märker skillnad från då Sverige till USA och från det att han var född, om den har skillnad. Så lite allvar, men lite skoj.
0: Sofie Karmesson tar oss i handen och ledsagar oss in i förmiddagen här i P4 Jönköping med start om bara en 10 minuter. Jag har en liten elefant i rummet.
1: Åh nej, vilken är det?
0: Nämligen, hur mår du?
1: Ja, låter jag konstigt fortfarande?
0: Men du pratar så här.
1: Det är roligt att jag hör ju inte jag själv låter riktigt. Jag bor ju, jo, men jag mår jättebra. Nej. Mina luftvägar och näsgångar och bihålor och så vidare kanske inte mår så bra.
0: Nej.
1: Men det är ju en petitess.
0: Nej, det är sällan en elefant i rummet också låter som en elefant i rummet.
2: Men du låter ju så här. Ja, ja, men jag mår jättebra faktiskt. Ja,
1: vänta lite nu. Vem var det som kom till jobbet för typ ett halvår sedan och började så här? Morgonen i P4 Jönköping, jag heter Malte Nollöv.
0: Jo.
1: Det var ju så illa så chefen ringde och sa, Malte, du får inte sända mer. Vi fick ju byta ut dig.
0: Ja, jag vet. Skillnaden är ju att det har inte hänt än så länge, men det kanske borde hända även med hon som låter som en elefant. Nej då, det var mysigt.
1: Kommer du ihåg det, Karin?
3: Ja,
1: jag är Malte Nollöv på P4 Jönköping. Jag kan inte vänta och prata idag.
2: Jag är som fick höra, jag var från min bihålorna, men vi hörs efter förmiddag idag. Det är roligt.

0: Clean Bandit och Jessica Lynn, Rather Be. B4 Jönköping lyssnade på en morgon tillsammans med Pernilla Arvidsson, Karin Seldén och undertecknad Malte Nordlöf. Nu rullar den här radioförmiddagen vidare tillsammans med Sofie Karme. Här och nu får vi också de senaste ekonyheterna när klockan slår 10.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10:03.
5: Det gör det, och vi säger tack till morgonen, Malte och Pernilla och gänget. Sofie heter jag, Elsa reporter, Robert Davidsson hör vi också strax. Vi ska lyssna på ny musik. Men jag vet inte om du hörde för bara några minuter sedan här. När Malte säger att jag låter som en elefant och undrar varför jag låter konstigt. Jag är lite förkyld, men man hör ju tydligt vad jag säger. Och då sa jag, kommer du ihåg den här gången du sände radio och lät så här? Så här lät det då.
6: Du kanske ska ha ett jobbigt möte med chefen eller så måste du köra bil till Jokkmokk. Men du kan trösta dig med att du i alla fall inte behöver prata i radio med den här rösten.
7: Nej, det låter nästan som att man tror att man har en spräckt högtalare just nu, men Malte, det är så här det låter den här morgonen.
6: Ja, det är inte mycket att göra när man vaknar tidig morgon och inser att oj då.
5: Ja, vi behöver inte höra så mycket mer om den morgonen. Men ja, Malte tyckte ändå att det var en bra idé att kliva upp och gå till jobbet och prata i radio. Det låter ju nästan helt lätt fruktansvärt. Men ja, vi är här i alla fall. Kanske att vi tycker att det är så himlens roligt. Ny musik ska vi lyssna på om en liten stund. Vi ska också prata om ytterligare problem med röstning.

0: i räkningen på söndag kväll.
1: Men vad har informationen varit då från Vaggeryds kommun?
0: Absolut ingen. Men jag själv ringde och ville veta mer, eftersom jag vet att redan igår visste till exempel Gnosjö både lokal, klockslag och datum. Och då kunde de fundera som hade varit där just då. Men vi fick ingenting veta. Och dessutom när jag ringde idag pratade med kanslichefen, så sa att det var bara 4 röster. Jag tycker att alla röster är lika mycket värda. Därför så reagerade jag med stor bestörtning.
1: Men hur kommer det sig att du ringde från första början? För du bara ville dubbelkolla att det inte var några fel som hade inträffat. Eller visste du att det var några fel när du ringde?
0: Nej, jag visste inte om Vaggeryds kommun var i riskzonen. Och därför ringde jag, och då fick jag veta att det skulle vara 5 röster som... Först var det 5 röster, men sen blev det 4. Och då blev jag... Tänkte, men hur ska vi få veta? Ska jag gå och ställa mig i kön och så kön blir större än nödvändigt? Eller kan jag få veta att allt är löst? Jag vill veta, jag vill ha ordning och reda i den kommun där jag är med invånare.
1: För det var ju början av september som det upptäcktes då fel i förtidsröstningen som drabbade flera olika kommuner. Bland annat så drabbades en vallokal i Småland Stenar, och där pratade jag ju med valsamordnare igår, och de berättade vilket klockslag som gällde och vad man skulle göra då om man hade röstat under den tiden. Vad tänker du om att inte du har fått den informationen?
0: Jag känner mig som att jag inte är något värd i kommunens ögon. Och jag vill ju vara min del, och jag vill vara delaktig i den kommun som ger min rättighet och skyldighet tillbaka till det som samhället ger mig varje dag i form av sjukvård och pension och kulturbidrag till ABF och Folkets hus. Så vill jag ju också göra min skyldighet tillbaka. Och då kan jag inte veta det, om den rösten är makulerad eller om den ligger i röstlängden på söndag kväll.
1: Men nu kan det ju vara så här att Vaggeryds kommun har kommit på precis nu att det har blivit fel där, och man ska ha möte med valmyndigheten nu och hoppas att det ska gå att kunna registrera rösterna rätt. Är det inte onödigt att oroa sig då innan de vet? Information kanske kommer nu efter mötet här med valmyndigheten.
0: Nej, det är inte onödigt. För att tjänstemännen får lön av våra skattepengar, och då ska de ge oss information så vi känner oss lugna och skingrar våran oro. Till exempel, de kunde ha skrivit igår att det är 4 röster som vi ska kontrollera. Vi arbetar vidare. Mer info efter klockan 10 på fredag.
1: Och det kommer förhoppningsvis komma mer info då efter mötet där med valmyndigheten. Ja. Den som har frågor om felet kan gå in på valmyndighetens hemsida för senaste informationen. Och vi har också kontakt och ska prata med Vaggeryds kommun där och valsamordnare senare vad man kommer fram till.
0: Ja.
1: Lycka till och hoppas att du får klarhet.
0: Nej, men du, det räcker inte med att de säger att vi ska, medborgare ska gå in och titta här och titta där och så vidare. Vi invånare i Vaggeryd, vi betalar deras löner, då vill vi ha information tillbaka. Jag kanske klarar mig på Google, men alla kan inte det. Man kan vara gammal, man kan ha reumatiska fingrar som inte kan plocka runt. Och jag tycker alla ska vara i den omsorg som kommunen ska ha om oss. Och därför så tycker jag att det var lite dåligt att vi inte har fått veta, utan att vi själva ska hålla på och leta och fråga.
1: Inger Strandlund, kommunrevisor i Vaggeryds kommun, som är en av dem då som kan ha drabbats av det här röstningsfelet. Vi har med valsamordnare från Vaggeryds kommun senare idag, hoppas jag och tror. Tack för att du var med, Inger.
0: Jajamensan, och jag hoppas att alla som har rättigheterna går och rösta, för det är vår skyldighet att berätta hur vi vill ha vår kommun. Och jag hoppas vi har en jättebra kommun, och vi ska fortsätta ha en jättebra kommun. Så vi ses på söndag. Hej!

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i P4 Jönköping fredag idag, vilket innebär att vi ska lyssna på ny musik. Det är många artister som släpper inför helgen, och det känns som att det är ett litet visst tema på musiken nu när vi går in här i hösten. Ett tema som jag tror faller Robert Davidsson ganska väl i smaken.
1: Solsken och glädje.
0: Nej, exakt tvärt emot.
1: Jaha, du tänker så.
0: Melankoliska och halvdeppiga låtar ungefär. Ja. Känns lite mer som det är din cup of tea kanske.
1: Kan vara så.
0: Jag fick höra att du förra veckan när jag inte var här delade ut en 9-poängare.
1: Mm.
0: 9-poängare? Mm. Det var generöst.
1: Ja, men det var en bra låt.
0: Ja, Miley Cyrus nya, eller Miley som hon heter nu.
1: Mm. Hon har blivit Miley med oss.
0: Ja, hon har blivit det. Men däremot så har jag inte hört låten så mycket efter vi hörde den i ny musik.
1: Nej.
0: Så jag vet inte om det kommer
1: vara
0: slå.
1: Det kommer vara en eftersläpning.
0: Kan kanske vara så. Reglerna är ju enkla. Du är här för att tycka och tänka med det extrema musiköra som du har. Du har möjlighet att ge poäng från 0 faktiskt till 10. Och du får inte ge poäng, samma poäng till 2 låtar.
1: Nej.
0: Glasklart, eller hur?
1: Nolla, det visste jag inte att jag fick sätta.
0: Jo, men det får du.
1: Okay.
0: Du får sätta nollor, det får du.
1: Tack.
0: Men jag tror inte det kommer hända idag, för att vi har 3 starka låtar. Vi börjar med Victor Lexell. Han släppte singeln Azalea, och den är tillägnad de fans som har följt och stöttat honom. Och han hade ju dessutom då, hans hittills största konsert i Azaleadalen i Göteborg, trädgårds, eller vad heter det, Slottskogen. Så här låter den. Ska vi köra igång?
1: Yes.
0: Då kommer den här.

0: Ja, det är roligt att se folks uttryck när man tar till sig ny musik. Dan, som jag gjorde den här programpunkten med tidigare innan han gick i pension, kunde jag ganska direkt se när han flöjtade iväg och liksom inte tyckte något var bra och så vidare. Du sitter och kvider lite i ditt ansiktsuttryck, Robert, men det kan också vara att jag tolkar det som att du liksom tycker att det är bra. Det är svårt att tyda vad du tycker om den här låten.
1: Ja. Nej, om jag säger så här, det bästa jag tyckte med den här låten, det var precis i början där, när det var lite fågelkvitter. Och då insåg jag sen att låten hade ju inte ens börjat.
0: Nej, det var vackert.
1: Det var vackert. Det lovade lite mer än vad det gav.
0: Men alltså det här la la la, älskade la la la, det är lite som en så här reklam för ett spelbolag där man står hand i hand, la la la la la la la la, är du med mig?
1: Nej.
0: Va?
1: Nej, men jag fattar hur du tänker, för att den kommer kanske gå i mitt huvud sen.
0: Och hans röst som det. Är lite så här sprucken.
1: Ja, men den har jag inget emot och sådär. Men det här kändes lite ihophafsat, lite snabbt, lite, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vi slänger upp en halv tråkig slätstruken text och så refrängen vet jag inte riktigt hur jag ska göra, så då sjunger vi la la la.
0: Alltså, jag är förvånad. Du är stenhård. Okay.
1: Nej, jag är inte stenhård. Alltså, det är ju liksom inte det sämsta jag har hört. Men den här gjorde ingenting med mig.
0: Nej. Oj då. Då misstänker jag att vi inte hamnar på de höga poängen med första låten idag, när vi lyssnar på tre nya låtar med Robert Davidsson. Från 0 till 10 poäng då?
1: 0. Nej.
0: Jag bara, nu får du ge dig. Den var verkligen inte 0.
1: Nej, men det blir ju någonstans där åt medlet. Ja. 3, 4, någonting.
0: Oj, 4 hårt då. Alltså. Okay. Ja, 4 poäng för Victor Lexells Azalea. Han gjorde ju då en stor konsert i Azaleadalen i Göteborg, och dessutom så spelar han i november, tror jag det var, i Stockholm. Vi går vidare med låt nummer 2, och det här är också lite kul, för att Joakim Berg har ju varit älskad i gruppen Kent, ger sig nu ut på eget äventyr. Och här blir det roligt just för att du är ett Kent-fan och ett Jocke Berg-fan, Robert, rent privat. Och då blir du också kanske lite hårdare. Förväntar dig mycket av Joakim Bergs musik, eller hur?
1: Ja, men det är höga förväntningar.
0: Ja. Får vi se då om Arkadien, hans senaste låt som skildrar hans hemstad Eskilstuna i förändring, om den får mer poäng då än Victor Lexells lite svaga 4.

0: Det är långa låtar idag, så vi hinner inte lyssna riktigt klart på Joakim Bergs Arkadien för att hinna med musiken innan nyheterna. Men då är frågan, Robert Davidsson, en favoritartist för dig, det vet jag. Men, vad tycker du om det här?
1: Ja, det blir ju svårt för mig.
0: Alltså, hur menar du då?
1: Ja, men det är ju någonting som tänds i mig när jag hör Joakim Bergs röst. Så, är det så enkelt är det bara. Och jag dras ju med i det, men jag ska försöka att ge ändå någon form av
0: nyanserad bild av den här låten.
1: Ja,
0: fast å andra sidan det, jag kan ändå tycka att då har man ju ett ID, alltså då är det kanske helt enkelt bra.
1: Ja,
0: så kanske det bara är.
1: Det jag gillar med Joakim Berg är att ibland att man känner att hans röst ibland, och så var det i Kent också, att den blir nästan ett instrument, som ett extra element. Man känner inte att det här är sången, utan allting flyter ihop. Han är ju väldigt duktig att producera själv och gör ju all musik själv. Nu vet jag inte om han är ute på den här, men i alla fall har det varit så när han släppt soloalbum innan. Det är välproducerat, det är snyggt. Men som sagt, jag ska ju vara lite extra hård mot honom, så det går ju inte upp mot de där riktiga höjderna. Jag tyckte att den singeln som har spelats mycket på P4 Land, som han släppte här tidigare i år, är bättre än den här. Däremot så finns det ju några sådana här guldkorn i den här, speciellt när han sjunger om...
0: Man ställer sig på rad.
1: Ja, precis, precis den, och också han sjunger om svart guld och John Player special. Det finns ju en länskoppling där. Det var ju sponsorn till Ronny Petterssons bil, han som körde Formel 1, och han körde ju Anderstorp ganska ofta.
0: Varför sjunger han om det i den här låten? Det är så oklart. Då kan du väl snappa upp det.
1: Jo, men det är ju ett cigarettmärke. Jaha. Så att det behöver inte bara vara det.
0: Jag fattar. Men, då är
1: men många kanske reagerar på den som såg honom på 70-talet. Så nu är ju jag född på 80-talet, så oklart varför jag kommer ihåg det. Nej, men vad ska vi sätta här? Det är Joakim Berg. Det är bra. Det lyfter inte till några höjder, men det är en 7.
0: 7 poäng. Då har vi alltså Victor Lexell 4 poäng idag, Joakim Berg 7 poäng idag. Då har vi Sofies bubblare kvar, den låt som jag själv tycker är väldigt, väldigt bra. Dock har vi väldigt lite till tid inför nyheterna. Hinner vi köra en låt till, Karin, eller? Ja,
2: vi kan ta
0: nyheterna. Vi hoppar nyheterna idag. Här kommer sista låten för idag. Det är Simon Superti och Alba August, skådespelerskan och sångerskan, som tillsammans gör låten Gul och blå.
3: Sverige, Sverige, älskade Sverige.

0: Simon Superti och Alba August, Gul och blå, sista låten vi lyssnar på tillsammans idag, ny musik. Och ja, Robert Davidsson, så vis bubblade, alltid en låt som jag själv får gåshud till, eller inte alltid, men som jag tycker behöver lite extra uppmärksamhet. Kanske för att jag älskar Simon Superti och hans röst.
1: Mm.
0: Då är frågan, vad du känner?
1: Jag känner att du har lyckats den här veckan. Yes. Det här vemodet som du påtalade att jag kanske tycker om, du lyckades träffa den nerven där. Inte du, var det ju inte i för sig.
0: Simon Superti och Alba August.
1: Ja. Simon Superti, han har ju jämförts med Cornelis Vreeswijk till exempel, en samtida sådan, och Alba August, hennes röst är ju helt otrolig. Alltså det är vissa röster som man bara känner att det går hela vägen in. Ja, men det är ett fint budskap om ett Sverige som kanske inte ser ut som man vill eller som de vill. Man målar ju en bild av ett kallt Sverige, men det är mer, det handlar om kanske att man ska tänka på hur man bemöter andra och så. Ett fint budskap, och den här är jag övertygad om att jag kommer att lyssna på igen. Och det är ju det är ett gott betyg.
0: Det är ett gott betyg, och det är nog inte heller rätt liksom bara på slump att de släpper den här låten 3 dagar innan valet, kan jag tänka mig då, från de här artisterna. Då är ju frågan då, alltså vi har 4 poäng för Victor Leksell. Jockeberg, han fick en 7a, kommer överens om, va? Och då är frågan Simon Superti och Alba August, vilken poäng får de idag?
1: Får 8 poäng.
0: 8 poäng, högst idag blev Sofies bubblare Robert Davidsson. Tack för att du tog dig tid. P4 Jönköping lyssnade på Hög tid för nyheter nu.
2: Och vi börjar med felet som uppstod vid förtidsröstningen på flera håll i landet. Det har också drabbat Vaggeryds kommun. Nu ska vi se här. Nu är det jag som är ute och simmar lite här.
0: Har du flytbojen med dig?
2: Ja, jag ska se om jag kan hitta rätt telegram här, för att det var inte där. Så. Och då visade det sig i alla fall att 4 röster kan ha felregistrerats i Vaggeryds kommun. Det var ju ett tekniskt fel i Valmyndighetens nya röstningssystem som gjorde att några 100 förtidsröster i landet registrerades fel. Och nu visade det sig att felet drabbat också då Vaggeryds kommun. Kommunens kanslichef Torbjörn Åkerblad säger till P4 Jönköping att de har ett möte just nu med Valmyndigheten och hoppas att de här 4 felaktiga rösterna då ändå ska kunna registreras korrekt och att personerna då inte behöver rösta igen på valdagen. Och när det här mötet är slut så ska vi då berätta hur det går då i Vaggeryd. Tidigare har vi berättat att även vallokalen Torghuset i Smålandstena drabbats, där 24 personer röstade den 31 augusti mellan klockan 11 och klockan 12. Det var då det var tekniskt strul där, och där rekommenderar Valmyndigheten att man ska gå och rösta igen på valdagen. När det gäller Jönköpings kommun så analyseras fortfarande rösterna där. Förtidsrösten alltså, och vi kommer att få besked från Valmyndigheten senare idag. Alla övriga kommuner i Jönköpings län har ändå då klarat sig. De har fått grönt ljus. Det har alltså inte varit något valtekniskt problem. Val på söndag alltså, och det är inte bara politiker som har förberett sig inför valet. Eleverna på Öxnehagaskolan i Huskvarna har jobbat med ett eget skolval och med egna partier med frågor som de själva vill driva på skolan. Daniela Jonathan och Mohammed Fakro, 12 år, är partiledare i 2 av partierna man kan rösta på.
3: För att vi tänkte, det fanns inte så mycket fotboll i skolan, så vi tänkte, varför gör vi inte fotboll då?
0: Ja, och ditt parti heter vad då, Daniela?
4: Storkypartiet. Det är assyrisk så här, grönsakssallad. Mm. Så här, om elever inte har med sig mellanmål är det inget så här, problem, för att vi löser det.
2: Och Kristoffer Kangryd, en av lärarna som håller i det här annorlunda skolvalet i Huskvarna idag, har en baktanke. Eftersom Öxnehaga då är ett område med lågt valdeltagande i det riktiga valet.
5: Ja, det stämmer. Förhoppningsvis så pratar barnen hemma med sina föräldrar. Ja, det är val i skolan. Vi ska rösta. Ska ni rösta på söndag? Och då kanske det blir en diskussion vid matbordet. Förhoppningsvis så kanske jag har väckt några föräldrars nyfikenhet på att gå och rösta.
0: Men finns det en liten baktanke så?
5: Ja, det är klart att vi vet ju om att området, det är inte så många som röstar i området. Och vi vill ju, det här är ju viktigt för barnen. Viktigt att få dem att få ha lite framtidstro, förhoppningar. Få dem att förstå att de faktiskt kan få vara med och påverka. Jätteviktigt att få dem intresserade och nyfikna och får dem att förstå att de faktiskt har möjligheter att säga sin sak.
2: Reporter Pernilla Arvidsson. Och så kan jag berätta att från och med nu så kan du som bor i Vetlanda kommun ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem så snart du vet att du behöver en plats, skriver kommunen på sin hemsida. Innan så kunde man bara göra det tidigast ett halvår före önskat startdatum. Orsaken till ändringen är enligt Vetlanda kommun att det underlättar deras planering och ökar möjligheten att få plats där man önskar.
0: Det berättar Karin Seldén och jag kan ju säga att det har varit lite mulet idag, men perioder av sol kan vi ändå vänta oss samtidigt som det finns risk för någon lokal skur, helgardering där. Mellan 13 och 17 grader. Och apropå det vi hörde i nyheterna där om områden där det är lågt valdeltagande så ska vi fokusera på Nässjö kommun nu. För där finns ett område som är, där är väldigt, väldigt få ska jag inte säga, men där det är lågt valdeltagande. Och vi ska fundera på vad man gör åt det.

Cassiopeia, I can't get enough, P4 Jönköping. Och vi kan väl bara sammanfatta lite, det gick ju snabbt där på slutet. Ny musik idag alltså, då fick vi ju höra lite den här melankoliska, typiska kanske höstlåtarna. Det var ju Victor Lexell och hans Azalea. 4 poäng fick den idag. Sen så var det Jocke Berg, Joakim Berg, alltså sångerskan från Kent. En 7 där. Och sen till slut då Simon Superti och skådisen och sångerskan Alba Augusts Gul och blå som fick 8 poäng. Och alltså hennes, jag har ju sett henne som skådis i många filmer, men som sångerska har jag nog inte upplevt Alba August så mycket, men vilken pipa. Fantastiskt duktig sångerska. Så är det med det. Ny musik lyssnar vi på fredagar, tycker jag är väldigt roligt. Vi ska snart till Runneryd i Nässjö kommun. Det handlar om ett område där valdeltagandet är lågt och har blivit lägre sedan förra valet.

0: Om du vill se Stevie Wonder, då kan du be dig till Stockholm den 22 oktober. Han är ute med sin jubileumsturné och uppträder på Tre Arena. I just call to say I love you.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vi närmar oss valet och i Jönköping har kommunerna sedan i våras just gjort satsningar för att öka valdeltagandet i områden där valdeltagandet har varit lågt, alltså av olika kommuner i Jönköpings län. Men det är inte i alla kommuner som de här riktade insatserna görs för att få fler att rösta. Elsa Ivarsson, du är i Nässjö nu.
3: Ja, och närmare bestämt i stadsdelen Runneryd där valdeltagandet faktiskt sjönk med 17 procentenheter mellan valet 2018 och 2022. Så förra valet så var det bara 62,4% i Runneryd här som jag är då som röstade. Och det kan jämföras då med 84,21% i hela Sverige. Och nu är jag precis utanför pizzerian på torget här i Runneryd som du då driver, Nihad Chuan. Och du har ju bra koll på området. Du träffar många här på pizzerian. Varför tror du att valdeltagandet är så lågt?
4: För det första så kan ju inte alla svenska och det är ingen som går runt och snackar med dem. Det har bara varit sossarna här som har gett lite information och så. Inga andra har varit här.
3: Så de enda som partierna som du har sett här, är det här på torget eller i området som du har sett då?
4: Det är exakt här. Sossarna har varit framför pizzerian.
3: Och vad tror du det gör om man inte får någon information?
4: De kan inte rösta. De vet inte vad de ska rösta på. Ingen information alls.
3: Tror du att folk skulle vara intresserade av att rösta om de hade mer information?
4: Absolut, det tror jag.
3: Vad tror du att man behöver göra i så fall?
4: Gå ut till folket lite mer, ge information. Helt enkelt hitta på något kanske för att få locka hit folket.
3: Och vad skulle det kunna vara?
4: Det kan vara vad som helst liksom. Bjuda dem på pizza kanske, ett exempel.
3: Men är det inte också, tänk upp till den egna personen att hämta information eller vad tänker du om det?
4: Men det är inte alla som kan svenska här och det är inte alla som bryr sig. 70% av folket bryr sig inte om politiken. De skiter i.
3: Skulle de rösta då om de skiter i?
4: De röstar ju inte. Det är jag säker på.
3: Men tycker du det är viktigt att man ökar valdeltagandet?
4: Ja, det är klart. Jag har ju frågat många av mina kunder, kommer ni att rösta? Det är ingen som svarar på det. Det är ingen som röstar.
3: Och har de någon anledning då?
4: Nej, de bryr sig inte helt enkelt. De vet ju inte ens vilket parti de ska rösta på. Det är så i alla fall med ungdomarna. Alla bland, vad kan det vara, 20, 22, 23, 24. Det är ingen som bryr sig. Alla går runt, arbetslösa.
3: Ja, även bland ungdomarna då? Jag tänker, ja. De pratar ju svenska. Och...
4: ja, de pratar svenska, men det är ingen som bryr sig om röstandet.
3: Och vad tror du, går det att ändra på det?
4: Det går det säkert om de får ut mer information. Man sitter med dem och förklarar till dem vad som är vad.
3: I Jönköpings kommun till exempel så har man satsat ganska mycket i områden där det är lågt valdeltagande. Vad tänker du om att man inte har gjort det här i Nässjö?
4: Det är väldigt dåligt faktiskt, men som sagt, Nässjö är utsatt, just Runneryd är utsatt. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Men...
3: har du själv röstat?
4: Inte än om jag ska vara ärlig, men jag ska rösta. Jag ska rösta på lördag. Då är jag ledig så jag får ta tag i det då.
3: Det säger Nihad Chuan då, som är pizzeriaägare här i Nässjö i Runneryd i området där bara 62% röstade i förra valet.

0: Från Mullsjö kommer Ayan, What About Me. Nu är klockan 10.50, Kulturnytt kommer här.
1: Ja, nu är den här, filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sist i Kulturnytt.
3: P4. Det här

0: Sing hallelujah, Dr. Alban i P4 Jönköping. Och jag har fått lite skit, Karin.
1: Nämen.
0: Ja,
1: Thomas, vem kan vara arg på dig?
0: Thomas mejlar. Vad är det för slöa låtar du valde idag? En tvåa på de här nya låtarna som vi spelade. Ingen fredagsfeeling ifrån Thomas. Och det är ju som jag sa, ny musik som släpps nu.
1: Det, bestämmer inte du vilka datum de ska släppa sina låtar på?
0: jag gör inte det. Kanske att det hade funnits någon lite mer partylåt. Men det är alltså urvalet av ny musik just vid hösten. Man märker att det är mycket, ja, med det här lite melankoliska, lugna. Ett helt annat utbud inför till exempel sommaren när det kommer till musik.
1: Och egentligen borde det vara tvärtom. Man borde ha liksom den nedtonade, dämpade musiken under sommaren som man varvade ner. Och så nu på hösten ska man ha de här rackabajsa sommarlåtarna. Liksom,
0: som typ som Dr. Alban här, ja, med sin halleluja. Men Thomas, jag hör dig. Sen har jag ju en förkärlek för den här typen av låtar som vi också lyssnade på idag. Men jag ska försöka lite bättre till nästa fredag och hitta någon som är lite mer upptempo. Men det var svårt idag faktiskt. Det var det. Så de tre låtarna vi fick var ju typiska sådana här höstlåtar då med Lexell, Simon Superti och Jocke Berg.
1: Fast jag är också en sucker för Superti. Alltså jag, vad han än alltså, gör är bra. Vad han än gör, ah, bra. För han sjunger i moll dessutom.
0: Så förlåt.
1: Allt i moll är bra tycker jag.
0: Förlåt Thomas, så länge Simon Superti släpper nytt så kommer jag spela det här på fredagar. Så bara är det.

0: The Magnolia heter gruppen, där bland andra då Albin Limelda och Arvid Mero ingår. Muscle In heter låten. Klockan nu 11. Ekonyheter kommer här.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon preferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rösta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Säll.
0: I trafiken ska vi till E4-an Värnamo.
4: Samma bra, det tänker att vi ska nämna ett vägarbete där E4-an Värnamo Jönköping, det är i höjd med Klevshult i norrgående riktning, så att mot Jönköping, ett arbete som pågår under fredagen idag och även en bit in på kvällen. Utöver det, bra trafikläge just nu, men tipsa oss, det kan man göra som vanligt via 020 999 444.
0: Då hör vi kanske att någon gör i bakgrunden där nu. Allting händer samtidigt inne på trafikredaktionen. Linus Odiccio, en av dem som sitter där och svarar. Sofie heter jag, Karin också i studion, Elsa ute på fältet. Det visar med gänget denna fredag när det blir lite konstigt väder, får jag ändå säga. För det bjuder på moln, det bjuder på perioder av sol och under dagen väntas också någon lokal skur. Så det är lika bra att göra sig redo för alla väder. Mellan 13 och 17 grader idag.

0: För några veckor sedan så var det några killar som sa att slöja i Sverige är förbjudet, som ett skämt. Men alltså det här är mycket, nu när de vill att förbjuda så här niqab och burka och slöja, så blir rasismen mer, ännu mer starkare i samhället, och då så folk uttrycker sig mer. Och jag vet, alltså hos ungdomar har det blivit mer vanligt att de ska säga sådana skämt, men jag vet, alltså jag tar det inte illa upp längre, men det är lite synd eftersom vår generation ska väl gå framåt och inte gå back. Så det är det jag upplever och tycker.
1: Ja, för du har ju själv slöja. Hur upplever du det när man säger de här skämten då?
0: Alltså jag blir upprörd, och det är speciellt, jag blir så här chockad när det är yngre. För jag tänker så här, man lär sig inte det själv, alltså man lär sig det där man växer upp. Och det är vuxna som lär ut det, om yngre ska gå runt och säga så, eller ungdomar. Så jag vet inte, alltså man blir lite osäker, man blir lite rädd för sig själv i samhället. Om folk så här tycker så om dig, och att de blir starka med sådana åsikter. Den gången var det ju typ 11-åringar, 12-åringar som sa det. Och sen, jag blev ju chockad, för vem uppfostrar de här barnen när de säger sånt och uttrycker sig på sådana sätt? Och de ser inte något negativt med det, vilket jag blir chockad över. Och sen så, oftast det jag får höra är att invandrare lever på bidrag. Att de tycker alla invandrare lever på bidrag, att de betalar för skatt. Till exempel jag har fått höra, ja, din mobil, det är mina föräldrar som betalar för det, för ni lever på bidrag. Så man tänker, va? Mina föräldrar betalar ju lika mycket skatt som dina föräldrar.
1: Men och hur känns det när folk säger sådana saker?
0: Man blir upprörd, för att de säger att dina föräldrar jobbar inte lika mycket, eller att man jobbar inte lika mycket som dem, eller gör något för samhället när man gör lika mycket. Alltså att de ser ner på en, och att de säger att man tar ens pengar. Jag blir jätteupprörd över det. Liksom.
1: För hur känner du? Du känner dig liksom svensk och en del av samhället?
0: Alltså jag känner mig svensk, eller svensk medborgare, eller vad ska jag väl. Men alltså jag gör saker för samhället, alltså jag gör det som en svensk ska göra. Liksom jobba, gå till skolan, inte hålla på med kriminella.
2: Så säger alltså 17-åriga Salma till reporter Elsa Ivarsson. Men det är inte alla som upplever det här med att rasism har ökat. Joel som vi träffade, han säger så här.
3: Jag tycker inte att det märks speciellt mycket. För jag upplever inte personer i min omgivning eller i samhället som speciellt rasistiska. Jag är inte rädd för rasism. Jag är inte rädd för nazister. Jag har aldrig varit det egentligen. Och jag skulle vilja se en mer saklig debatt från folk som är pålästa på de här sakerna och kan se, liksom, se sammanhang med forskning. Liksom. Det är lätt att peka på rasism, att ha det som någon form av offerkofta eller täckmantel för olika anledningar. Ja, men det är bara för rasism till exempel, som en bortförklaring för vissa samhällsutvecklingar.
1: Har du något exempel på det, när det finns, när man kan skylta på rasismen, att du tänker att det egentligen handlar om något annat?
3: Ja, men det kan, alltså det finns ju många.
4: Och antingen så kan.
3: Men på brott och straff och hur det ser ut där, och att kategorisera personer i brott.
1: Du tänker typ när man pratar om brottslighet att man ibland inte vågar säga att det handlar om personer som kan ha utländsk bakgrund, att för att det skulle vara rasistiskt, eller?
3: Precis så.
1: Mm. Och det ser du som ett liksom större problem än att det skulle finnas rasism, eller att, ja, att det inte är.
3: Ja, men absolut.
2: Sist där hörde vi Joel som pratade med reporter Elsa. Och några som har ansvar för att sprida information och se till att rasismen minskar, det är länsstyrelserna som ju jobbar rakt under regeringen och har fått i uppdrag att sedan 2024 att se till att jobba mot rasism helt enkelt och stötta kommuner och så vidare. Vi ska prata med en som har ansvar för det här på länsstyrelsen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, P4 Jönköping och elkickar. Ja, de kanske inte alltid är lätt att låsa fast.
1: Det är inte så lätt att låsa fast dem på en skolgårdscykelparkering, alltså det är väldigt många moppar, cyklar och elskotrar just nu. Mm. Och därför så har man nu då på Hagaboda skolan i Habo problem med stölder av elkickar som parkerats utanför skolan. Under den senaste veckan så är det flera elever som blivit av med sina. Och därför skriver nu skolans rektor till föräldrarna att om eleverna inte kan låsa fast sina kickar då ordentligt, så kanske man borde ta sig till skolan på ett annat sätt just nu, för att elkickar är värdesaker som skolan inte efterfrågar eller kräver att eleverna ska ha med sig. Därför så omfattas de inte heller av någon skolförsäkring eller så. Och är det så att en stöld sker av skoter eller kick, så är det vårdnadshavaren själv som måste polisanmäla det och anmäla till sitt privata försäkringsbolag. Nu försöker vi få stopp på de här stölderna förstås, men som sagt, om det står liksom massor med olåsta elkickar utanför skolan, så är ju risken stor att man blir av med dem.
0: Och jag tänkte ju direkt, hur låser man ens en elkick med ett vanligt liksom vajerlås? Det går ju inte. Men nu ser jag, det finns speciella. Ja, de ser ut som handklovar.
1: Japp.
0: Där man liksom låser ena handkloven runt elkicken och andra där.
1: Mm. Men då måste det finnas, de har ju just renoverat cykelparkeringen då på Hagaboda skolan med sådana stolpar, men det är så mycket fordon eller sådana här tvåhjulingar av olika slag, så att det räcker inte tillräckligt just nu.
0: Se till att låsa cykeln och elcykeln ordentligt, eller så kan man faktiskt ta en helt vanlig klassisk cykel eller promenera.
1: Ja, men cykeln, alltså det är också problem.
0: Ja, det är problem, samma sak där.
1: Men ta en promenad eller ja, ta
0: kan
1: det
0: de inte ha
1: sätt.
0: Lite vakter på skolan om det är så mycket stöller? Kan inte någon gå och titta till det lite grann?
1: Ja,
0: inte vet jag.
1: Hade du varit tjuv, hade du passat på just när vakten är där eller när vakten har gått in för att göra annat?
0: Jag säger inte mina bästa tjuvknep. Jag vill inte dela med mig av dem.

0: P4 Jönköping är du lyssnar på Fleetwood Mac där med Go Your Own Way.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Efter valet 2022 så kunde det konstateras att valdeltagandet i stadsdelen Runneryd i Nässjö hade sjunkit med hela 17 procentenheter. Trots det så har det inte gjorts några riktade insatser för att öka valdeltagandet där. Ja, hur kommer det sig? Det tänkte vi ta reda på nu, Elsa Ivarsson.
3: Ja, för jag är i Nässjö och har nyss en träff med dig, Siv Damberg. Du är valnämndens ordförande och representerar även Kristdemokraterna här i Nässjö. Och jag ställer den här frågan till dig. Varför har man inte gjort några riktade insatser för att få upp valdeltagandet, till exempel i Runneryd?
4: Ja, i Nässjö är det så att det har ju inte ingått i valnämndens uppdrag helt enkelt att göra någonting extra. Utan vi har ju gjort ungefär som vanligt att vi har tagit fram lokaler som är lämpliga och gjort jobbet så att säga. Men inget extra.
3: Och varför har ni bestämt er för att inte göra det?
4: Nej, men det har ju inte som sagt ingått i uppdraget. Vi har ju en liten budget. Nässjö är ju en liten kommun. Vi har inte samma resurser som till exempel Jönköping. Och det har inte varit något projekt på gång med att öka valdeltagandet så att så är det.
3: Och det hade inte gått att göra från er sida som ordförande för valnämnden att ta de insatserna?
4: Ja, det är ju frågan vad man skulle gjort i så fall. För att vi har ju förtidsröstningar, där har vi ju en lokal på varje bibliotek och vi har inga resurser att öppna fler lokaler liksom. Och det är inte säkert att det heller hjälper egentligen om människor inte har förstått hur det fungerar med demokratin och varför man ska rösta och var.
3: Men kan det inte vara någonstans kommunens ansvar då att ge den information? Jag tänker i Runneryd där det har skett en minskning på 17 procentenheter. Skulle det inte behövas en riktad insats för att ge den informationen?
4: Jo, det tror jag absolut. Och jag vet ju att enskilda partier har varit ute och kampanjat och försökt att få upp intresset. Och det tycker jag är jättebra. Men ska det till någon större insats, då måste ju kommunstyrelsen gå in och ge mer pengar i budgeten helt enkelt. Så kan vi säkert hitta på någonting till nästa val.
3: Det är en budgetfråga helt enkelt.
4: Ja, jag tror det. För att allting kostar pengar. Men det som partierna gör själva är ju såklart bra också. Men det täcker ju inte det hela.
3: Men som ordförande i valnämnden då, hade du kunnat liksom påverka så att man hade kunnat göra de här insatserna?
4: Det beror på vad du menar med insatser för ren information. Det är klart att man kanske kunde ha gjort någonting, men ja, inte så som vi har fått i uppdrag att jobba i alla fall.
3: Hur viktigt tycker du det är att alla som har rätt att rösta får information och möjlighet att faktiskt ta ett grundat beslut?
4: Jo, men jag tycker det är jätteviktigt, för det är ju en stor grupp människor som inte då får sin röst hörd för att man kanske inte har förstått hur svensk demokrati fungerar. Man kanske inte kommer från ett land där det finns en fungerande demokrati. Och så det är ju jätteviktigt att vi får ut den informationen och vi får väl jobba på helt enkelt, för sjunkande siffror vill vi absolut inte ha. Det måste ju gå upp.
3: Om det skulle fortsätta sjunka till exempel då i Runneryd till även det här valet, vad tror du man behöver göra för att vända på det?
4: Ja, det är en jättebra fråga. Och information, det måste ju vara liksom steg ett. Man börjar redan i skolan och vi har ju skolval. Det är ju väldigt positivt att man lär de unga redan innan de får rösta till och med. Så det är ju en väg, men även att man kanske informerar mer om det på SFI och andra ställen där man når nysvenskar. Så att, sen är det ju så att det är en viss skillnad också på landsbygd har ju högre valdeltagande än innerstan till exempel, så att det finns ju andra faktorer också.
3: Det säger Siv Damberg då, valnämndens ordförande, och som också då sitter för Kristdemokraterna här i Nässjö.

0: Kid Eriksson, en gammal vän, och Kid är ju en av artisterna i musikgruppen Tjuvjakt, och han är ju dessutom då en blandning mellan Sveriges två kändisar, kan man väl säga. Orup är ju pappa och Sofia Wistam är ju Kids mamma, så är det.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emelie Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emelie, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Klockan är 11:30. Nyhetsuppdatering med Karin Seldén.
4: Och jag är inte den enda som nyhetsuppdaterar, så gör också Valmyndigheten som nu fortsätter att uppdatera sin lista över drabbade kommuner av det här tekniska förtidsröstproblemet vi hade i förra veckan. Och nu visar det sig att även Jönköpings kommun är drabbat. Har du förtidsröstat på A6 köpcenter, i Bankeryds centrum eller Österängens centrum på vissa datum och vissa klockslag som man nu har lagt ut på Valmyndighetens hemsida, så kan det vara så att din röst har dubbelräknats och därmed är ogiltig. Även Gnosjö, som tidigare har avskrivits som grön kommun, alltså att det har funkat, har nu kommit tillbaka på den här listan av drabbade kommuner. Där är det biblioteket den 3 september mellan 9:45 och 10:30, alltså 10 minuter där, så har de haft problem. Och i Gislaved så har vi ju sagt innan att det var mellan 11 och 12 den 31 augusti. Men det visade sig att det var som 20 minuter bara där också då, mellan 11 och 20:11. Så de har kunnat ringa in så där på 10-20 minuter när det var problem. Så har du förtidsröstat i Jönköping, Gnosjö eller Gislaved, så kan du fortsätta lyssna på P4 i Jönköping, gå in på vår hemsida om en stund eller gå in på Valmyndighetens hemsida, så får du se vad du ska göra. Och rekommendationen är ju då att har man drabbats så kan man ju då att rösta igen på valdagen. Man ska absolut inte förtidsrösta en gång till. Och förtidsrösta är det väldigt många som har gjort, rekordmånga faktiskt. Hittills har det varit en ökning med 21% fler förtidsröstare än vid förra valet, och det har gått över 3 miljoner förtidsröstare nu. Emma i Jönköping är en av alla som har gjort just detta.
5: Nej, men jag ville rösta så fort som möjligt, för jag visste redan vad jag skulle rösta på.
6: Hur har dina tankar gått då, eftersom du är så säker?
5: Jag vet var jag står någonstans och ja... Så jag är kvar där.
4: Rekordmånga förtidsröstare nu alltså, men samtidigt så visar forskning att en tredjedel av alla väljare faktiskt inte bestämmer sig för vilket parti man ska rösta på för den sista veckan före valet, alltså den tid som är nu. Så till något helt annat. Göta hovrätt ändrar den friande domen mot två tonårskillar som stått åtalade för våldtäkt mot barn. Killarna döms nu för att ha haft sex med en kraftigt berusad 14-årig tjej i en bostad i Jönköping. I tingsrätten så friades båda, men Göta hovrätt dömer en 17-åring för våldtäkt mot barn till ungdomsövervakning i 8 månader och att betala skadestånd till tjejen på 245 000 och en 18-åring döms för sexuellt utnyttjande av barn till ungdomsvård och ungdomstjänst i 40 timmar, och han ska betala skadestånd på 40 000 till offret.
0: Ja, det är lite stimmigt inför valet när det handlar om förtidsröstning. Vi kommer fortsätta reda ut det här och även prata med valordförande i Jönköpings kommun, som då är en av de drabbade kommuner när det kommer till strul med förtidsröstning. Och det blir sol idag, det blir risk för regn idag och det kan bli mulet idag, lite gott och blandat. Ikväll mycket moln och också då regn imorgon. Någon kortvarig solglimt mitt på dagen, men i övrigt mulet och regneskurar. Så är det. Sofie Karme heter jag, förmiddag i P4 Jönköping.

0: Mystical Magical med Benson Boone i P4 Jönköping. Länsstyrelserna är ju regeringens förlängda armar ute i länen och ska genomföra den politik och de uppdrag som riksdag och regering beslutat. Och sen 2024 så har regeringen haft en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Hanna Vere, du är enhetschef på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköping. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur jobbar ni på Länsstyrelsen här med de här frågorna?
1: Ja, vi har sedan tidigare ett uppdrag inom arbetet med mänskliga rättigheter. I det uppdraget ligger att vi ska stötta kommuner och region i främjandet av de mänskliga rättigheterna. Det handlar om kunskapsutveckling, kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte i mångt och mycket. Och genom den här handlingsplanen så knöt man också tydligare då arbetet mot rasism till vårt arbete med mänskliga rättigheter. Mm. Det ligger ju naturligtvis där per definition att inte utsättas för rasism är en mänsklig rättighet. Men det står nu tydligare skrivet att vi ska arbeta mot rasism.
0: Precis, för den handlingsplanen, det är ju en specifik handlingsplan som kom 2024 som är just mot rasism och hatbrott utöver den här mänskliga rättigheter handlingsplanen om man säger. Så liksom sen den kom, har ni förändrat arbetet på något sätt då med just mot rasism och hatbrott?
1: Vi har genomfört vissa insatser kopplat till rasism. I våras hade vi till exempel ett seminarium om hatbrott och bakgrunden till det var en analys vi hade gjort att vi behövde belysa det mer i länet. Så det lyfte vi på det sättet. Vi har haft en intern utbildning egentligen för länsstyrelserna i de södra länen för att kompetensa vår egen personal kopplat till frågor om rasism och hur vi kan integrera det mer i vår egen verksamhet.
0: Mm. Men ni når ju också då och hjälper kommuner och regioner och så vidare. Men hur kan man vara säker på att liksom kunskapen når ut då? Om man har ett webbinarium till exempel så kanske det är någon lärare eller någon skola eller någon som inte anmäler sig dit och tar del av det här och så vidare. Liksom hur kan man jobba kring det?
1: Nej, men så är det ju och vi når ju inte alla naturligtvis utan det är ju ett arbete vi får utveckla hela tiden med att utveckla våra kontakter i länet och hur vi jobbar gentemot kommunerna för att nå ut brett i de frågor som vi vill.
0: Tror du att det skulle behövas göras mer? För vi ser ju då siffror på och liksom undersökningar som visar att rasismen har ökat och det är också därför då kanske regeringen tog fram den här planen 2024. Tror du liksom efterfrågas det liksom från kommuner som behövs det göras mer?
1: Det tror jag absolut och vi ser ju absolut att det finns ett engagemang och intresse för de här frågorna och mycket kunskap där ute också. Men ja, det behövs göras mer och det behövs göras mer inom alla samhällssektorer. Vi som statlig myndighet har ju en roll i detta. Men kommuner, civilsamhälle, föreningslivet, alla behöver ju jobba med de här frågorna.
0: Och på ett webbinarium som ni hade då i somras så berättade polisen om flera exempel från skolans värld. En elev som hade ritat hakkors, en som försökte sätta eld på en slöja, en som slängde sig med rasistiska kommentarer. Alltså vad tror du kan hindra sånt här?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om förebyggande arbete från tidig ålder. Det räcker inte att vi börjar prata om de här frågorna i högstadiet eller på gymnasiet utan redan när barnen är små att vi pratar värdegrund och alla människors lika värde och driver ett antirasistiskt arbete. Sen tror jag som med allt förebyggande att det är jätteviktigt med många trygga vuxna runt barn och ungdomar som kan ta snacket och ja, men uppmärksamma när det sker normförskjutningar eller när det rasistiska tendenser visar sig.
0: Nu kom ju den här handlingsplanen då 2024 där det står att länsstyrelsen har ett stort ansvar. Bara ren nyfikenhet, följs det upp sen? Liksom? Kommer det bli så att ni får höra av er till regeringen och säga ja, men så här har vi gjort? Eller liksom, litar man på att ni ska bara lösa det?
1: I handlingsplanen så finns det inskrivet att arbetet kommer att följas upp. Och då är det Forum för levande historia som har huvudansvar att göra det. Att åtgärderna har genomförts så har de fått någon effekt. Vi rapporterar ju vårt arbete årligen till regeringen, vilka insatser vi har gjort. Sen är det ju naturligtvis så svårt att mäta effekt i en sån här fråga. Det är en samhällsfråga som är mycket större än våra enskilda insatser.
0: Hanna Vere som alltså enhetschef på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköping. Tack för att du kom hit.
1: Tack!

0: Sara Larsson med Lush Life hörde vi P4 Jönköping. Och nu får vi ta fram papper och penna, Karin, för nu krävs det fokuseringar.
1: Vi kan ta fram suddgummet först och så suddar vi bort Vaggeryds kommun. För Vaggeryds kommun slipper vara med på den här listan över drabbade kommuner när det gäller förtidsrösterna. Det är tekniska fel som har ställt till det, säger Valmyndigheten. Nu Vaggeryd är inte med på den listan. Däremot har Jönköping nu kommit upp på den listan. Så har du förtidsröstat den 29 augusti på A6 köpcentrum, i Bankeryds centrum den 26 augusti eller Österängens centrum den 26 augusti eller 28 augusti, då kan du vara drabbad. Men det rör sig om 10 minuter här och där, och det är så mycket klockslag här, så gå in och titta på kommunens hemsida eller Valmyndighetens hemsida där. Och sen så går vi, eller våran hemsida om en liten stund. Vi kommer lägga ut alla siffror där alldeles strax. Och Gnosjö kommun som var bortsuddad innan har nu kommit tillbaka igen. Magic sådär. Men det gäller biblioteket den 3 september under 10 minuter där, så kan det vara strul då. Och sen har vi pratat om torghuset i Småland Stenar ett tag. Och där var det den 31 augusti och nu är det bara 20 minuter där och 9 personer som var inne i lokalen under den tiden. Så att de har
0: inte
1: väl
0: de 24
1: blivit,
0: som man först trodde.
1: Så att, är det så att du har röstat då under de här datumen, så skriver Valmyndigheten på sin hemsida att om du är berörd så kan du antingen rösta på valdagen eller kontakta din kommun för att fråga om din förtidsröst är registrerad. Du ska inte förtidsrösta en gång till, för då blir alla dina förtidsröster ogiltiga. Det var ju jättedumt.
0: Alltså det kommer ju säkert, de har ju koll och det kommer reda ut sig till slut, men det är ju väldigt segt. Jag hade ju tänkt att gå och förtidsrösta själv för att jag ska jobba på söndag, tänker jag, men då går jag innan. Men jag pallar ju inte göra det och sen riskerar att få gå tillbaka igen på söndag. Då blir det lite, det är mest tiden det kanske tar.
1: Men nu verkar de ju ha åtgärdat själva problemet. Alltså grundproblemet är det de gör nu är att pinpointa ner till liksom 10 minuter på varje valställe. De vet att här kan det ha klickat. Och det är inte säkert att det har blivit fel ändå, fastän de vet att det har strulat lite under de här 10 minuterna, 20 minuterna ibland.
0: Och problemet blir ju att en röst på ett ställe, tänker man, vad gör den? Jo, fast det gör ju mycket när det handlar om flera kommuner, flera platser. Till slut så kommer vi upp i ett antal, kanske hela Sverige.
1: Men jag vill ju att min röst ska gälla om jag har gått och röstat. Så är det ju. Det är klart att det ska fungera. Och man får ju säga att de har ju fått mycket extra arbete nu, Valmyndigheten, och det här med digitalisering, det kanske inte alltid är så himla lätt. Nej. Så att vi kanske ska ha det i åtanke att vi ska ha dubbla system ett tag till. Det
0: vi går
1: med
0: tillbaka.
1: Papperslappar.
0: Internet är en fluga.
1: Så har du skrivit ner där nu då med ditt
0: papper? Ja, nu har jag skrivit ner här, precis.
1: Ja,
0: bra. När man inte ska ha röstat då. Ja, många som kan vara drabbade, eller inte alls lika många, det är det man inte riktigt vet, men gå in och kolla på Valmyndigheten eller på vår hemsida så får du information om vilka datum och platser det gäller. Får vi se om det ploppar upp några mer då på den här listan? Vi har ju några timmar kvar av dem.

0: Prince har vi där med 1999. Ja du, det är fredag idag och äntligen kan vi luta oss tillbaka och få veta vad som har hänt i veckan med hjälp av radiojournalen som är tillbaka. Och det tänker jag passar väl bra nu inför lunchtid att man blir lite uppdaterad på vad som har hänt i veckan.
1: Sommar är det slut och vi kliver mitt in i den rörigaste tiden av alla på grund av alla val. Vi är mitt i det som kallas för valrörelse. Låt oss därför röra till det ännu lite mer genom att väcka liv i vår svartvita veckosammanfattning. Här är Radiojournalen! Tänk att det måste gå 4 år mellan tillfällena då vi svenskar bryr oss om någonting på samhällelig nivå. Men ja, det är väl så ofta vi orkar med när vi också ska hinna med allt annat tidskrävande. Från shopping till tacomys, gruppträningspass samt gift vid första ögonkastet XL. På den långa listan över alla dessa viktiga spörsmål ska vi således vara glada över att vi har tid med demokrati och samhällsengagemang vart 4:e år ändå. Även om nu allt fler tycks vara så upptagna med annat så de inte ens hinner rösta på den faktiska valdagen. Jaja, den som tror att demokrati kan konkurrera med ny svensk deckare på TV en söndagkväll, ja, den människan är ju naiv. Vår vän herr Johnson är en demokratins förkämpe och under sitt långa sommarlov har han ägnat varje ledig stund åt att hjälpa våra politiska partier. Han tyckte deras valkampanjer var så tråkiga så han syns här åka runt och sätta upp sina egna, egendesignade och sanningsenliga valaffischer. Hur låter de? Jo, så här. Partiet ingen vill ha med att göra och de som vill ha med partiet att göra vill partiet inte ha med att göra. Vänsterpartiet. En socialdemokratisk välfärdsstat byggd på moderat skattepolitik. Är det möjligt? Nej, men kul att testa ju. Sverigedemokraterna. Vi har inte velat något sedan löntagarfonderna 1983. Och inte ens det ville vi. Socialdemokraterna. Gör som Ebba, rösta på Ebba. Kristen, demokrat, äsch. Rösta på Ebba. Uffe vill gärna hinna med några nya spännande byggprojekt ute på Harpsund. Så genom 4 år till är bussi. Moderaterna. När det viktigaste av allt är att vara i mitten. I mitten av vad? Skit i det du, för det gör vi. Centerpartiet. Politik som inte är rolig för någon är också politik. Miljöpartiet. När man inte trodde att vi kunde sjunka lägre. Liberalerna. Medan Jansson hjälper partierna får vi nog hjälpa oss själva innan Jansson försöker hjälpa oss att rösta. Vi tar helg och säger slut. Från Radiojournalen.

0: För en månad sedan släppte Sanna Nilsson den här låten What Love Is, och du hör den i P4 Jönköping.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: fantastiska låten Wonderwall med Oasis i P4 Jönköping, klockan nu 12.
1: Där är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husrannsakan hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rösta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
6: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
6: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
1: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
6: Ja, det är ju ganska jämnt mellan blocken nu, även om det inte gäller alla institut, så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags, men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket, Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
7: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
8: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
9: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
10: Ja, när du skrattar.
7: Ja, jag vet inte vad det är.
8: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-åriga Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
11: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
8: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
12: Kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också. Barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
13: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
1: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
13: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
1: Kort, vad händer rätten av dagen?
13: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade

0: omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
1: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
2: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
3: Det tackar vi för. 10 minuter över 12. Sofie heter jag och du lyssnar på P4 Jönköping. Och det blir ju lite höstligt kanske. Risk för regn idag och även imorgon. Och temperatur mellan 13 och 17 grader. Det är ju faktiskt väldigt skillnad mellan 13 och 17 grader. 17 kan ju vara riktigt behagligt, men 13 grader, då krävs det kanske att vi tar fram den där vinterjacka, ska jag inte säga. Höstjacka i alla fall.

0: P4 Jönköping. Och förtidsröstningen, ja, då har vi pratat mycket om den här veckan, för den kan ju ha gått fel i 50 kommuner i Sverige, det uppger Valmyndigheten, som nu publicerat en lista över de röstningslokaler och exakta tidpunkter då som kan vara drabbade av det här. Och på listan finns 3 kommuner i länet, det är Gnosjö och Gislaved med varsina vallokaler och Jönköping med 3 vallokaler. Eva Larsson, valchef i Jönköpings kommun. Alltså, hur känner du kring det här?
1: Ja, men det känns ju såklart jätteolyckligt. Vi har ju full respekt för att människor blir oerhört oroliga för just min egen röst. Mm. Och vi jobbar såklart nu tillsammans med Valmyndigheten för att säkerställa att det inte är fler än de 4 fel vi nu har kunnat se.
0: Hur mycket mer arbete gör det här? Ger det här er?
1: Ja, det är ett enormt merarbete. Vi är många som jobbar och jobbar långa dagar.
0: Mm. Men vad är det som har gått fel? Alltså, hur har Jönköping drabbats?
1: Det vi ser det är att vi har fått fel som skulle kunna bero på att man antingen har röstat mer än en gång. Då blir det en pinne i statistiken. Här är ett fel som vi måste hantera. Det kan vi såklart då avföra från listan över riktiga fel. Mm. Det kan också vara så att vi har haft en röstmottagare som tagit emot ett kuvert. Någonting har hänt som gör att kuvertet har gått sönder och man måste byta kuvert. Det gör man tillsammans med väljaren naturligtvis. Men då blir det också ett kuvert för mycket som vi då måste avföra från statistiken.
0: Men det är ett nytt system när man förtidsröstar. Hur mycket spelar det in i det här?
1: Så är det väl med allting som är nytt. Det finns alltid saker som behöver justeras naturligtvis och möjligheter för röstmottagare att också naturligtvis göra ett misstag. Men vi tycker ju ändå att det är ett förhållandevis välfungerande system naturligtvis. Och Valmyndigheten som tillhandahåller systemet känner sig trygga med att systemet är tryggt och säkert.
0: Men det blir ju väldigt mycket extra arbete för relativt få röster. Till exempel 4 röster är det som det rör i hela Jönköpings kommun. Kan man inte bara höra av sig till de 4 och berätta att de är drabbade av det här?
1: Jo, i den bästa av världen hade det varit så, men det är ju inte alltid lätt att hitta ett mobilnummer till en privatperson, utan här bygger det på att vi har bett Valmyndigheten minimera de här tidsfönsterna så att det nu rör sig om 10 minuters intervall. Så har man då röstat i någon av de här 3 lokalerna i de här tidsintervallen om 10 minuter så är vårt första råd att gå och rösta i sin vallokal på valdagen.
0: Men har ni försökt än? Alltså, skulle ni kunna höra av er? Det känns ju som att om man lyckas hitta rätt så blir det ju väldigt mycket mindre jobb än att fler ska gå och rösta och så är man inte ens drabbad.
1: Såklart. Det förstår jag. Vi gör vårt bästa för att försöka nå de väljare som kan vara drabbade.
0: Men vad tänker du framöver här nu? Vi har ju dessutom att det är rekordmånga, väldigt många som har förtidsröstat. Samtidigt så hör man om strul. Vågar man gå och förtidsrösta nu?
1: Absolut. Det här felet åtgärdades natten till den 4 september. Jag känner mig själv trygg. Jag har röstat efter det. Det är inga problem att rösta i våra röstningslokaler.
0: Så från och med nu så tror du inte att det kommer varken dyka upp eller försvinna fler kommuner som är drabbade, utan det som Valmyndigheten har sagt nu, det är det de har kunnat identifiera?
1: Jag kan inte uttala mig för övriga kommuner, men för vår del så känner jag att vi får jobba utifrån att vi har de här 4 felen. Och det är då 4 fel av totalt ungefär 44 000 röster som vi har tagit emot fram till och med igår.
0: Och flera kommuner som sagt då som är drabbade av det här. I Jönköpings län så är det alltså Gislaved, Jönköping och Gnosjö, och exakta datum då och vilka tidsintervaller det handlar om finns på Valmyndighetens hemsida, men också på vår hemsida Sveriges Radio. Gå in på lokalt där för Jönköping så ser du vilka lokaler och vilka tider som blev drabbade. Eva Larsson, valchef i Jönköpings kommun, hur mycket jobb har du framför dig nu fram till söndag?
1: Nu jobbar vi dygnet runt skulle jag säga. Nu är det bara att hålla i och hålla ut.
0: Och även efter valet misstänker jag.
1: Precis, vi jobbar ju även nästa vecka. Vi har ju avslutat med onsdagsräkning på onsdag. Så fram till och med torsdag i nästa vecka så arbetar vi.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack ska du ha.

0: Gnarls Barkley med Crazy.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Eurythmics, Thorn in my side, P4 Jönköping. Och du har förmodligen inte missat att det är val om 3 dagar. Och för att få rösta så behöver du ju vara 18 år. Men det finns 5 personer i länet som idag fortfarande är 17 år, men som ändå får rösta på söndag.
1: Ja, för här står jag med en av de 5 personerna, Elsa Nordell. Och jag undrar, vad händer på söndag?
2: På söndag är det valdag.
1: Och vad händer mer?
2: Och min födelsedag.
1: Så du fyller år, du fyller 18 och får första gången rösta?
2: Ja, precis.
1: Hur känns det?
2: Men det känns jättekul. Det är lite så speciellt också att det är på födelsedagen också.
1: Ja, vad ser du fram emot mest? Att få rösta eller att få fylla 18?
2: Ja, men det är nog alltså, lika kul tror jag faktiskt.
1: Vad är det som känns som att det är liksom lika... Vad lägger du i det då?
2: Alltså man känner sig ju väldigt vuxen. Alltså dels för att man fyller 18 men ändå också att man får liksom rösta.
1: Ja, det är inte vilken födelsedag som helst. 18 är ändå alltså en stor födelsedag.
2: Ja, precis.
1: Men hur kommer födelsedagen se ut då? Får du liksom frukost på sängen eller hur?
2: Ja, jag hoppas jag blir väldigt upppassad här nu.
1: Och var på födelsedagen kommer valdagen? Ska du gå och rösta på valdagen?
2: Ja, precis. Jag tror vi ska gå och rösta på morgonen.
1: Direkt efter att du har fått lite frukost på sängen då kanske?
2: Ja.
1: Så först frukost på sängen och sen till vallokalen för att göra din första röst någonsin.
2: Ja, precis.
1: Har det varit svårt? Första gången man röstar, det kan ju vara lite svårt att veta om man ska rösta. Har det varit svårt eller lätt?
2: Alltså det finns ju en del partier att välja mellan. Men sen så tänker jag att man får ju alltså, läsa på lite och kolla vad man själv tror på. Så får man ju göra lite research.
1: Och du har listat ut vad du ska rösta på i alla fall?
2: Ja, men det skulle jag nog säga att jag har.
1: Och vad tror du blir roligast med på söndag? Vad ser du fram emot?
2: Ja, jag ser ju fram emot att fylla år. Kanske vara lite paket och så. Och sen att få göra min röst hörd.
1: 2 stora grejer som händer då. Elsa Nordell som fyller 18 på söndag och får rösta i valet för första gången.
0: Elsa och Elsa är på plats i Eksjö.

0: Robin Bengtsson med More hörde vi P4 Jönköping, där du alldeles strax ska få dina lokala nyheter.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Klockan nu är 12:30. Och i P4 Jönköpings lokala nyheter börjar vi i Västerkärr.
3: Ja, för de som bor i området i Västerkärr kommer också i fortsättningen att tillhöra Habo kommun, trots att flera boende där ansökt om att få byta till Mullsjö kommun. Det här har Kammarkollegiet beslutat idag. Det var arbetsgruppen Västerkärr som ansökte om kommunbyte med motiveringen att Västerkärr har starka kopplingar till Mullsjö. Det handlar enligt arbetsgruppen om kommunal service, handel, arbete och skola. Men Kammarkollegiet avslår alltså ansökan och menar att det krävs mycket starka skäl för att ändra kommungränser, och de skälen finns inte när det gäller Västerkärr. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vaggeryds kommun är inte drabbat av fel i förtidsröstningen, det säger kommunens kanslichef Torbjörn Åkerblad till P4 Jönköping. Tidigare var misstanken att 4 röster kunde ha felregistrerats i samband med det tekniska felet som gjorde att röster blivit felaktigt avprickade. Men efter att kommunen haft ett möte med valmyndigheten idag så kunde man konstatera att de 4 rösterna kommer att kunna godkännas. Däremot har Gnosjö, Gislaved och Jönköping drabbats. Mer information finns på vår hemsida. Och från och med nu kan du som bor i Vetlanda kommun ansöka om plats i förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshem så snart du vet att du behöver en plats. Det skriver kommunen på sin hemsida. Innan kunde man göra det tidigast ett halvår före önskat startdatum. Orsaken till ändringen är enligt Vetlanda kommun är att det underlättar deras planering och ökar möjligheten att få platsen man önskar för sitt barn.
0: Såg du vad vår kollega Karin Seldén la ut på sina sociala medier igår?
3: Kantareller?
0: Ganska mycket med. Jag tror inte att det var dags än med tanke på att det är torra vädret. Men det verkar komma upp nu.
3: Jag hittar ju aldrig några.
0: Men då har jag ju tips, Maria. Kantarellplockning från bilen. Det är min nya grej. Jag har aldrig fått så mycket kantareller som när vi åker i bilen. Barnen bak, vi fram, ner med rutorna, kör sakta på skogsvägar. Barnen sticker ut huvudarna och så ropar de: där! Så är det vid vägkanten där. Jag lovar, vi plockar flera kassar.
3: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är...
3: bra tips. Ja, inte man behöver kanske en terränggående bil kanske.
0: Kan ju vara så. Kanske inte heller det mest miljövänliga, men svampar hittar vi faktiskt.

0: Bangles med Manic Monday i P4 Jönköping, där jag nu har besök i studion, för ikväll bjuds det på skratt i Jönköping, förhoppningsvis i alla fall. Det måste väl någonstans vara en komikers värsta mardröm att ingen skrattar. Välkommen hit, Milad Persami.
1: Tack så hemskt mycket, tack för att du var här.
0: Är det något man är nervös för, att man ska ställa sig där och ingen skrattar?
1: Jo, det är ju majoriteten av mina gig.
0: Du har vant dig liksom.
1: Ja. Men alltså, ingen skrattar. Det är typ, jag hade precis en konversation med Eva Valkvinnan här ute. Hon bara, hur känns det typ så här, att uppträda? Men jag säger, svensk publik är den svåraste publiken. För du kan ha en jättebra gig, men du får inte reda på det, för de sitter bara och kollar på dig och bara klappar. Och sen man tycker bara, vad har jag gjort i mitt liv? Varför står jag här och bara skämmer ut mig själv? Och sen efteråt, de bara, men du var ju jätterolig. Men why didn't you say anything? Jag vill inte vara den enda som säger någonting.
0: Men kan det vara så då, när man står där som ståuppkomiker på en scen, det är intimt, det är lite mindre, att man ser typ vilka som har lätt till skratt, att man riktar in sig lite mer på dem då som lite fluffers, för att liksom andra ska börja skratta?
1: Japp. Yep. Man ser det, typ när du, om jag ska dra ett rasistskämt, okej? Och det är ganska lite svårt att börja skratta rakt av, du, bara, du har inte haft någon förspel, du har inte värmt upp, och så börjar dra någon rasistskämt. Du kan se folk bara fnittra lite grann så här, och du bara, okej, de vill skratta. Så då bara går du på på dem, Men det är också roliga är att folk tar deras första dejter till en stand-up. Så de vet inte bara vilken humor de har. Och det är mina favoritpar att sitta och prata med.
0: Men jag har ju kollat lite klipp med dig, och jag, ibland blir man så här, att du vågar, just som du säger, det med första dejter. Och det var någon man du var på vars fru var hemma, men han var där med någon annan och sånt. Men tänker du någonstans att har man kommit till en klubb för att kolla på stå upp, så har man automatiskt lite humor och kan bjuda på sig själv?
1: Ja, 100%. För det är ju typ, det är det jag säger, det är en konstform, okej? Så när du är där, så like, om du ska ta illa upp, om flygarna get offended, om du tar illa upp till en komediklubb, men då borde du inte vara där på det här sättet. Men det finns ju en linje. Du kan inte bara gå över gränsen som en komiker bara för att jag ska vara lite shocking. Det är också bara komiker.
0: Jag måste... Har det hänt någon gång att någon kommer fram efteråt och bara, jag bara så du vet, så tog jag illa upp av det där du sa?
1: Ja, det var när jag hade nyss börjat. Det här var under pandemin. Det är lite hush-hush, för man fick det jobba under pandemin. Men vi gjorde det ändå. Vi komiker, vi hade inga regler. Det var på en klubb, en open mic. Det var, vi hade bara 50 personer där. Och vi fick inte ha någon mer. Och det var samma 50 personer hela tiden. Och den här snubben kommer med sin date och sitter sig längst fram. Och jag känner igen honom, för jag hade en jättefin date. Jag bara, bror, how did you get that? Bro, she's way out of your league. Congratulations. Nästa vecka kommer han sätta sig där med en annan tjej.
0: Och då skämtade du
1: bara. Och då jag skämtade bara, vad heter hon? Den här tjejen är mycket finare än den hade andra veckan. Alla skrattar förutom honom. Och sen jag fortsätter prata, hon bara reser sig upp och bara går därifrån. Och sen efter showen kommer han fram till mig bara, hey man, that wasn't funny. I'm like, but what did I say? But you said that girl was hotter than the other one. But was I lying though?
0: Nej, den är riktigt, den är taskig. Men du, jag hör också här att du har ju din show på engelska.
1: Yes.
0: För du är ju född i Iran, uppvuxen i Sverige, men har bott senaste väldigt många år i USA och kör också även här i Sverige dina shower på engelska. Varför gör du det? Är det roligare att lättare att vara roligare på engelska?
1: Det är ju mitt första språk, det är så jag tänker och skriver, och det drar fram min personlighet på mycket bättre sätt. Så även när vi sitter och pratar, lite engelska kommer fram, så det är så det blir. Och min tanke är ju att jag skulle kunna göra showen helt på svenska med lite engelska, men jag känner mig mer bekväm och jag kan bjuda på publiken lite mer om jag just be myself.
0: Det där är intressant med språket, för att jag har en familjemedlem som har haft en man som var från USA som kunde svenska, men som vi pratade ibland om, just att han sa att det är svårt för mig att vara rolig. Jag tror inte ni fattar hur rolig jag är. För att då väljer han kanske stå svenska med mig och familjen och mormor och morfar och sådär. Men att det kan vara svårt att vara rolig på ett annat språk.
1: Ja.
0: Och då förstår, då är det liksom engelskan du väljer.
1: Yes ma'am. Ja, för det
0: jag älskar också när du kallar mig för yes ma'am. Du har gjort sen när du kom hit, yes ma'am.
1: Okay.
0: Det är så, du bor i Florida.
1: Ja,
0: i söder,
1: southern hospitality. Ja, men typ så här, svenska för mig är typ om jag ska vara helt ärlig, det är typ allting jag pratar om just nu, det har jag lärt mig genom Astrid Lindgren och Sagorna, för den här melodin av svenska. Mm. Och jag har inte varit uppvuxen här i Sverige med mina tonårstider, så jag har inte hört så mycket svensk stand-up. Nej. Jag har inte den där jargongen.
0: Det är min barndom som var på svenska med böcker och sådär.
1: Yes, yes. Och sen så ni...
0: Say ma'am, you
1: yes,
0: can call me ma'am.
1: Jag tror jag censurerar mig. Och sen i USA, typ bara, I mean, allting som med Eddie Murphy och Dave Chappelle och allt sånt där, det var det som fick mig att bli en stand-up-komiker. Mm. Så vi såg Eddie Murphy på tv, jag och mina bröder, vi bara, I didn't know you could do that. Så ända sen dess är bara, jag vill någon gång vara på tv så får min familj att skratta som vi alla skrattar åt Eddie Murphy. Så för mig är det alltid varit, that's my go-to, var den där personen.
0: Och han är för sig jäkligt rolig, Eddie Murphy.
1: Ja.
0: Good luck. Milan, du pratar med, vi ska prata mer, vi pratar stand-up idag i Jönköping, där du uppträder på
1: Krog och kompani,
0: ska jag säga. Exakt, förlåt. Men vi ska också prata lite seriöst, för du skämtade och sa att du kan köra just om rasism i dina framträdanden, och idag har vi pratat mycket om att rasismen ökar, det ska vi komma in på, tänker jag.
1: Yes, ma'am.

0: Jubel, Ocean House, P4, Jönköping. Milad Pashami föddes i Iran, flyttade till Sverige, hamnade i norra delen av Sverige. Bara det var en chock för dig och familjen.
1: Ja, det var det. Vi flyttade till Gällivare. Mm. Och när vi var den enda Foodora-familjen i Gällivare när vi var där. Ja, vi fick ju hjälp av Svenska kyrkan att bli så här, akklimatiserad i svenska samhället. Mm. Så vi skulle åka skidor. Och då var det Svenska Dagbladet som skrev en artikel om oss. De var invandrarfamilj, åker skidor för första gången. Och så andra sidan, invandrarfamilj, bryter armar och ben, åker skidor för första gången. Min bror hade åkt svarta diamanten eller vad det var. Han har aldrig åkt skidor, inte ens i Teheran. Finns inte snö där. Och så han bara, men jag åker till den största kullen. Han åkte ner bara rakt in i ett träd. Och sen gips över båda benen, armen, även idag hans arm. Han kan bara gå klia sin bak så här, 90 grader. Och han bara, hej!
0: I tidningen. Alltså ja, det här är en true story.
1: Det här är en true story. Ja.
0: Men alltså, ja. Men så jag bara ser det här framför mig, hur fantastiskt som helst. Men du, alltså då har du ändå vuxit upp i Sverige, men du också har bott i några tonårsår i USA.
1: Yes.
0: Och vi pratar idag om att rasismen ökar, fler märker än i Sverige. Har du, alltså, om du tänker på dina år, från att du kom, sen har du, det här är ju kanske en väldigt stor fråga, men sen i USA och nu tillbaka i Sverige, alltså, hur märker du att klimatet är?
1: Alltså om jag ska vara helt ärlig, att bli kallad terrorist var det första gången jag var, det var i USA. För sen man var uppvuxen här i Sverige, det enda jag kommer ihåg, det var, förlåt om jag säger svartskalle, det var det enda man hörde. Och sen typ pizzabagare, det var det typ såhär, värsta man hörde. Men alltså jag har alltid sett mig som en svensk, även om jag är persisk påbrå, alltså like background. Jag har alltid sett mig som en svensk. Men när man kommer till USA, de bara, you terrorist. I'm like, first of all, I'm not Arab. Och sen så jag fattar inte. Och sen min pappa försökte så här, bara, Mila, var inte mobbad i skolan. Där vi iranier, vi är arier. Hitler tyckte om det. Så jag bara, okej, pappa. Jag ska gå till skolan och säga, nej, vi är arier, vi är inte rasister. Vi
0: du
1: inte...
0: menar att man drar alla som är mörka med kraftigt skägg som du har över en kam?
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja.
0: Men oavsett så är det ju då, alltså, du blir utpekad. Ja, men när du säger svartskalle till exempel, det vet jag ju själv, på 90-talet när jag växte upp, det var det ju det. Sen kom blatte och så vidare.
1: Ja.
0: Men nu är det, och det var ju ganska ofarligt i sig om man säger, men att då tänka idag att du går på en buss och du har en keps på dig, en väska och ditt mörka skägg som du har, kan du märka att folk reagerar?
1: Ja, men då pratar jag bara engelska. Hey, I'm an American, I don't know. De bara, ah, he's one of the good ones.
0: Ja, men precis, alltså måste du då, känner du att du måste så här le lite extra eller så här visa I'm a good guy?
1: Ja, det känns det, men det är också förståndigt.
0: Men
1: hur
0: känns det att behöva liksom, ja, men är det verkligen det? Alltså, du måste också kunna ha en dålig dag och gå på en buss och se lite halvfull ut och bara, åh, orkar inte.
1: Ja, men jag tar det med en nypa salt. Alltså, om du ska gå igenom ditt liv och bli påfrestad av alla andras åsikter av dig, då kommer inte du leva normalt. Men någon kanske har en dålig dag och har fått en syn på en, om jag ursäktar mig, en svartskalle. De bara, men kolla på dem. Ska jag gå och bekräfta hans tanke genom att också vara lite negativ eller bara smila sånt där? För en smile eller någonting där, det är lite du kan göra. Och kanske inte han kanske inte hatar mig på det här sättet, men just i den där situationen bara, hey, we're not all bad, förstår du? Typ så här, bara, men det är naturligt, det kommer alltid vara det. Rasism är ingenting som du har eller inte. Det är typ som hunger, typ så här, men jag kanske inte är rasist nu, men om någon typ gör någonting, då står det till. Så det är människor är människor.
0: Ja, men jag började tänka, man märker, jag känner inte jag ju dig, men du verkar som en så liksom god kille, och jag tänker att det måste ändå så här kännas jobbigt att man blir misstrodd beroende av hur man ser ut.
1: Ja.
0: Såklart. Men
1: mer så i USA än i Sverige, ska jag vara ärlig. USA var lite mer systematiskt och inte bara för att, för när jag rakar det här, när mitt skägg, jag har skägg för de som inte ser mig, jag har mycket skägg, men när jag rakar det ser ut som en mexikanare. Så min idé, det här var min idé, där typ så här, bara, alla kallar mig terrorist, jag börjar raka så jag börjar prata spanska, I'm a Mexican. Så i 10 år så låtsas jag vara latinamerikanare i USA för att inte bli kallad en terrorist. Och det fungerade jättebra tills Donald Trump var president. Han bara, out with the Mexican, bara, fuck, där går min plan, vad ska jag göra nu?
0: Jo, vet du vad du gjorde då? Det kan jag berätta, för det berättade du för mig. Då tog du på den stjärngossedräkt och ställde dig på en busshållplats. För du trodde att det var helt naturligt i... Du måste bara berätta det. När du flyttade till USA så skulle ni ha Lucia...
1: Ja, alltså första året i USA, då gick jag typ såhär, deras SFI-skola. Och då var det jättemånga såhär, med invandrarbakgrund. De bara, hey, we're gonna celebrate Christmas. Just come the way you celebrate Christmas in your country. Och jag är uppvuxen i Sverige. Jag är som en fattig familj. Det enda vi gjorde, vi var stjärngossar. Vi hade inte råd med jultomten. Så jag bara, men jag tar på mig en stjärngosse. Och stjärngossen, han är ju vit direkt och en strut vit hatt. Det finns ju KKK som också har det. Och jag visste inte att det här var universally known. Så jag kommer inte ens bara till skolan. Jag står och väntar på bussen utanför. Och sen så kommer jag personen bara, yo, what are you wearing? Jag bara, no, it's Swedish, it's Swedish.
0: Jag är stjärngosse. Så en iranier står alltså utklädd till en stjärngosse i södra USA. Det måste varit en syn för ögat.
1: Ja, och sen när jag kom till skolan, vissa lärare bara, hey, that's what I'm talking about. Jag bara, no. It's not one of those.
0: Milan Fashavi, så kul att ha dig här. Lycka till ikväll. Det finns så mycket mer vi inte hunnit prata om. Till exempel att du innan du blev bestämd för att bli ståuppkomiker har jobbat inom den finansbranschen med massa spännande grejer. Men du får komma tillbaka hit nästa gång du kommer till Jönköping.
1: Ja, tack så mycket. Tack för inbjudan. Det var jätteroligt att prata med dig. Och ha en bra fredag allihopa.
0: Thank you.
1: Thank you so much.
0: En gång till bara.
1: Thank you, ma'am.
0: You're welcome.
1: God bless you.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild i P4 Jönköping, som precis haft besök av Milad Pershami, som alltså uppträder i Jönköping ikväll med sin engelskspråkiga soloshow Redilicious. Så är det med det.
1: Det här är P4 Jönköping.
0: Sveriges Radio. Och jag fick ju lite skit på mejl innan för att det var lite för lugna låtar idag när vi lyssnar på tre nya låtar tillsammans. Det är ju fredag, då vill man ju ha lite fart och fläkt. Jag håller med dig, Thomas. Så därför tänker jag att jag avslutar det här förmiddagsprogrammet idag med lite hedligt dansband.

0: XS lite galen ikväll. Klockan 12:56.
1: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
2: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
1: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
2: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
4: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
5: Fredagsmys. Lördagsbastu.
6: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
7: Lördagsbastu.
8: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
9: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
2: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5 röster mot 3.
1: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä som föredrar bastu.
10: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
11: Och nu är det fredag och många går på helg, men på söndag då hörs vi igen. Då är jag här och du är här, Sanna.
12: Jajamän, det är ju val på söndag.
11: Och fram med popcorn, det är ju spännande.
12: Det är spännande och vi ska ju försöka hålla koll på siffror och annat.
11: Och då valen om dig och mig bland annat.
12: Ja, herregud, hur ska det gå? Nej, men häng med oss i radio på söndag, det är det vi vill säga. Mm.
11: Vi sänder live på kvällen och in på nattetid. Vi hörs då.
12: Det gör vi.
13: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
14: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
15: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
16: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
14: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
7: Här är Radiosporten som inleder med golf.
17: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
18: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
17: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
18: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
17: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher, men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
7: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
19: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
20: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
21: And get ready with me.
22: Det är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
19: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
7: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
13: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite

0: Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har, taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam.
1: Mm. Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
0: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
1: Mm. För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
0: Jo, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
1: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
0: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom, så att säga.
1: Mm. Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

Trafikinformation som gäller riksväg 40 genom Jönköping och Göteborgsbacken. På väg upp i backen där strax efter kurvan, där har en timmerbil med släp stora problem och tar upp det högra körfältet. Blir en del väjningar och snabba inbromsningar för dig som åker Göteborgsbacken i riktning upp mot Göteborg alltså. Tips nummer 020 999 444.

0: Hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som sagt faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen, och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari, och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare, men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna hoppas skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tid i regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur den sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för att även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså, hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså, jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle, till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
0: Ja, Vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack.
1: Tack ska du ha.
0: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra Fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Frölar är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu lokala nyheter i P4.
1: Som kommer från P4 Jönköping. Elever på Hagabodaskolan i Habo har under den senaste veckan blivit av med sina elkickar när de parkerat utanför skolan. Det här skriver rektorn till föräldrarna och uppmanar elever att ta sig till skolan på annat sätt om det inte finns platser kvar där elsparken kan låsas fast. Skolans parkering för mopeder, cyklar och elsparkcyklar är för liten enligt rektorn och därför är det brist på låsbara platser. Rektorn uppmanar också föräldrar att själva polisanmäla om barnets elkick stjäls. Rasismen ökar i det svenska samhället. Det larmar både utsatta och myndigheter om. Fatima är 21 år, kom till Sverige som 6-åring och pluggar nu till undersköterska.
2: Jag upplevt också några gånger när jag skulle till skolan så fanns det vissa tyvärr äldre män som spottade på mig bara för att jag har ju slöjan. Men jag vågar inte säga emot för att jag tänker att jag har kommit till deras land.
3: Fatima är en av flera unga kvinnor med invandrarbakgrund som beskriver en vardag där de blir utsatta. För 2 år sedan beslutade regeringen om en handlingsplan mot rasism för att ingen ska behöva bli utsatt. Men i en rapport från myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter så vittnar människor och organisationer om att vägen dit är lång.
4: En sak som var väldigt tydlig är att samtliga beskrev rasismen som mer normaliserad och att situationen har försämrats då sedan Sverige granskades 2018 senast.
3: Ida Gunge är utredare på myndigheten som släppte rapporten förra året på uppdrag av FN. Och den visar att just kvinnor är särskilt utsatta och bland annat undviker kollektivtrafiken. Men visar också på ett förändrat klimat i skolan.
5: Man kan ju märka typ i klassrummet att de skämtar om just immigranter och hur de ser ut och så. Och eftersom att det blir ett skämt så blir det ju mer normaliserat också.
3: Det säger Bella, 18 år, i Jönköping. Och för Fatima som får ta emot spottloskor på bussen på grund av sin slöja har många tankar vandrat genom huvudet.
2: Har jag gjort någonting? Är jag inte tillräcklig som de andra? Så jag försöker nu varje gång jag ser någon, även om de kollar på mig lite konstigt, så försöker jag ge dem ett litet leende så kanske de gillar mig.
1: Reporter här, Pernilla Arvidsson. Fler nyheter från P4 Jönköping, det hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Robert Davidsson.
0: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
6: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, vad har du fått det från?
0: Är han inte lite galen?
6: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej.
6: Målinriktad.
0: Kunnig.
6: Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
6: Han har allt.
0: Man förstår varför de kastat dig, eller?
6: Nej, det förstår man inte.
0: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var ju inte du med, men jag tänker ändå, är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen?
6: Ja, det är klart, det finns ju, jag ska inte säga att det finns risk, men det är, många kanske jämför med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte, kanske inte.
0: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervöst ibland, eller?
6: Ja, herregud. Jo, men det blir man ju.
0: Ja,
6: det hör ju till att bli lite nervös.
0: Man tänker liksom, när man har varit med så många år att det skulle liksom mattas av.
6: Ja, man skiter i det.
0: Ja.
6: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös... Jo, det är nervöst för det är så mycket annat också här jämfört med vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag inte är van vid på det sättet.
0: Ja.
6: Det ger ju en viss nervositet, det gör det.
0: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen eller när kommer den där känslan?
6: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske visinen, ja. Men spändhet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja. Mm.
0: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst, vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Guinevere, som är en någon form av gudinna, kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd, Excalibur. Och därför ser han sig själv, och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England, och, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriken, och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten, sen har den väl då vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då, så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord, för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Så det är väl det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så att säga. Men, så det är det de, och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden, som då ska ge en enorm kraft och lycka, men som ingen har hittat. Men det är ju då symboliskt, för det egentligen handlar om att du ska söka din heliga graal, alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
0: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
1: Det är därför jag blev castad.
0: Det var lätt, eller?
1: Ja, det är enklast, det är det svåraste, att vara rolig. Nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. De andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
0: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
1: Absolut inte, jag tyckte det är lätt kul. Men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort, han tar ju det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar. Mm.
0: Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
1: Absolut. Jag var ett fan av Monty Python, jag tror jag har sett allt som de har gjort.
0: Vad är det du gillar så mycket?
1: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte, du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv. Alltså de riktiga stora klassikerna på något sätt, som inte har funnits än. Men och så där Bröna Marx, eller vad säger jag, Monty Python, bröt någon slags ny mark liksom, för oss europeer och engelsmän. Det var någonting som var extremt roligt och intelligent också, naturligtvis. Mm.
0: Och nu är detta en musikal då. Vad känner du inför det?
1: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
0: Att det är så svårt liksom.
1: Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Så att,
0: för du har ju faktiskt
1: hänga med i det tempot.
0: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
1: Kasttitel.
0: Tycker du det?
1: Ja, den var tråkig.
0: Jaha, varför blev det den då?
1: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag har glömt.
0: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
1: Ja, nej, men Blunda mig till ljus. Det var ju en låt som hette så, som Staffan Helton har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så de misskippade den. Uh-huh. Plura skrev en annan låt just till mig. Men,
0: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så det är ju bra.
1: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja.
0: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamoo också.

0: Break Through the Ceiling med Liamo, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås. Så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att inte hamna i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började, nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, jag bara ska med. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det är de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som det kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
1: Det är det verkligen.
0: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis. Mm.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en stor satsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det ju så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte förrän det ser en sens som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är det. Idag är det ju det.
0: Ja. Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var det att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av kvinnor. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet.
0: Mm. Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens vandring.
0: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite... Det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte.
0: Mm.
1: Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Mm. Jag fattar. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Mm. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Kattis Ahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja. det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue-carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem så där i en studio och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue-card som är helt tomt. Så han hade skrivit en tredjedel manus ungefär, sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det, för jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det visst, för de säljer, alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång, då har de sålt hans smoking, till exempel. Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi Skärgårdsdoktor-tröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv, den hade varit stickrecept, de hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben, den tillhör ju SVT, eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då, grejen var att vi gjorde ytterligare en tredje säsong och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och sådana grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag kan inte ha på mig den igen, för att den har ju levt sitt eget liv. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in på 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom, och nej, det var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
0: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är det någonting, hon kom från Lund så hon har lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte jag, Jesus. Ja, det var just det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sen.
0: Oj, så du blev jättenervös.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara så här, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det förr?
1: Absolut, ja. Nej, det är dåligt med det nu.
0: Ja.
1: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja. Men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet. Och hittade ingen konservator. Så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom, så sa han, lägg dig en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
0: du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv.
0: Och nu är det tillbaka?
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså?
1: Nu är det på min vägg.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara att komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

0: Och Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata förstagångsväljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja, jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin.
1: Han är
0: och snäll och god.
1: Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag. Ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och sen får han ju hela... Sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också tycker man mycket om.
1: Ja, han är fin också. Osnan.
0: Ja. Alltså, Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata med så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna, så att det ska se ut som att det går bra för dem, så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter i Ekot-studion. Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här i Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right
4: oh,
3: now?
4: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. För, ja, vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York, utan man ska hedra offren och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
0: Mm. Rudy Giuliani som var borgmästare i New York 2001 har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
5: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju i

0: taget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
1: Mm. Alltså brukar inte detta vara en dag som enar?
0: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
1: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså vad handlar det där om?
0: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
1: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
0: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i kriget i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga som på olika sätt är berörda av det som hände och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
1: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där den platsen några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de då var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag mig naturligtvis den här bilden av som alla brukar beskriva, så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära, men ändå så att man märkte liksom när det började spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt, men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift det är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster så. Han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så. Och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001, tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle-flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart
1: jag
0: i Paris.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något jippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Så jag, men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ju ändå Céline Dion.
0: Ja. Alltså vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora. Men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet så många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen och biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra. Men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer att fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år. Då har jag inte ens tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Då har jag en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flygande. Så min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det tror jag med.
1: Jag tror att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Ja, den är också jättefin. Superbra.

0: fredags låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab. Men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Jönköpings kommun säger upp avtalet med det privata hemtjänstföretaget Care for You. Företaget har fått 4 varningar på 6 år av Jönköpings kommun för att de brutit mot avtalet på olika sätt. Men nu sägs alltså avtalet upp helt. I beslutet skriver kommunen att Care for You använt ett chattverktyg för sina anställda som inte är godkänt. I chatten har personal fått information, men där har också delats bilder bland annat på apodosrullar där kundernas personnummer syns, dessutom vilka läkemedel de har. Det handlar om brott mot tystnadsplikten enligt socialförvaltningen. Kommunen ska nu informera de som har hemtjänst hos Care for You om att de måste välja ny utförare. Och Jönköpings kommun är en av 3 i länet som drabbats av fel när det gäller förtidsröster. Och det har ställt till med mycket merarbete, det säger Eva Larsson som är valchef i kommunen.
2: Ja, det är ett enormt merarbete. Vi är många som jobbar och jobbar långa dagar.
3: Kan man inte bara höra av sig till de 4 och berätta att de är drabbade av det här?
2: Jo, i den bästa av världen hade det varit så. Men det är ju inte alltid lätt att hitta ett mobilnummer till en privatperson. Utan här bygger det på att vi har bett valmyndigheten minimera de här tidsfönsterna så att det nu är, rör sig om 10 minuters intervall. Så har man då röstat i någon av de här 3 lokalerna i de här tidsintervallen om 10 minuter, så är vårt första råd att gå och rösta i sin vallokal på valdagen.
3: Men har ni försökt än, så att alltså, skulle ni kunna höra av er? Det känns ju som att om man lyckas hitta rätt så blir det ju väldigt mycket mindre jobb än att fler ska gå och rösta och så man inte ens drabbad.
2: Såklart. Det förstår jag. Vi gör vårt bästa för att försöka nå de väljare som kan vara drabbade.
3: Vi har ju dessutom att det är rekordmånga, väldigt många som har förtidsröstat. Samtidigt så hör man om strul. Vågar man gå och förtidsrösta nu?
2: Absolut. Det här felet åtgärdades natten till den 4 september. Jag känner mig själv trygg. Jag har röstat efter det. Det är inga problem att rösta i våra röstningslokaler.
1: Reporter Sofie Karme, och vilka vallokaler och vilka tider det handlar om, det hittar du på vår hemsida. P4 Jönköping, Maria Rimmel heter jag.
0: Nu fortsätter P4 Extra fredag från ett just nu soligt Malmö med mig. Jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Mm, här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus. Coronavirus.
7: Coronavirus. Coronavirus.
8: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
9: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
10: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
11: Take a look at what happened.
12: Jag är arbetssökande på heltid.
13: Duh.
14: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar ju alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande, man är mindre benägen att ta risker, det är viktigare att ha en fast anställning, man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI. Och AI-revolutionen, även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare, och det här gäller ju egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier.
0: Mm.
4: Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi är ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt... Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom med utsatta områden. Man sätter etiketter på vissa områden, och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt, och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
4: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sina sociala medier. För det är en stor fara med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information. Mm. Det underminerar ju demokratin.
0: Och val på söndag nu alltså. Alltså hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, första gångs väljarna, på hur resultatet blir?
4: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från och med under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna, att det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit, så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
0: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i PFR Extra.
4: Tusen tack.
13: Varje gång det tystnar.

0: Miriam Bryant och Victor Lexell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså, jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså, jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad, om man då, alltså, om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom,
0: Varför det?
1: För långt, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså, i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
0: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
1: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
0: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, det tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också, så vet man vad man får.
1: Alltså, tänker du McDonald's så, eller?
0: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
1: Ja, men vår förra turné då, alltså, om man då liksom, så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket by sig är ganska stort, liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
0: Ja, jag har det.
1: Du har det. DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
0: Alltså, i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
1: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här
0: ja,
1: i världen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
0: Men och så lite halloumi till. Men du
1: men ni gillar ju spettekaka också.
0: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
1: Alltså, en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man, för att ta reda på en bra pizza, så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
0: Uh-huh.
1: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
0: Inget mer?
1: Ingenting mer.
0: Uh-huh.
1: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
0: Oj.
1: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut det i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
0: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab uppfattningen?
1: Alltså, jag skulle säga att jag liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
0: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
1: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
0: Jaha.
1: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
0: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
1: Men det är det som är lite det fina liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien, och det som jag tycker om i Italien så här, varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det, men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så det skulle väl säga sig, är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten, att alla äter den olika.
0: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
1: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också. Det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
0: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
1: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det spelar ingen roll vilken rätt det är. Men jag äter ju allt. Och är beredd att äta allt. Så det är väl... Ja, men jag tycker ju om, till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån... För jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
0: Ja, ganska gott.
1: Ja, du gillar...
0: Ja.
1: Det är inte falafel, men det funkar.
0: Exakt.
1: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
0: Ja.
1: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså det är väldigt mycket tjafs i Stockholm, Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
0: Så det är blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
1: Ja, men kan bli.
0: Ja.
1: Kan bli.
0: Vi får Härligt se. Att du har något nytt på gång. Och vad säger man, grattis på kebabens dag?
1: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd, men inte kebabpizza.
0: Nej. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, du, tack för att du var med.
1: Tack själv, det var jättetrevligt.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara 2 dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om 2 dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är 2 av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och se en massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om de vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake.
3: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glädjande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Är det K-pop som lockar här då eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
5: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde de en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar. Mm.
4: Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gaming dag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
4: Det lockar dig va?
5: Ja.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
5: Kul.
4: Och du heter?
6: Hilding Engdahl.
4: Hur kändes det att rösta då?
6: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och 2 migrantkvinnor i Mumbai i Indien. Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
7: Hejsan! Fredag eftermiddagen är här, veckans bästa timmar och det är full fart idag på Elmiområdet i Jönköping. Husvagns- och husbingsfolket minglar på mässa. Sveriges bästa curlare kvalar till Europamästerskapen och HVs damer tränar inför säsongspremiären imorgon. Och reporter Felix Pettersson bevakar allt. Kanalen är P4 Jönköping. Jag heter Magnus Nilsson. Här är Ekot först med Henrik Zeller.
8: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
6: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen. Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
8: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
9: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
10: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brutit sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet, Samarra Hadros, Istanbul.
8: Vädret i kväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.
7: Ja, här i vårt län, Jönköpings län, så är det mycket moln och möjligen någon lätt regnskur som gäller i eftermiddag. Men det är fredag. Vi går mot kvällen här. Gör gärna det tillsammans med oss på P4 Jönköping. Välkommen, Magnus och Felix med dig. En dag, 17 timmar nu tills vallokalen öppnar. Men på något sätt känner jag, Felix, att det är inte val som man snackar om på mässan. Där det finns mycket husbilar, husvagnar och sånt.
11: Ja, mycket människor som där jag är i alla fall sitter och äter eller dricker en pilsner, ser det ut som några gör också. Men det slår en varje gång man kommer till Elmia på de här stora mässorna hur mycket folk som det faktiskt lockar. Nu är på väg upp trappan här till hall B, tänkte jag. Se om vi hittar några intressanta människor och prata med där. Men oj, här inne står det ju mängder med husbilar och de är ny. Tvättade. Det blänker nästan så att man skulle haft solbrillarna med sig. Men ja, valet finns säkert tankarna här såklart också, men fokus på husvagnar och husbilar.
7: Förmodligen är det så. Vi återvänder till Felix på mässan. Om en liten stund.

0: Danny Saucedo med Amazing. Maria Remel, nyhetsredaktör, fredag eftermiddag. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Du, de som bor i Västerkär, de ville byta kommun, men det blir inget med det.
1: Nej, det är stopp för det försöket. De vill ju byta de som bor i Västerkär eller Västerkär med reservation för uttalet.
0: Kan vara kär, ja.
1: Ja. De vill ju tillhöra Mullsjö kommun istället. Det är ju liksom en liten tarm utav Habo kommun som går in där. Mm. Och de ville byta till Mullsjö kommun istället för Habo, men nu har Kammarkollegiet sagt nej. Det var en organisation, en förening som kallar sig Arbetsgruppen Västerkär som ansökte om kommunbytet. Motiveringen var att Västerkär har starka kopplingar till Mullsjö. Det handlar om kommunal service, handel, arbete och skola. Men Kammarkollegiet avslår ansökan och skriver att det krävs väldigt starka skäl för att ändra kommungränser, och de skälen finns inte när det gäller Västerkär. Det här beslutet kan överklagas till regeringen, så vi får väl se vad som händer, men inget kommunbyte just nu i alla fall.
0: Nej, och Habo var väl inte heller sugna på att de skulle bryta sig loss, eller hur?
1: De vill inte lämna ifrån sig Västerkär, medan Mullsjö kommun sa ja, visst, ni är välkomna hit.
0: Så ja, att, vi får se.
1: Vi får se vad som händer.
0: Fortsättning kan följa.

0: I know it, I know you, Taylor Swift. Då kopplar vi in trafiken och kollar läget i eftermiddag.
1: Ja, och vi ska nämna ett vägarbete på E4 mellan Värnamo och Jönköping. Det är i höjd med Klevshult i norrgående riktning. Där är det ett vägarbete som sagt som pågår under fredagen idag och även en bit in på kvällen sen. Utöver det, inga akuta trafikstörningar att rapportera om just nu. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Linus och Disho är en av de som svarar i eftermiddag. Liberalerna får 5% i den sista mätningen från DN Ipsos före valet. Samtidigt så är det nu dött lopp enligt denna mätning då mellan blocken där Tidöpartierna får 49% mot de rödgrönas 49,3. Många opinionsmätningar just nu och... ja, inte lång tid kvar nu innan då. Det är dags att gå till valurnorna på söndag om man inte redan har förtidsröstat.
2: P4. Det här är P4.
0: Årets husvagns- och husbilsmässa på Elmia i Jönköping är igång sedan några dagar tillbaka. Och den här mässan lockar årligen cirkus 30 000 personer. Den håller på hela helgen och du är där, Felix.
3: Här är jag, bland mängder av människor, och allra närmast mig har jag fått sällskap av Pontus som står faktiskt i en cowboyhatt, du får ta historien bakom det sen, och Stefan, ni tillhör båda Svenska KB-klubben. Stefan, om vi börjar där, det är en klubb för folk som tycker om det här med hus, bilar och husvagnar.
4: Jajamän, jajamän. Vi som älskar att åka runt med KB, husvagn och husbil. Och vi verkar ju då, jag och min fru, som träffvärdar och anordnar lite träffar och så i framförallt södra Sverige. Vi är här lite grann för att försöka få fatt i träffvärdar uppåt i landet med inom klubben.
3: Ja. 19 000 medlemmar ungefär, ja. Det finns ett stort intresse för det här. Varför är det så himla kul med husvagnar och husbilar, om vi går till dig, Pontus?
5: Jag tror ju så här att det är den här, man kan ha lite floskler om frihet på jul och så vidare, men det är ju ett sätt att komma nära så att säga verkligheten på ett annat sätt än att bo på hotell. Som vi var ute i somras runt om i Europa, istället för att bo på hotell som blir ganska opersonligt och bor i en ryggsäck och så vidare, så har du hela din sak, hela ditt hus med dig. Och oavsett om man åker husvagn eller husbil, så är det på samma sätt, du kommer nära, du bor nära liksom kulturen, om det är i Österrike, Tyskland, Frankrike, du hamnar nära.
3: Du, medan jag letar upp, vi står ju mellan mängder med husvagnar och husbilar här, så ska jag leta upp vilken vi ska gå in i. Under tiden får du förklara historien bakom cowboyhatten.
5: Bakom cowboy. Ja, men jag älskar countrymusik, så är det. Och tyvärr är det väl så att det finns alldeles för lite användare av hatt nu för tiden. Så att därför är det. Ja. Så redan för 25 år sedan så köpte jag min första Stetson-hatt. Och det här är liksom nästa steg på det liksom. Så att ja, jag använder faktiskt hatt ganska ofta.
3: Snyggt. Du, jag har hittat en var det en vagn vi gick in i, va? Ingen husbil.
5: Ja, det är en stor vagn.
3: Vi knackar på, alltså ingen... ingen hemma, men det är ju dukat för middag. Oh, ljudkulissen förändrades ordentligt. Fin soffgrupp här och relativt stor husvagn går bak här till matbordet, ytterligare en soffa och så toalett och dubbelsäng här bak och så en våningssäng här någonstans mitten i vagnet. Jag har ingen husvagn.

0: Vagn, ingen husbil heller. Stefan, utan att nämna några företag och vad du tycker är bäst och så, men vad vill man känna när man går in i ett sånt här portabelt hem?
1: Ja, vi vill ju känna kvalitet, komfort och framförallt frihet när man är ute.
0: Är det,
1: man har hela bohaget med sig. Vi brukar säga att vi har två hem.
0: Ja. Vad är det viktigaste enligt dig, Pontus?
2: Ja, det är att du ska känna dig hemma. Sen oavsett vad det står för märke på, du kanske trivs i ett märke, du gillar lite ljusare, kalare, avskalade eller som här som vi är inne nu, här är lite mörkare vissa saker, vilket skapar olika känslor. Och sen är det naturligtvis det här att när du kommer in, det ska vara ombonat. Du ska känna dig att, åh gud, jag är hemma.
0: Vi går in på detaljer nu. Ni får tänka bara några få sekunder. Stefan, en sak du gillar med den vagnen vi står i nu. Pontus har kommit till dig sen. En sak du ogillar. Och vi nämner ju inte vad det är för märke på den vi står i. Så de kommer inte bli arga eller glada. Nu andas vi, tänker. En sak vi gillar här inne, Stefan.
1: Planlösningen. Om man är, har barn och åker med barn så är det en fantastisk planlösning.
0: Planlösningen, den är bra inne i den här vagnen. Pontus, men det är någonting som fattas.
2: Nej, jag skulle säga så här att när man är ute och åker så vill jag ha en vagn som är 3 meter lång. När du bor på, kanske står på säsong längre, då vill du ha en som är 10 meter. Den här är ju ungefär 8 meter, vilket gör att den blir lite lång när man är ute och drar. Det är väl det som jag ser nackdelen.
0: Sådär, mycket trevligt. Nu kliver vi ut igen. Och så tackar vi Pontus och Stefan från KAB-gruppen.
1: För klubben, Svenska KAB-klubben.
0: Så ska det vara, för besöket.
1: Ja. Tack själv.
3: Tack ska du ha.

0: Curtis Mayfield med Move On Up. Och du kanske hörde Karin Bengtsson nämna det sist där i P4 Extra att prinsessan Astrid av Norge är död, det uppger det norska hovet. Hon var ju syster då till kung Harald som blev 94 år gammal. Hovet skriver då att kung Håkon med stor sorg har tagit emot budet att prinsessan Astrid har gått bort. Hon deltog ju så sent som i onsdags då vid kung Haralds begravning.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från 9:30 på valkvällen till midnatt.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Och Felix snurrar runt på husvagns- och husbilsmässan på Elmia.
1: Jajamän, och vart jag än vänder blicken så är det husvagnar eller husbilar just närmast mig nu. Husbilar, en svart sådan, och jag tänkte jag ska gå in i den och störa en person som sitter i framsätet, se om han har somnat. Han har tagit av sig glasögonen i alla fall, men du håller ju i dem så du vaken är. Får jag slå mig ner eller?
2: Ja.
1: Här i fronten i fören så att säga, men den står ju still så vi kan ju prata utan att ha blicken framåt mot vägen. Vem är du?
2: Kent Johansson heter jag.
1: Kent Johansson, gömmer du dig för någon eller varför sitter du här?
2: Jag sitter här och tar intryck. Jag tycker det var en trevlig bil. Kanske skulle passa mig.
1: Har du till vardags idag en husvagn, husbil?
2: Jag har en husbil lite större. Den är 14 år och jag kanske vill byta till något mindre. Någonting sånt här.
1: Ja, den här är ju... Jag tycker den är ganska stor, men i dina mått mätt en liten husbil.
2: Ja, jämfört med den jag har idag. Då när jag köpte den så var det för familjen och vi var 4 stycken. Och nu är det jag och katten mest som är ute, så det här skulle räcka.
1: Det sägs ju att det trendar att åka husbil och husvagn bland människor. Även bland katter skulle du våga påstå kanske?
2: Absolut är det så.
1: Sitter katten med dig här och
2: ja,
1: när du åker?
2: Hon tycker det är mysigt. Vi kommer vara nära och hon kan vara ute lite och sådär. Så hon uppskattar det lika mycket som jag.
1: Vad heter katten?
2: Hon heter Wasabi.
1: Finns det husvagnar och husbilar som är mer eller mindre anpassade? Förlåt att jag helt hamnar i kattspåret här, men som är anpassade för djur?
2: Många har ju hund som har husbilar och husvagnar som man kommer ut med. Det finns väl de som passar bättre för katt, men det finns inga speciella anpassningar så, nej.
1: Vad kollar du på då när du vill köpa en ny möjligtvis? Vad söker du, vad tittar du efter?
2: Det ska vara rätt layout, den ska vara rymlig och att sova, bra komfort att sova. Och man ska kunna laga mat, man ska kunna vara inne i den om det är dåligt väder och sådär. Men sen är det mycket hur den fungerar på vägen och där man står. Att det får inte bli för stor för det, då kommer man inte fram dit där man vill vara riktigt. Nära vackra utsikter och sådär. Det ska vara smidigt och sådär. Mm.
1: Mycket trevligt att träffas. Du ska få sitta här själv. Om jag stödde dig så bara njut. Ta in det du behöver ta in. Men du har inte glömt att det är riksdagsval och valt i region och kommun och så på söndag va?
2: Absolut, jag har redan förtidsröstat.
1: Snyggt jobbat. Du, ha det fint.
2: Tack, tack.
1: Hoppar vi ut och lämnar husvagn och husbilsmässan för den här gången.
0: Ja, för du drar ju vidare. Som jag har noterat så är det ju liksom Elmiafältet i Jönköping som det händer. Idag. Det är otroligt mycket på gång där. Det är ju curlingkval till Europamästerskap och det är HV:s damer som går på is inför premiären imorgon. Och Felix är på hugget och åker här mellan arenorna i eftermiddag.

0: Yasu är det som försvinner. Only You heter låten.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Där det finns så mycket att lyssna till och där också följer valet på bästa sätt nu i helgen. Fredag eftermiddag är det. Härligt, klockan blir 3:30 nu. Vi ska få nyheter med Maria Rimmel. Och i P4 Jönköping nu om ett toppnamn i politiken som hoppar av i sista sekunden.
4: Det handlar om Sverigedemokraternas Stefan Nylén i Gislaved som lämnar partiet bara dagar före valet. Det meddelar han själv på Facebook där han skriver: "Nu är det slut på grund av makt och pengar. En gruppering inom SD Gislaved och SD Jönköpings län har tillsammans lyckats få bort mig från valbar plats, vilket gör att jag inte längre kommer att företräda Sverigedemokraterna på någon nivå", skriver han alltså på Facebook. Stefan Nylén är ordförande i SD Gislaved och även partiets första namn i Gislaveds kommun. P4 Jönköping söker Stefan Nylén. Jönköpings kommun säger upp avtalet med det privata hemtjänstbolaget Care of You. 25 personer som har hemtjänst via företaget berörs.
5: I beslutet skriver kommunen att Care of You använt ett annat kommunikationsverktyg för sina anställda än det som kommunen tillhandahåller. I chattar i verktyget så har bilder delats som bland annat visat personnummer på företagets kunder och vilka läkemedel de har, vilket är ett brott mot tystnadsplikten enligt socialförvaltningen. Företaget har fått 4 varningar på 6 år av Jönköpings kommun för att de brutit mot avtalet på olika sätt. Men nu sägs alltså avtalet upp helt. Stefan
3: Kick har blivit stulen.
0: Och det är mycket moln i eftermiddag. I morgon sen så kan... Och framåt kvällen också i morgon grader väntas.

0: Miles Smith, Stay heter låten. Och som du hörde alldeles nyss så har ju då de som bor i området Västerkärr fått besked att de även fortsättningsvis kommer att tillhöra Habo kommun, trots att flera boende har ansökt om att få byta till Mullsjö kommun. Det har Kammarkollegiet beslutat idag. En av de boende, Emil Lindqvist, kommenterar det så här.
1: Nej, det är ju beklagligt såklart för oss. Vi vill ju att våra barn ska ha sin skola och så i Mullsjö och givetvis med skolskjuts och dylikt. Liksom. Vi har ju våra

0: vårt liv i Mullsjö. Och ja, vi är ju aldrig i Habo, så att säga.
1: Man menar på att det era skäl räcker inte för att flytta en kommungräns. Tycker du att det ändå kan vara rimligt? Det är en stor maskin att flytta en kommungräns.
0: Ja, alltså nej, jag tycker inte det är rimligt. För jag tycker att vi är så pass nära Mullsjö. Så jag tycker inte vi har ingen vardag i Habo. De bryr sig inte om Västerkär heller. Så att, och det har de bevisat många gånger i Habo kommun. De har vaknat det sista nu. När det här har kommit upp, då har de vaknat. Så att nej, det är jättetråkigt för oss.
1: Du, vad jag förstår, så är du med i den arbetsgruppen som har fört det här förslaget framåt. Det är så att man kan överklaga till regeringen. Är det något som du tänker liksom, eller vad gör ni nu?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Vi får se lite om vi ska försöka överklaga till regeringen, såklart. För den här dialogen vi har haft med Habo kommun har varit en icke-dialog. Så att vi får se helt enkelt hur vi går framåt.
2: En besviken Emil Lindqvist där, som bor i Västerkär. Reporter, det var Jonathan Nilsson. Då tickar jag klockan framåt 15:38. Det innebär Radiosport dags den här fredag eftermiddagen med Cecilia Markvärd. Och det ska handla inledningsvis om golf nu.
3: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
4: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen. Att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
5: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
4: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
6: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
3: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
7: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
8: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
7: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
8: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
3: Reporter här, Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
9: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
10: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knä till led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
9: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
3: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
11: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
12: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
11: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
12: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
3: Och reporter här var Alexander Lundholm, och mer från friidrotten i Budapest i kvällens Sportextra i P4. Jag har

0: Miss Li på jakt efter instruktionsboken.
1: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
0: Therese Fogman på SMHI, god eftermiddag.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, du, hur har vi det med moln och skurar och annat över länet?
2: Ja, inte så mycket skurar än. Men molnen har ju börjat dra in över de västra delarna av länet från Vättern eller strax öster om Östra stranden sådär, och så ganska rakt söderut ner mot Ljungbyhållet. Mm. Öster om det så skiner solen fortfarande och kommer väl göra det en stund till. Men de här molnen rör sig långsamt, långsamt österut.
0: Hinner man hem från jobbet innan det börjar regna, undrar man då, i de västra delarna av länet?
2: Det tänker jag att man gör. Jag tror inte att det blir så mycket regn, men det kan väl komma något stänk. Men det dröjer nog några timmar än. Blir det något så skulle jag tro att det är senare under kvällen som det kan komma något stänk.
0: Okej. Jag har natten och morgondagen sen.
2: Det kommer ju vara rätt mycket moln under natten, så temperaturen sjunker väl inte så fasligt. Men det skulle kunna bildas lite dis eller dimma lokalt. De här molnen luckras upp under morgondagen, så att lite solglimtar i alla fall kan det bli under dagen. Temperaturen stiger till 17-18 grader på eftermiddagen och lite västlig vind på det.
0: Mm, och du, eftersom det är den högtidliga valdagen på söndagen och många då beger sig till sin vallokal, så undrar man ju, ska man ha paraply med sig?
2: Alltså det kommer ju passera regn under natten till söndag. Men jag tänker mig att, nu har jag, måste jag erkänna att jag har lite dålig koll på när vallokalerna öppnar.
0: Åtta. Och stänger åtta.
2: Ja. Tänker man vara tidigt ute och hänga på låset då, klockan åtta, då kanske man behöver ta med regnjackan. Eller ta på regnjackan och hemifrån. Men tänker man sig ut lite senare på dagen så är nog chansen större att man slipper undan och blir blöt. För det kommer att vara lite så här varierat. Mycket moln stundtals, kanske något lättare stänk, men också lite solglimtar mellan varven. Så att lite blandad kompott på söndag.
0: Då vet vi. Therese, ha en härlig helg.
2: Tack, detsamma.

0: Ja, vi får se det där som en liten eftersmak av sommaren då, eller kanske en blick fram mot kommande somrar. Då sommaren slår ut med Simon Fredenvall från Jönköping.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ett av regeringens mål är ett samhälle fritt från rasism. Rasism som vi har pratat om i P4 Jönköping idag. Och den myndighet som följer jobbet mot rasism, om det får effekt, det är Forum för levande historia, där Vladimir Goala är projektledare. Ja, går det att mäta om rasismen ökar eller minskar i Sverige?
3: I dagsläget så är det väldigt svårt att mäta det, eftersom den statistik som vi har på området handlar främst om hatbrott och diskrimineringsstatistiken. Och det, man kan väl säga så här att om det är fler som anmäler så ökar ju hatbrottsstatistiken, men vi vet inte hur många det är som faktiskt anmäler. Så att det är också svårt att använda sig av den statistiken som finns idag.
0: Det finns olika sorters rasism och det drabbar förstås då enskilda människor ur olika grupper, men också samhället i stort. Alltså, kan du förklara hur ni menar då att det drabbar samhället?
3: Ja, men precis. Det finns ju fem former av rasism som är utpekade i regeringens handlingsplan. Det finns även andra former av rasism som forskningen pekar på, men de är inte särskilt utpekade. Så att i vissa avseenden finns det likheter med hur vissa grupper utsätts, men det finns också skillnader, och det är det man tar fasta på. Det är därför man har pekat ut fem former av rasism.
0: Mm. Och hur påverkar det samhället i stort liksom?
3: Ja, men precis. Regeringen ser rasism som ett hot inte bara för de som drabbas, alltså individerna som blir utsatta för rasism, utan också att det kan påverka det öppna samhället och demokratins grundläggande principer. Det vill säga att det är också ett allvarligt samhällsproblem.
0: Det fanns ju sen tidigare också planer då mot rasism. 2024 så kom då regeringens nya handlingsplan. Vad skulle du säga är den största skillnaden i den jämfört med de tidigare?
3: Den största skillnaden är, det finns naturligtvis många saker jag skulle kunna peka på, men på det stora hela så ser vi att förändringen handlar främst om att det finns ett effektmål för arbetet. Det vill säga vad olika insatser mot rasism ska leda till. Och numera finns det ett mål som arbetet riktar sig mot. Och det är ett samhälle fritt från rasism. En så kallad nollvision för rasism i Sverige.
0: Mm. Och en skillnad mot tidigare är också att det är mer fokus på lokal nivå, eller hur?
3: Ja, men precis. Här är det väldigt viktigt att påpeka att individer som kommer i kontakt eller blir utsatta för rasism i kontakt med det offentliga kan naturligtvis handla om situationer där man träffar sjukvården, där man träffar socialtjänsten. Vi vet att på skolområdet så förekommer rasism, det som drabbar särskilt barn och unga. Ja, och det här är naturligtvis någonting som är relevant att nämna, för den här förändringen som finns i den nuvarande planen handlar väldigt mycket också om att man ska ta fasta på arbetet på ute i kommunerna och regionerna.
0: Du, när kommer ni att veta om regeringens nya handlingsplan ger effekt?
3: Ja, vi följer upp den nuvarande planen första gången under 2026, där vi tittar på verksamhetsåret 2025. Så i dagsläget kan vi bara göra bedömningar över utvecklingen för 2025. Däremot så är vårt uppdrag skrivet fram till 2029. Så därmed hoppas vi få en bättre bild av vad arbetet har lett till.
0: Det kommer mer data framöver, med andra ord. Vladimir Goala, projektledare på Forum för levande historia. Tack för att du var med oss i P4 Jönköping.
3: Tack för att du fick vara med.

0: Robert Palmer och UB40 med I'll Be Your Baby Tonight. Och Felix, eftermiddagsreporter, har förflyttat sig från mässhallarna till curlinghallen, nationalarenan i Jönköping.
1: Ja, men jag har satt mig på läktaren nu för att följa matcherna då, som ska avgöra vilka, både på dam- och herrsidan, som ska få representera Sverige i EM som går i Tjeckien senare i höst. I ett av lagen här, i lag Vrano, finns det en tjej med koppling till Jönköping. Maria Larsson heter hon. I det andra laget finns det ytterligare en. Hon heter Märta Claesson. Jag sitter nu med supportrar till den förstnämnda, Maria Larssons farmor och pappa. Hallå där, vad heter du?
2: Inga Larsson.
1: Inga Larsson, och här har vi?
3: Olof Larsson.
1: Och vad känner ni när ni tittar på barn och barnbarn här och spelar viktiga curlingmatcher?
2: Vi hoppas att de vinner.
1: Gör de det, tror du?
2: Ja.
1: Hur ligger det till här? Det är ledning 6-2.
2: Det är 6-2. Ja.
1: Mm. Är du ett stort curlingfan?
2: Ja, och när barnbarnen spelar.
1: Mm. Får man fråga hur gammal du är?
2: Jag fyllde snart 98.
1: 98, och det hade jag aldrig gissat. Du känns ju hur pigg som helst.
2: Ja, håller på med idrott så blir man det.
1: Är du gammal curlingspelare själv?
2: Nej, men handbollsspelare.
1: Vad har du spelat då i något Jönköpingslag?
2: Nej, jag är från Halland. Drott.
1: Drott, ja. Hur kom Maria då, barnbarnet, in på curling? Ska vi fråga pappan den frågan kanske?
3: Ja, hon hittade en annons för att prova på. Så tog hon med hela familjen och så provade vi på. Och det är väl spela, sa hon. Och då spelade hon fotboll och ishockey och gitarr och gymnastik. Det var inte en grej till, men hon vann så det blev så.
1: Ja, det går ju uppenbarligen bra. Handboll eller curling nu då? Vad skulle du välja? Vad är roligast att titta på?
2: Jag tittar på handboll i tv. Men curling också, i och med att Maria är inblandad, så gör jag det. Och även det Vrano-laget.
1: Ja. Tack så jättemycket för att jag fick störa.
3: Varför lite?
0: Felix Pettersson i curlingarenan, där alltså pågår då kval till Europamästerskapen i curling för både damer och herrar. Och vi ska tillbaka dit om en stund efter Ekot för att få höra lite grann hur det går där. Och på tal om Ekot så börjar ju dra ihop sig nu till en kort uppdatering klockan 16.00. Den får vi här och nu av Henrik Sell.
4: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
5: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
6: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
5: För att höra vad det finns för möjlighet.
4: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sell.
0: Och klockan är 4:02. Fredag eftermiddag är det, 11 september. Det är eftermiddagsprogrammet i P4 Jönköping. Så lyssna till, du är så välkommen att vara med oss här, Magnus, Felix och Maria, eftermiddag.

0: It's My Life med Bon Jovi. Vi har redan besökt läktaren där i nationalarenan i curling i Jönköping. Där ju då kvalet till Europamästerskapen för både damer och herrar har dragit igång. Vinnarna får representera Sverige vid EM i Tjeckien i slutet på oktober.
1: Och det är två lag då som möts, bäst av fem matcher, så först till tre segrar tar EM-platsen. Första matchen för damerna precis avgjorts, den för herrarna, den är väl inne i sista omgången. På damsidan står det mellan lag Vrano med Isabella Vrano i laget som vi känner igen tog OS-guld tidigare år tillsammans med brorsan Rasmus. Lag Vrano möter lag Mabergs där vi har en Jönköpingskoppling, Märta Klas, som spelar där. Och på här sidan finns det ju ett annat storlag där som var lag Edin tidigare, men Niklas har ju klivit av, så nu är det Oskar Eriksson som leder det laget, men annars är det nästan till samma uppställning. De möter lag Nyman. De ligger under med 5-1, så en liten skräll möjligtvis på gång, men det är ju fem segrar som ska till. Vi börjar med Märta Klas som då förlorade första matchen mot tufft motstånd här, men hur är det att spela hemma i Jönköping?
2: Ja, men det är jättekul. Det är jättekul att vara tillbaka verkligen. Det är som att vara hemma igen.
1: Du spelar inte så ofta här just nu?
2: Nej, just nu tränar jag i Sundbyberg i Stockholm. Men man åker ju hit ganska mycket på tävlingar och sånt.
1: Men det var ändå på den här isen som du tog dina första stapplande steg kanske i curlingkarriären?
2: Ja, men det gjorde jag ändå. Det var mycket träning och kompisar och sånt.
1: Det är ju nationalarenan ändå. All kred till Sundbyberg, men det är här den bästa curlingen spelas, inte sant?
2: Jo, men det kan man väl ändå påstå.
1: Tror du nu då, 1-0 ligger ni under med bästa av fem, men har ni någon chans att vända mot det här topptrimmade laget ni möter?
2: De är ju riktigt bra, men man måste ju hålla hoppet uppe, såklart. Man kan inte förlora i förtid.
1: Nästa match imorgon då. Vandrar vidare till Isabella Vrano. 1-0 då i matchen tillbaka i Jönköping när ni laddat upp inför mästerskap tidigare. Trivs du bra här?
3: Ja, men jag trivs jättebra här i Jönköping. Det är väldigt liksom bra ismakare och liksom hela klubben hjälper ju till jättemycket när det är dags att tävla här.
1: Du har ju blivit lite av ett affischnamn för svensk curling, mycket på grund av dina kvaliteter och OS-guldet som du tog, men också för att du spexar och bjuder på dig själv på sociala medier. Hur känns det att du relativt kort tid blivit en sån fixstjärna för sporten?
3: Men jag tycker det är framförallt väldigt roligt för curlingen att liksom vi fick sånt genomslag på OS. Förhoppningsvis kan det locka fler barn till att komma och testa våran sport, fler vuxna för den delen också. Men också bara inspirera till generell idrottsglädje, vilken sport man än väljer. Mm.
1: Du, jag frågade dig innan här, men jag ställde frågan i radion också. För den där stenen, avgörande stenen i OS-finalen, jag tänker på den fortfarande ibland. Det var verkligen en av highlightsen från OS. Går det att liksom släppa den när man har gjort något så stort och bara spela vanliga matcher igen?
3: Men det är ju ett minne som man alltid kommer bära med sig och liksom kunna plocka upp när man vill komma på gott humör och liksom hela den känslan att vinna tillsammans med brorsan och sådär. Så det tänker jag absolut på ibland, och det är ju, ibland kan man gå tillbaka och kolla lite klipp från finalen, och det var ju fantastiskt spel den matchen i alla fall.
1: Jag brukar kolla på videos om och om igen när mitt fotbollslag i division 5 gör mål till exempel i våra matcher, så jag kan bara tänka mig hur det är att avgöra en OS-final. Sist här då tillsammans i samma lag som Isabella i lag Vrano har vi Maria Larsson. Inga direkta kontakter henne uppe på läktaren innan, en 97-årig, snart 98-årig, mycket stark och energifull kvinna. Hur känns det att spela framför henne?
4: Ja, men det känns jättekul. Det är kul varje gång vi är här i Jönköping och hon kommer och kollar och hon drar med sina kompisar från äldreboendet också, så det är väldigt roligt. Och jag tror till och med hon går hit, så att hon är pigg och hon är på gång. Hon kan ju nästan spela curling själv.
1: Och din farsa sa att ni fick bråka lite, vi har pratat med honom, men

0: alla är så vänliga och trevliga så att det är inbjudande och det är det som får den att stanna kvar.
1: Slutklämmen på den intervjun. Tack så mycket Maria Larsson, Isabella Vrano och Märta Claesson som fortsätter spela då genom hela helgen här. Det kan vara avgjort imorgon om något av lagen skulle vinna 3 raka, men vi får hoppas på att det går till söndag.
2: Felix Pettersson på plats i curlinghallen i Jönköping. Och Linus sitter på trafikredaktionen. Vad kan du berätta?
3: Ja, jag ska berätta om 2 älgkalvar som irrar omkring nära vägen. Det är Riksväg 26 mellan Skövde och Mullsjö. Strax efter Slättingskorset där som sagt 2 älgkalvar då som irrar omkring nära vägen. Så att vara uppmärksamma på det, ni som passerar på 26an där alltså. Och fortsätt att tipsa oss som vanligt 020 999 444.

0: Agnes med Ego. Vi har fått besked idag om att en toppolitiker hoppar av strax innan valet, Maria.
1: Och det handlar om toppnamnet för Sverigedemokraterna Gislaved, Stefan Nylén, som lämnar partiet bara så här, vad blir det, 2 dagar före valet. Och det meddelar han själv på Facebook. Han skriver att det handlar om makt och pengar på Facebook och att det är en gruppering inom Sverigedemokraterna Gislaved och Sverigedemokraterna Jönköpings län som lyckats få bort honom från Valborg plats. Han var ordförande i Sverigedemokraterna i Gislaved, också första namn alltså inför valet.

0: fallet. Och vi söker honom för en kommentar.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från halv 10 på valkvällen till midnatt.

0: Carly Simon, Coming Around Again. Fredag eftermiddag 24.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Tre år i rad har HV71s damer behövt kvala sig kvar i högsta divisionen SDHL. Pontus Lind på Radiosporten. Vad talar för att HV ska placera sig högre upp i tabellen den här säsongen?
3: Ja, att man kanske inte kan bli sämre än man har varit de här åren. Man har ju sagt uppe där i trakterna kring Almia, Jönköping, HV71, damlaget ska byggas om i flera års tid. Men det har ju liksom inte blivit bättre egentligen. Och känslan är väl nu till den här säsongen att man har gjort ett rejält omtag. Fått tillbaka en del viktiga komponenter, spelare. Och nu är väl känslan just att man är på rätt väg. Man har ett par också bra yngre spelare som kommer kunna bidra den här säsongen. Så känslan är i alla fall att HV är på rätt väg på damsidan.
0: Ja, du är inne på det där. Vad är det för lag som HV ställer på isen?
3: Ja, men framförallt så är det ju en stor stjärna man får tillbaka i form av Thea Johansson. Hon spelade OS för bara ett par månader sedan i Milano Cortina. Hon är en superstjärna och kommer att bidra mycket till HV. Sen finns det viss risk att hon kommer lämna under säsongen för spel i Nordamerika och den högsta damhockeyligan där. Men hon är med från start i alla fall den här säsongen i HV. Och man har också liksom på något sätt lyckats attrahera ett par andra spelare. Linnea Johansson är också en annan spelare som kommer tillbaka till HV. Tror jag Ljungby, moderklubb även hon. Så HV har liksom någonstans fått ihop en bättre gruppen stomme. Kanske dels av svenska spelare men också kryddat med vissa importer. Sådär. Så känslan är att det är ett bättre lag som HV har nu än vad man hade för ett par månader sedan.
0: Hur viktigt är det med en bra start?
3: Ja, men det är väl alltid så. Och frågar man tränare kanske så är det ju att det är klart, sista matchen på säsongen och den första matchen poängmässigt så är det ju lika mycket värt. Men någonstans så är ju idrott i alla dess former en mental sport, även fast det såklart går ut på att göra fysiska saker på isen. Så där. Men jag tror att en positiv start, lite segren inledningsvis så att man kan få lite energi, råg i ryggen och tro på det man sysslar med, det tror jag skulle kunna betyda jättemycket. Och man får ju en ganska bra chans direkt den här säsongen.
0: Ja, ett E4-derby direkt här då i morgon mot Linköping. Är det en bra start? Ja,
3: absolut. Linköping var ett, också likt HV71, ett jättesvagt lag i SDHL den gångna säsongen. De möttes på försäsongen, bland annat uppe på hemmaarenan här i Jönköping för HV. Då vann HV71 den matchen. Så det här är en match som HV har alla möjligheter att vinna. Och jag tror imorgon att får man ihop det ordentligt så lyckas man nog ta 3 poäng i premiären.
0: Pontus Lind på Radiosporten, HV Linköping klockan 17 imorgon. Och just nu så tränar damerna där inför den matchen och Felix är på väg upp till hallen.

Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Vid lunchtid idag stängde SVT intaget till årets Melodifestivalbidrag. Och det visar sig att det blev rekord igen. 4077 bidrag har kommit in. Och det är 189 fler än förra året. Och det var då det tidigare rekordet. Så intresset för att vara med i Melodifestivalen är fortsatt jättestort. Melodifestivalen som har premiär den 6 februari. Ännu har SVT inte gått ut med vilka orter som får arrangera deltävlingarna eller var finalen ska hållas. Däremot så är det klart att Björn Kjellman och Oscar Sia blir programledare.

0: Mr. Know-it-all med Terry Swims. Kul att du är med oss i eftermiddag i P4 Jönköping. Nu är klockan 16:30. Vi ska få nyheter med Maria Ramel. På P4 Jönköping nu om en stadsdel där våldtagandet är lågt.
1: Och det handlar om Runryd i Nässjö. Nihad Shwan driver en pizzeria på torget och märker att folk inte går och röstar där.
2: För det första så kan ju inte alla svenska och det är ingen som går runt och snackar med dem. Ingen information alls.
3: Tror du att folk skulle vara intresserade av att rösta om de hade mer information?
2: Absolut, det tror jag.
3: Mellan valet 2018 och 2022 så sjönk valdeltagandet med 17 procentenheter. Förra valet var det alltså bara 62,4% i Runryd som röstade. Det kan jämföras med 84,21% i hela Sverige.
2: Jag har ju frågat många av mina kunder, kommer ni att rösta? Det är ingen som svarar på det. Det är ingen som röstar.
3: Men är det inte också upp till den egna personen att hämta information, eller vad tänker du om det?
2: Men det är inte alla som kan svenska här. Och det är inte alla som bryr sig. De skiter.

0: Och Siv Damberg, valnämndens ordförande som också representerar Kristdemokraterna i Nässjö, förklarar varför man inte gjort några riktade insatser för att höja valdeltagandet.
1: Ja, i Nässjö är det så att det har ju inte ingått i valnämndens uppdrag helt enkelt att göra någonting extra. Utan vi har ju gjort ungefär som vanligt att vi har tagit fram lokaler som är lämpliga och gjort jobbet så att säga.
0: Skulle det inte behövas en riktad insats för att ge den informationen?
1: Jo, det tror jag absolut. Och jag vet ju att enskilda partier har varit ute och kampanjat och försökt att få upp intresset. Och det tycker jag är jättebra. Men ska det till någon större insats, då måste ju kommunstyrelsen gå in och ge mer pengar i budgeten helt enkelt. Så kan vi säkert hitta på någonting till nästa val.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Och vi fortsätter på ämnet val, för toppnamnet för Sverigedemokraterna Gislaved, Stefan Nylén, lämnar partiet bara dagar före valet. Det meddelar han själv på Facebook. I inlägget skriver han att med makt och pengar så är det en gruppering i Sverigedemokraterna Gislaved och Sverigedemokraterna Jönköpings län som lyckats få bort honom från valbar plats. P4 Jönköping söker Stefan Nylén. De som bor i området Västerkärr kommer också i fortsättningen att tillhöra Habo kommun, trots att flera boende ansökt om att få byta till Mullsjö kommun. Där har kammarkollegiet beslutat och menar att det inte finns skäl nog att ändra kommungränsen. Göran Ringner är glad att fortsätta tillhöra Habo.
3: Det vill vi flest av de som har varit från början här.
4: Ja. Varför då?
3: Nej, det har alltid varit bra i Habo. Ja. Och för, när vi röstade för 30-35 år sedan så röstade alla för. Mm. Ja. Och nu är det nyinflyttade, de som vill tillhöra Mullsjö. Men det har med skolskjuts att göra. Boket kom igång för den skulden.
4: Ja. Vad tänker du om hela den diskussionen?
3: Nej, det kan vi stå dem då som har småbarn. Och, då det är ju en sak det. Ja.
4: Men du vill vara kvar i Habo?
3: Ja, det vi vill ha som det är. Alltid har varit det.
2: Ja. Reporter Jonathan Nilsson. Göta hovrätt ändrar den friande domen mot två tonårskillar som stått åtalade för våldtäkt mot barn. Killarna döms nu för att ha haft sex med en berusad 14-årig tjej i en bostad i Jönköping. I tingsrätten friades båda. Men Göta hovrätt dömer en 17-åring för våldtäkt mot barn till ungdomsövervakning i 8 månader och betalat skadestånd på 245 000 till tjejen. En 18-åring döms för sexuellt utnyttjande av barn till ungdomsvård och ungdomstjänst i 40 timmar. Han ska betala ett skadestånd på 40 000 till offret.
5: Lite senare ikväll så kan det bli någon regnskur, men vi hinner hem från jobbet innan det, sa Therese Hogman, vår eftermiddagsmeteorolog. Ja, det beror på hur man ser att man jobbar i för sig, men lite senare ikväll. Imorgon så börjar det med någon solglimt på dagen, men i övrigt mycket moln, 14-17 grader.

0: Janet Jackson, Together Again. Trafik.
1: Ja, det gäller länsväg 132 i höjd med Lekeryd. Det påverkar båda riktningar där. Inträffat en olycka mellan en personbil och en A-traktor. Räddningstjänst är på plats och arbetar där. Tipsnummer 020 999 444.
0: Om en timme ungefär så är det bingodags i kvällspasset, så spetsa öronen och lyssna noga nu. Kanske är det just dig som Rasmus behöver för att fylla sin bingobricka ikväll.
2: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverige Bingo, och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!

Lars Winnerbäck med hälsningar. Efter 17 hälsar vi på H71s damer som tränar just nu inför premiären i morgon. Felix är där innan Ekot kvart i fem, Chaperone och The Subway.

0: i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
1: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
2: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2%.

0: 5% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
1: Det här valet kan bli jämnt och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti. Och det är det vi kommer ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
0: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5% och KD 7,1%.
2: Reportrar Hiva Abdelzade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3%. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7 och Tidöpartierna 48, Liberalerna 5,8. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare, under dagen.
3: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
4: Ja!
3: Ska vi vinna valet?
4: Ja!
5: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
6: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
7: Välkomna hit. Ja, vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
8: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
7: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
9: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska lång sikt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
7: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill. Och det vill vi.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
10: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med. Och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där 3 är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
11: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera 2 väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
10: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
4: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats. Och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna. Ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Soran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
2: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
4: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
2: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
4: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
2: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
12: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
13: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
14: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den som vi menar har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
2: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
15: Ja, ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med stängt för mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
2: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev ner. Det kommer en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med litand, först en del sol, men molnigheten ökar under dagen. Och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
16: Då hoppas jag att du känner dig rejält uppdaterad om läget. Den här fredag eftermiddagen som går mot kväll lite lätt nu när klockan har slagit 5. Vi är med en stund till i P4 Jönköping. Varmt välkommen Magnus, Maria och Felix.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Om ett dygn så är premiären för H71s damer igång mot Linköping, Felix. Och nu är det väl sista träningen nu då, gissa, inför matchen, eller?
1: Jag skulle tro det i alla fall. Det är möjligt att man har någon värmning imorgon. Matchen är ju på eftermiddagen, men bland de sista i alla fall, förberedelserna sker just nu på isen här. Jag står och kikar. Det här plexiglaset som finns inne i, jag är inte huvudarenan utan en arena bredvid, det finns ju några olika hallar upp på Rosenlund. Det är ju så många puckar som har studsat mot glaset, så det har ju blivit repor, ungefär som att du drar liksom en sko med svart sula på golvet, du vet, ett sånt streck.
0: Just det.
1: Det har blivit på alla de här glasrutorna utom en, så den måste ju vara nyare. Så bakom den står jag nu och har väldigt fin sikt att kika in på damerna när de spelar sina sista övningar här då inför premiär.
0: Vad fint att du hittade just den rutan som man kunde se igenom också.
1: Nej, men man får ju leta lite.
0: Jag menar det. Ja, vi kommer tillbaka till Felix och snack med några i laget strax.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. P4.
1: Det här är P4.
0: Ja, det händer ju mycket den här helgen och just nu uppe på Elmia med Omnejd. Det är ju de bästa curlinglagen i Sverige som håller på att kvala till EM. Det är Husvagns- och husbilsmässan och det är hockey då där HV:s damer värmer upp inför morgondagens premiär. Felix är ju där och han eller någon kollega har säkert anledning att återkomma till just Elmia i slutet på oktober. Maria, vad händer då?
2: Jo, för då är det ju dags för 10-årsjubileet för Jönköping Horse Show mellan 26 och 31 oktober och det blir riktiga stjärnor som startar i hoppningen där. Peder Fredriksson, Rolf-Göran Bengtsson, Malin Bajard, de har ju flera OS, VM och EM-guld tillsammans på meritlistan. De är klara för tävlingarna som hålls på Elmia. Också landslagsryttarna Angeli von Essen som ju är uppvuxen i Bankeryd och så Amanda Landeblad är klara för de här tävlingarna. Något att se fram emot när hösten mörknar och man vill gå in och mysa. Man vill gilla hästar och proffsig ridning.
0: Absolut. 10-årsjubilerande då Jönköping Horse Show i slutet på oktober.

0: The Mavericks med Dance the Night Away. Vi ger oss ut i eftermiddagstrafiken. Linus, hur är läget?
1: Ja, det rullar på ute i eftermiddagstrafiken. Inga akuta trafikstörningar, men vi har ett vägarbete som pågår och även en bit in på kvällen. Det är E4 mellan Värnamo och Jönköping i höjd med Klevshult och i norrgående riktning där, som sagt, ett vägarbete, och håller på då fram till klockan 21.00 i kväll. Tipsa oss via 020 999 444.

0: Imorgon drar hockeysäsongen igång för HV71. Hemmapremiär klockan 17 mot Linköping.
1: Och då är det HV71s damlag som vi pratar om, som precis genomfört en träning här och premiären, som du säger Magnus, imorgon. Jag står med en kvartett, fyra stycken, tre spelare och en tränare kopplade till laget. Det här känns lite som en politikerintervju, den vi höll igår till exempel i regionen, och de ska få svara på olika frågor här. Jag tänker börja med den enda mannen, och i gänget är huvudtränaren Thomas Pettersen. Vi kommer röra oss också i ett spektrum av språk här. Här blir det lite norska först. Hej Thomas.
2: Får jag prata norsk?
1: Det får du göra, jag tror vi förstår.
2: Ja, men det blir bra. Då kör vi på norska.
1: Du har lett det här laget ett par år nu. HV71s damer har, precis som herrarna, haft det tufft de senaste åren. Behövt kvala sig kvar de senaste tre åren. Två har du varit ansvarig. Kommer ni lyckas bättre i år?
2: Det gör vi. Jag visste när jag kom att det var ett jobb att göra här. Vi har jobbat mycket med träningskulturen, så det har varit det viktigaste. Och vi visste att när jag kom så var det ett maraton, inte en sprint. Så året blir avgörande året, för mig i alla fall. Och jag tror på det vi håller på med, så i år blir det bra.
1: Vad ser du i laget då, som talar för att det du tror på också kommer stämma överens med verkligheten? Vad ser du för tendenser i laget?
2: Det vi har fått in är en hög lagmoral. Vi jobbar för varandra, och det tror jag blir det viktigaste för oss, att vi är ett lag i år.
1: Men det är ju ganska många nya spelare i laget även inför den här säsongen. Jag försökte räkna ihop det, någonstans kring 10 nya i laget. Det är ju ofta så i hockey, det kommer och går spelare. Alva Solberg finns med oss nu, du har varit här ett par säsonger. Men även i år då ett ganska nytt HV-dam. Hur kommer man samman, som Thomas säger att ni har gjort?
3: Nej men det är ju en kort försäsong egentligen. Så det gäller ju att man börjar från första dagen vi samlas här. Att man både lär känna varandra utanför isen men även på isen. Och sätter spelstruktur och jobbar med de grejerna dagligen. Så ja, kort försäsong, men jag tycker att vi har kommit ihop bra.
1: Ja, du håller med om att ni är ett lag som kommer hålla ihop.
3: Ja, men det är ju en fördel.
1: Lite tveksam tyckte jag det var där.
3: Ja. Nej, men vi är ett bra gäng och alla trivs jättebra här och tycker om varandra, så att vi har varandras rygg.
1: Mm. Och någon som är tillbaka i HV-tröjan efter fyra år i USA, Thea Johansson. Här kommer småländskan in från Ljungby, visst har jag rätt där, Thea?
4: Amen. Ja. Korrekt, precis som Alva då.
1: Jaha, två Ljungby.
4: Ja, vi är fem stycken faktiskt, så det är kul.
1: Ja, det. Men du har grövre Ljungby-dialekt, måste jag säga.
4: Ja, jag antar väl det då. Men ja, jag kan ju inte skylla på att jag har varit hemma, för det har jag inte heller varit. Men det är väl engelskan då som har gjort så att det har blivit ännu värre kanske.
1: Thea, dig har vi följt och din resa från HV71 och college-studierna, men också i landslaget. Du gjorde bra ifrån dig under OS till exempel. Och nu är det ju möjligen så att du åker tillbaka till USA redan i höst. Du är draftad av ett PVHL-lag, heter det så? Men motsvarigheten för NHL helt enkelt, för damer. Vad tänker du själv om det där? Du spelar i HV ett tag eller?
4: Ja, men det gör jag. 9 matcher i alla fall till att börja med. Sen får vi se lite hur det blir. Men jag ska åka till Kanada nu då, så det blir lite annat än college-livet där då, som var i USA. Men nej, det ska bli skitkul. Men jag försöker liksom tänka här och nu och lite där mina fötter är helt enkelt. Och jag är sjukt taggad på att säsongen här i HV ska dra igång imorgon.
1: Ja, det är Vancouver Golden Eyes som har draftat dig, va? Hur kändes det ens att få den möjligheten?
4: Nej, men det var ju skithäftigt såklart. Liksom, det var så jäkla coolt. Och nej, bara sjukt häftigt och få chansen. Jag var där, hela familjen var där och nej, som sagt, var bara en riktig häftig upplevelse. Det känns lite som att det är liksom en dröm. Liksom. Det känns inte riktigt verkligt.
1: Men första 9 matcherna i alla fall då, starten är ju viktig, många pratar om det, att man bygger självförtroende. HV71 har haft det tufft i starten tidigare år. Du vill vara med och bygga något starkt här i alla fall.
4: Absolut, och jag tänker det som har hänt i historien nu. Liksom det, vi har försökt, ni pratade lite om lagsammanhållningen här innan, men liksom det som har hänt och nu är det nytt lag på pappret, men också där ute på isen, och någonstans ska vi bevisa det, och det börjar imorgon.
1: Från Norge till Ljungby, den grövre småländskan till engelska. Because now I'm standing with the captain in HV71, Julia Chennessy from United States of America.
5: Yes, yeah, from Massachusetts.
1: Welcome to Sweden, you've been here since the spring.
5: Yeah, I was here last year from December to March and then went home for the summer and got here again about a month and a half ago.
1: And Americans, they believe in themselves, they always do. Can you please give the people who is listening in now and hoping for a good season for HV71, what do you want to say to them?
5: I think it's going to be a great season. I believe in myself, and also I believe in everyone on our team, and I think we're definitely determined to make it a good season and try to do all the little things right. So, yeah.
1: First game tomorrow against Linköping. We call it E4 Derby. I'm not sure. State Derby, maybe?
5: Oh, yeah.
1: Do you think
5: rivalry?
1: You win?
5: Rivalry?
1: Yeah,
5: rivalry. Yes. Yeah. I know about the rivalry a little bit. I didn't know a lot about it, but definitely a big game. And I think it's HV Doggin, HV Day. So it will be a good day, and the men play before us. So hopefully have a lot of fans there.
1: Ja, det är HV-dagen imorgon, HV-dagen alltså. Ja. Julia Kennessy, Thomas Pettersen, Alva Solberg, Thea Johansson, imorgon drar hockeysäsongen igång på riktigt.
0: Så är det, Felix Pettersson på plats i arenan.
6: Du är väl med oss på söndag kväll
7: på P4 Jönköpings valvaka.
6: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
7: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
6: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
7: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
6: Och siffror och analyser från oss.
7: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
6: Från halv 10 på valkvällen till midnatt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly. Dags för en uppdatering från Ekot nu. Veronica Mitrevska.
1: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.

0: Laura Branigan med Self Control i P4 Jönköping. Fredag kväll. Härligt, 11 september är det ju. Och vi ska få en nyhetsuppdatering nu när klockan blir 5:30. Maria Rimmel. Och i P4 Jönköping nu om Sverigedemokraterna som lämnar partiet 2 dagar före valet.
1: Och det handlar om partiets toppnamn i Gislaved, Stefan Nylén, som lämnar partiet idag. Det meddelar han själv på Facebook.
2: Inlägget skriver han att det handlar om makt och pengar och att det är en gruppering i SD Gislaved och SD Jönköpings län som lyckats få bort honom från valbar plats. Olle Molteike är distriktsordförande för SD Jönköpings län.
3: Just det här kommer som en överraskning, ja.
2: Vet du någonting om varför han lämnar? Alltså vet du någonting eller är det bara att du inte vill säga till radion?
3: Ja, alltså vi går inte ut med sådana enskilda medlemsärende i media så sätt, utan det har skett sånt internt och som sagt, Stefan har valt att lämna.
2: Men han är ju toppnamn i SD Gislaved. Förtjänar inte väljarna att få en förklaring eller?
3: Ja, då får de vända sig till Stefan.
2: Ja, men du är distriktsordförande i länet.
3: Att folk väljer tillbaka sin kandidatur, det händer väl titt som tätt, tyvärr, av olika anledningar. Så är det ju val, alltså, man äger sin kandidatur själv.
2: Stefan Nylén var ordförande i SD Gislaved och även partiets första namn inför valet. P4 Jönköping söker Stefan Nylén.
1: Gustav Bjärresten var reporter. Jönköpings kommun säger upp avtalet med det privata hemtjänstbolaget Care of You och 25 personer som har hemtjänst via företaget berörs.
4: I beslutet skriver kommunen att Care of You använt ett annat kommunikationsverktyg för sina anställda än det som kommunen tillhandahåller. I chattar i verktyget så har bilder delats som bland annat visat personnummer på företagets kunder och vilka läkemedel de har, vilket är ett brott mot tystnadsplikten enligt socialförvaltningen. Företaget har fått 4 varningar på 6 år av Jönköpings kommun för att de brutit mot avtalet på olika sätt. Men nu sägs alltså avtalet upp helt. Stefan Österström, socialdirektör i kommunen, säger till P4 Jönköping att alla de 25 personer som berörs nu kommer att kontaktas och få göra ett nytt val av utförare av hemtjänst som ska göras senast den 25 september.
1: Reporter Robert Davidsson, Care of You, har valt att inte kommentera. Det blir ett stjärnspäckat startfält till hoppningen på Jönköping Horse Show i slutet på oktober. Peder Fredriksson, Rolf-Göran Bengtsson och Malin Bajard, som tillsammans har tagit flera både OS, VM och EM-guldmedaljer, är klara för tävlingarna som hålls på Elmia Jönköping. Det skriver arrangören i ett pressmeddelande. Också landslagsryttarna Angeli von Essen, som är uppvuxen i Bankeryd, och Amanda Landeblad är klara för tävlingarna. I år firar Jönköping Horse Show 10 år och hålls mellan den 26 och 31 oktober.
0: Maria Remell och där Felix Pettersson, reporter i eftermiddag. Själv heter jag Magnus Nilsson. Nu tar vi lite fredagkväll här och så lyssnar vi på Smith & Tell och Goliath innan det är dags för kvällspasset om ett par minuter.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndag så öppnas ju det där högtidliga fönstret då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar, dags att damma av brickan igen! Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu, spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså älskar ju det här pitemålet där uppifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det dig vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på? Då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen. Så att men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande! Gör det du med, 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta. Vad är din relation till Skanör?
1: Oj. Ja, jag är född och uppvuxen här. Varit ifrån i några år. Kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden. Så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Det, då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snälla, kan man säga så?
0: Ja, du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner sig, ja, men det här är så Skanör att säga på det här sättet?
1: Nej, det är nog inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är. Det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då? Har du några favoritord där?
1: Hussor. Vi har rullebör. Visst är mer. Fidamod. Ja, men det är många, många gamla. Kockabonnar.
0: Ja, men vänta här. Ja, men nu får vi ta det med tur och ordning. Hussor, rullebör.
1: Hussor.
0: Rullebör. Ja, men, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör. Vad sa jag mer? Kockabonnar.
0: Ja.
1: Fidamod. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar med hosor. Är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan
1: ju
0: gissa
1: säga som något sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa eller.
0: Okej, okay, och då är det så du spelar som en strumpa.
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår. Så. Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är en rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja! Såklart. Gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Ja, men ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det. Det
1: om, alltså, om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja. Ja, men okay. Vi har många många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamot.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju mycket som. Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde in i stan då, in i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp: "Mustan, kasta ner en fidamod." Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag. Macka.
1: Den
0: har väldigt bra
1: macka,
0: form.
1: Ja.
0: Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: Strålande!
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blir hemma att äta med familjen här.
0: Underbart. Blir det fylla mat då, eller?
1: Nej, det blir väl lite taco.
0: Lite, men det är väl gott. Det är bara att slänga på sig hossorna och...
1: Yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan. Enkel. Och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra du.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Åh, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst? Och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta, och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, jo, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagels.
0: Du, det är Pite-takter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Oh, oh, oh. Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroende ingivande, det säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroendeingivande, tycker jag, Susanne.
3: Jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod det. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där då man lär sig ta annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Saknar du inte snön och
0: nej,
3: allt det vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det så hade jag väl bott kvar i det.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och Hitchen.
0: Heine och Hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och sen. Det här. Det var ju så fint.
0: Just det. Heina.
3: Ja, Heina.
0: Och vad Hitchen, är det där då, eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt?
3: Ja.
0: Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans put.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stol.
0: Alltså du är det, jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej,
0: vi har dutt nummer två! Ja, där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men Radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SEB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till en nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna Prime Video har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten och Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i Masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig.

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkars förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja, ja, ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej, nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg. Va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt där, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är det väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen, så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där, men
0: ja.
1: det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där, va? Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där, va?
0: Just det.
1: Så att, men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna, va?
0: Ja, svale tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen, alltså det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja, svalelag, ja.
0: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången, eller?
1: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
0: Just det.
1: Men svalelag, alltså det är grannar.
0: Ja.
1: Som det inte var. Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle... Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
0: Var du en av dem,
1: eller? Vad sa du?
0: Var du en av dem, eller?
1: Ja, det var det.
0: Okay.
1: Så jag gick ut första båten. Det var Vingar, en transare, som vi gick till Sydafrika.
0: Oj.
1: Och sånt där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, 16 år.
0: Menar du det, alltså?
1: Men det var ju så.
0: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, det så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
0: Ja.
1: Och så här, jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var även, man bodde ju där liksom, man såg ju båtarna kom och gick hela, det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglar som inte seglar på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så när det var salenare, bananjagare som det hette då, kylbåten. Ja.
0: När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va? Så att det var ju olika båtar. Och,
0: ja,
1: men just den där salenaren, då var man, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton någonting, jag knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va?
0: Okej.
1: Okay. Och sådär, va? Så att

0: det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag, det är inte alls lika trevligt tycker jag, va. Nej. Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va, så att det var ju lite.
1: Nu snackar annorlunda. Vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
0: Jo, det. Nej, men alltså,
1: och skicka vykort, en sån sak.
0: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
1: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Jo. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
0: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda. De var ju den schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och de knackade på och lånade en kopp kaffe, alltså, för de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
1: Ja, man kände hela Svalolaget.
0: Ja, det var om man klädde upp sig på söndag.
1: Ja.
0: Om man hade någorlunda kläder så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt här.
1: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
0: Ja, men det var skoj att vara med.
1: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
0: Nej.
1: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan!
0: Jaha, jag var långt.
1: Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
0: Ja, det är bra dag, kamrat.
1: Du med, hej.
0: Hej.
1: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Det är vid Lärntorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag vet, man ska inte härma dialekter eller så. Men när jag går och lägger mig ibland, precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga... Kalmar.
3: Kalmar är fint.
0: Ja,
3: äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi. Ja, ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet.
0: Mm. Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus, vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej. Ja, gött.
3: Ja.
0: Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det! Nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju.
3: Mm.
0: Men jag har inget emot kov heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallar dig för korven?
3: Ja, jag jobbar på en skola där. Så, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej,
0: något
3: jag
0: djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja,
0: det var inte mer spännande än så. Men du sitter,
3: nej.
0: Korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Nej, den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Rena.
3: Ja.
0: Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja... Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära, älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god Bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och så lite flashdance på det. Jo, jo. Då tar vi lite dans här i studio 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära, kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon, och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen Rasmus. Är total, Mikael! Du förstår detta!
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju.
0: Ja, mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att det är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det ju. Och det var samma på min fars sida. De är ju födda här i Uddevalla. Så att det är ju min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är det samma
1: är det.
0: Sak med bohuslänskan, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: jag hörde mycket på Yres, du vet.
0: Ja.
1: Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord, va? Som gänser till exempel. Det betyder tjocktröja.
0: Oj, gänsel.
1: Gänser.
0: G-E-N-S-E-R.
1: Gänser, ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Och många av de orden som används uppe i Strömstadsakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt i gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så, då.
0: Nej.
1: Helt klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort sett.
0: Precis.
1: Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg, och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära.
0: Ja.
1: Så att det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa hej, Eivor!
2: Hej på er! Hej, hej!
0: Hej! Har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skuder älg.
0: Jaha du, du stickar gänser.
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på
0: men, kön. Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså, i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
0: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och sådär runt omkring. Och så då blir det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej, men de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
0: Men Eivor,

0: Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med, och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
1: Ja, ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
1: Nej, jag ser ju bilen än så länge, men vi får väl ta en studie om Mikael ihop.
0: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
2: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
2: Det finns ju andra drycker också, ska meddelas.
0: Ja, såklart. Ja. Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här, och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
1: Ja.
0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
2: Skål på er.
0: Bön upp,
2: som han sa.
0: Ja, bön upp. Och vet ni vad, Eivor? Mikael, vet ni vad det här leder till?
1: Vi har fått bingo då.
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
1: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
2: Ja, jag ska vara i... Jag ska
0: bara
2: sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack. Vi gjorde det. Tack ska ni ha. Hej.
1: Han får ta en tid i morgon,
0: stackars,
1: och
0: släpper
1: i sekretariatet.
0: Ja, det får han göra. Okej.
2: Ja, det får du göra.
0: Vi gjorde det. Nu tar vi lite musik.
2: Jag gjorde det då.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen! Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Hej, och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally. Jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej, det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradion.

0: Clownen Krüger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Krüger tänder sina brinnande ringar kommer Uvalisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Krüger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spred sig ryktet om att Krüger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan 2 gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Krüger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram. Så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen? Vi lyckades få loss Ken medan Krüger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig. Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg. Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla tre. Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag. Vi visste att du skulle klara det, sa Picka. Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre. Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka. Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade. Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund. Hon såg allvarligt på mig, sen på Magnolia och Jasse. Förlåt, sa hon. Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt. Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia. Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov. Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö. Uva-Lisa såg också på Ken. Hon log. Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra. Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det. Bäst för er, sa Magnolia. Tack för allt, sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
0: Men ni försökte, sa han. Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
0: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig i sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till. Mamma, sa hon. Har hon sett mig? Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar ner för Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna. Men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
2: Stackars mamma,
1: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
2: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
1: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
2: Kanske,
1: sa hon. Jag ska fundera på det. Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga. Även om den var sann. Vi sa hej då till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen. Och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade. Men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med en 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
2: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta, men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
1: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
3: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
4: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
5: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
6: Agnes, för din del, då, vad hämtar du din information?
3: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
6: Ja, när du skrattar.
5: Ja, jag vet inte vad det är.
6: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
3: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
6: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
5: Det är mycket bättre.
1: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
7: Jag har lånat en krokodilbebis. Jag vet inte om du kan höra den.
4: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
7: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo, om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
4: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
7: Hon knäckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
1: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartexts reporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta. Varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng från att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har föreningen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst piller för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och så står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snöspott.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
7: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
8: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom, man såg inte så väldigt bra.
7: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att jag är redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världscupen.
2: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.
7: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
9: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
7: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
9: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
2: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
10: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
11: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
12: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
13: I april i år sköts en man i 20-årsåldern i Gjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
12: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
11: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
10: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs regerande mästarna mot Modo 0-0 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i

0: inför den här matchen när det gäller det?
1: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
0: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Utan, men lite stukat, lite brist på självförtroende.
0: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
1: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag, vi spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk, så att ganska mycket har hänt.
0: Är det kul att vara tillbaka?
1: Ja, det är jättekul.
0: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen, Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Youssef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig tekning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
0: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ah, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den här halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen.

0: mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
1: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
2: Ja, vad säger man blåbärslag?
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
2: Ja, vi är ledsna på förhand.
4: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
1: De är så himla bra, Sverige suger.
2: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
5: Annars just nu i S-rappen eller i din radio Sportextra, här en nyhet om ytterligare en alpin skada.
6: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
7: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
6: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
5: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
8: Truls Möre går det vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Möre spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
5: Reporter där Patrik Ljunggren.
0: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26, 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läget. 4 Mjällby-spelare, de vitledda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Är allt jämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
9: Radiosporten med friidrott.
10: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny yngre publik och friidrotten vill bli mer modern, och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsay och Kayla White. Ingen Noah Lyle som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen, har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
11: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu, och då åker några av spelarna, Toulouse till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition, som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut. Och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen, så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen, och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån här spelare som märker. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer det någonting. Och då är hon som är inne, fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäs-kassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
12: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sport Extra i P4.

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1.50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka för spel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten, men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Hon har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs, han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen. 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slås i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nielsen snett inåt bakåt. Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i tyd att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Nobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt, Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs, de regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos. Nu avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var Modo-spelare som tar emot istället och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund kvar. Så låser man pucken istället ner vid vid defensivt kort blank, och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvaria, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Det rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats Martin Hedberg, och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan. Han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Magomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det var i och för sig en riktigt ordentlig smäll, 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sedan i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske. När Häcken spelar i fallet, skottet kommer, målvakten räddar, ingen avblåsning för frispark utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött, helt i rött, blodrött, tillbaka i kassen efter att varit petad några matcher under forne tränaren Carl Marius Axum. Han skickar upp bollen på offside planhalva. Nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig, han är lång i alla fall, mittback i Häcken, men han hittar inte rätt adress på den där nicken utan det är Mjällby som bryter. Häcken åter ta bollen, det är nästan tennis, fram och tillbaka, ganska höga bollar, lite grusspel från 1982 när Wilander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande, det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås, när Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting för han. Vem var det som fick bollen? Jo, det var Briswe Magomo. Här kommer Häcken i alla fall. Men ja, det blir friläge för Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1. Hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster. Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare. Inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför. Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten. Den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara. Det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Och sen var det en strålande enhandsparad. Han inte ser det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen. Men han räddade Mjällbys mål från påhälsning. Alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska han skaffa sig skottläge? Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott till stället Dumbia. Den där bollen hamnade vid vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan. 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål. Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällbyspelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällbyklacken, många i gult och svart men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst, det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltid 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Här är Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cup-golfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål. Då handlar det om allsvensk fotboll.
1: Ja, men det är 2,5 minut kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström, Häcken i anfall, försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt. Den första halvleken så närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensivt straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, han skaffar sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offside planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällby-spelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten. Nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Elander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dombia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ändring målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
4: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för de första, Jonas.
1: Tack, tack.
4: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
5: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
4: Låter mysigt.
5: Ja, blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås, och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
4: Solheim Cup går ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
5: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det ställt helt jämnt och det var spanjorskan Carlota Ciganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satt hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där, och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
4: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra. Svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
5: Verkligen. De skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Lindgrens inspel på green och sen Maja Starks puttning. Det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
6: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
7: Härligt att få ta ett poäng för laget och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
4: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch som det blev?
5: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som verkligen höll amerikanskorna på avstånd, och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Lindgrens sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Lindgren sen kommenterar själv.
8: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lynn just did.
9: That's the way to make a putt. Match play so crazy, isn't it? That's just quintessential.
7: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
4: Svenska rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
5: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne, strålande glad där. Lite mer åt det negativa hållet, danskan Anna Korts Madsen som hade en riktigt tung dag med två förluster.
4: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Korts Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddag, eller hur?
5: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då, och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
10: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
4: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
5: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lindgrens som imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
4: Till sist, tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
5: Jo då, den gör där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
11: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
4: Ja, det var kreativt.
5: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
6: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt och det är ju kul.
4: Du har noterat det mesta här, Martin.
5: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din teje med Ozone, det var ju en riktig hit ändå.
4: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: Dragostea Dintei med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen, den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider, men först här närmast i P4, Ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Men varför blir det förvånad?
8: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans, men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Salar, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olislagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Oli Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervin Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberg från Kanada.
3: Spännande. Inge, alltså, fick ju bara två kast då, så frågan då, de här prispengarna då, får han att stå där? En åttonde plats här hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg va?
3: Ja, jag tycker det. En litet tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tresteg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Katzberg försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången som är den sista så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid, vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Kallalis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är Brynäs fjärde kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modo-försvaret hela vägen fram. Blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
0: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
9: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
13: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
9: Ja, traillöpning, en gren som hör till friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
13: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen, och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
9: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
13: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
9: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
13: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
0: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby i ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i Burgavens yttersida och det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser. Nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det är nog bara, det är inte 3000 åskådare här tror jag att, som tittar, kanske 3000. Men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häcken-spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat av Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt. Det är en bra löpning av Lindgren, men han är offside. Och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster. 1 poäng från kval ner till Superettan. Men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby. 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
0: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller SDHL-hockeyn så hörde ni ju nyligen. Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå. Men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Nu går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Toni Mietinen blev helt misslyckad. Det fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen. 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6-meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång, då att han har den

0: känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
1: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Karalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
0: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar på deras pers då, så får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
1: Över 5,60 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
2: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2-0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bort till stolpen. Men de får inte tag i det där pucken. Riktigt från studsnaren. Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
3: Petter Marling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
4: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
5: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
6: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
7: And get ready with me.
8: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
5: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
4: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
9: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
11: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
14: Bilar hör jag nu.
11: Ja, bilar. Ludvig Öppman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
14: Vilken färg?
15: Vit.
14: Ja, vad säger du om färgvalet?
11: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
14: Såklart.
3: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
15: Allsvensk fotboll, 1-1, Häcken-Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst av domare Granit Makaronzi. Det är 18 minuter spelat av den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan den första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav, inte fått ut så mycket av det, men nu kanske framåt också i straffområdet. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ulvenius. Harry Ulvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen, är starkast i andra delen, är starkast i tredje delen, men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört. Skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Brice Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygård på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
16: Radiosporten med friidrott.
1: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
0: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
1: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
0: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
1: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
3: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med här i Sportextra-studion i P4.

0: På tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sportextra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Liksom ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare, såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså, media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly. Liksom. Men själv så har man bara tänkt, ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot. Liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häckenförsvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nielsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig, men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1 läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet, släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan, och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1 läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså oavgjort, lika på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven från otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis också. Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Ja, det är rackarns tur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen lyfter in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den. Max Nilsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget. Undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen. Men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte Mads Agger. Hämtad från polska Pogon Szczecin. Säg fri. Men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som slarvades bort av Häcken. Som, apropå Svanbäck, borde ha lett med 2-1. För just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisven Mangomo. Rakt på huvudet. Från nära håll lyckades Svanbäck, anfalls S i Häcken, få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarade sig Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nilsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition in i straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast, men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 i inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen. Och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs, som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Och då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 utav slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott från mellan teckningscirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindra Holm, målvakten i Modo, i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Det är det 3-0 mot Modo.
0: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Det var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisa Wemangomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan. Alva står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Äger. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offside plan halva. Filip Helander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir mittbackarna igen. Och så byter de sida till höger, och då är det Wemangomo igen, normalen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside planhalva, snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster, det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson, men han spelar bara bakåt för Dumbia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offside del utav planen. Ut till Wemangomo igen på högersidan, bryter in i planen, hoppas bollen över. Dumbia försöker till sticka det i djupet, får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut till höger. Äger med inlägget, det är bra slaget väl, men nickas till hörna. Mietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken, deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då med inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Wallinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
3: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Det är 4 var kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen, där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttormsen är den första att klara, på tal om norrmän. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM, men som sedan dess har hoppat flera gånger över 6 meter.
4: Ja, och dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM, så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM, som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
3: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttormsen över.
4: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, 3 andra som kan ta det.
3: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, har det känts.
4: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
3: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
4: Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft och han är tävlingen.
3: Han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över, så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
4: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
3: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest. Så hoppar han upp där och han klarar.
4: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom. Men det är ju det som är grejen med honom. Att han för varje hopp höjer fattningen lite grann. Kanske byter upp sig lite grann i stamen. Otroligt bra ansats tycker jag då.
3: Delad ledning upp mot 6,05.
4: Och du ser den flykten han har. Enorm flykt i hoppet då. Det är det som skiljer Karelis och honom.
3: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
4: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo, sen har han en vass avslutning och det hade han idag med.
3: Nästa höjd i stavhoppet, alltså 6.05 om en stund.
2: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad i mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar tills tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mjetinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia, stilla stående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utav Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva, småfint spel resulterar inte i något kreativt utan undan från Mjällby. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delad poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi Brisen Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanbäck springer i djupet. Passningen är lite snäv men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Bilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén, och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar, Mjetinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius, sitter rätt med den där chansbrytningen så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett, Häcken kanske med ett sista försök till anfall på Mbangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Dumbia, han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället. Det är de som får möjligheter. Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare, bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström. Får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
5: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappa till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
1: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. Och på tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
6: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Men det var inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stänkte upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätte upp pucken i taket. Och det är 1-3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilken sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet, och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det, så jag är också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar och Brynäs har 3, Modo har 1.
1: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till er snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern Budapest, så är fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, det, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Jelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi hör just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainika, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott. Alldeles strax tillbaka dit och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund. Och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt. Och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag. Och alltså skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan. Så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det. Och vad säger du, vill det eller inte?
4: Ja, men gör, kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Ja. Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då förstås. 020-22-10-30 är numret, vi har öppnat växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå. Men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning av Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänkte att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6-0-5 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa och därefter Kalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6-0-5.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök. Och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämt är hans personliga rekord från i år. Och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp, ja, i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Kalalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling för en vecka sedan. 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emmanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner staven och så, nej, han kommer inte upp till ribban där.
7: Nej, kommer alldeles för nära i upphoppet. Och mycket vilja där. Den här rivningen kan kosta honom mycket.
6: Om några sekunder, Duplantis.
5: Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
6: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd så ska Duplantis ge sig iväg här på 6.05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är de som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar där det är finaler direkt i teknikgrenarna och semifinaler direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Vero nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersboll. Det är de 3 som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
7: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma då sponsor och det är svårt att skilja dem åt. eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
6: Och det är bara två stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
7: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp, måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära, men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven och får ju då jäklar vad luft han har.
6: Han har luft till ribban, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
7: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu. För att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart. Och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det enda som vi har pratat om tidigare då, ända fram till att Karalis börjar utmana honom. Och det har han gjort riktigt. Och det gjorde han ju förra gången då. Även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
6: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalissa och Guttorm sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05 eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2 vidare till final på 800 meter. En 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratochvilovas världsrekord i final.
8: Wow! Vem är det som med blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Tillbaka till Radiosporten. Och fotboll, Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
9: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
9: alltid alltså. Hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon med Naschet i Sportextra, vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen, premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning, och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig, tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänster, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna, och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket, investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav, då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den, man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på

0: 5 och 82.
1: Delad två just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
0: Han ligger delad två med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttonsen för att också klara 6.05. Hoppar upp där och han river grovt.
1: Nej, nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
0: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
1: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av, ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden, annars så blir det bara toppen kvar.
0: Dags för final på 100 meter häck för damer och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell ifrån USA som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen, och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck och att hon i framtiden satsar på en 11.90. Det hade varit något det.
1: Ja. Oj, det låter otroligt att hon ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga så att man kan, genom att vara ruskigt snabb så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
0: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken 100 meter häck samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inom hus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken och hon vinner det här. Hon gör det på 12.22.
1: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån så är det ju regel då att man, ja, krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
0: Russell 12.22, en bit ifrån. Världsrekordet är det. Toby Amusan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutade trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat. Och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom. Och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
1: Ja, det är ju så.
0: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
1: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
0: Och Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
1: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. Det, när han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt. Och då kan han ta de här höjderna. Men den här var ju lite, lite sen i isättningen. Och då går han lite snett ut till höger. Och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
0: Marshall som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
1: Ja, så är det ju. Och vi pratar ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
0: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen. För det här är sista försöket för Karalis och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter två misslyckade försök hittills?
1: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de två första försöken. Inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Och det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu och då kommer han flyga över.
0: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen leder vidare. Karalis har över 6.05.
1: Och det här såg ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra isättning och vågade gå fullt ut. Här såg du, det fanns ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
0: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6.15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6.15 för duellanterna Manolo och Mondo.
2: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship, såklart. Tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6.05. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby, slutade ju 1-1. Mjällby med nygammal tränare vid rodret, Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att, tycker jag absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sedan innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen, Andreas Brännström, att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen. Att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt, slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt jävla Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag, och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss, och hoppas det ger energi till hela laget.
2: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match där, alltså. Reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Tar han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Mm. Nära och riva på nedväg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det imponerar att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden. Ja.
2: Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då, att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då, men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppare som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är... Jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6:15.
2: Ja, nej, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15 och Duplantis, efter skadebekymrerna förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i den med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva, så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar, ribban höjs till detta, precis som för några veckor sedan. Då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Jag undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0:05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Det är ju helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är ju det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu. På sina 6,90 hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tresteg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata med en massa andra saker. Jag sitter här och är helt spänd för stavhoppet hela tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15, hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis som ju har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord från Zürich för två veckor sedan.
2: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, han håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken. Som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som man har det, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Kalalis som alltid ser sådär glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
2: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven. Istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare, långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då. Det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre. Han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
2: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp en fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6,20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen, nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt! 6,20, omedelbart i Ultimate Championship.
2: Ja, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra, inte att han har haft den där känningen, men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, det tror sjutton då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då, då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
1: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karalist han får spara till 6,25.
2: Och alla brukar fråga hur högt över var han? Det här var definitivt marginal en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
1: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra Karalis och Duplantis i väntan på 6,25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6,90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
3: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6,25 och det är Karalis som är först ut då.
2: Ja, det gäller... Skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju ha höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar, så kommer det vara att han ramlar ner på den.
1: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav, tror du? För han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6,20.
2: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med den styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort, eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
1: Nu kommer Karalis för 6,25. Sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i sättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
1: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6,25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrare. Det är Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis-Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6,25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
2: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6,30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på Värsegård idag.
1: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6,25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
1: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6,29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger. VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6,31.
2: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu, eller nästa säsong då, med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
1: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallar sig för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis, som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är döpt till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spela sig igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6,25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
2: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
1: För personligt rekord. Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6,25. De sista stegen, sätter i staven, hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp, där han ska ligga i upphoppet, och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
1: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra. Ettan och tvåan i världen, och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6,32.
2: Alltså, så det hoppet han gjorde på 6,20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
1: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Farr från USA han också. Han sprang på 12,75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann. Så att det håller han fast vid.
2: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först. Och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och...
1: Vad hade du då?
2: Det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag. För jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så kan man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
1: Ja, okej. Okay. Så vad gjorde du då?
2: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
1: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget i VM.
2: Nej, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har ju varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
1: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6:32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12:99 också. Han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph ifrån Schweiz som inte kan hålla sig riktigt, vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig, samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar. Lite frustrerad.
2: Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli, eller lyssna på honom.
1: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till
4: Lane 6, disqualification for Falstar.
1: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 Nej. Meter häck och omstarten.
2: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett lång lopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen fan gå in och hoppa. Men i det här läget är det ju ett kort lopp. Det är ett sprintlopp ju.
1: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
2: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
1: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök. 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren fart, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinsch, det är kanske han som vinner! 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinsch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
2: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinsch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95 va?
1: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacobi Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinsch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var fyra gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
2: Ja,
1: så han med en stark
2: det var ju omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var du som vann då.
1: Det viktigaste är nu, för svensk del, att Duplantis har reser upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer ett, 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären, det första för den här sommaren.
2: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
1: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände i 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacobi Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinsch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
2: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer att det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tufft i hoppschemat.
1: Han har gjort 5 hopp. Han är felfri i tävlingen.
2: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
1: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
2: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var det var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25. Så att man brukar bränna krutet som sagt efter 5-6-7 hopp.
1: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka sådär. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6.32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Men nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket? Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
2: Ja, så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
1: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där. Inför
2: jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där, men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där så hade han kunnat haft det här hoppet.
1: Två försök kvar på en 6:32.
4: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är så ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
5: Imorgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
6: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet skulle jag säga.
5: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd och det här det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
6: Vi visar att vi kan ge världstvåan en riktig match och att vi är här för att spela bara volleyboll och jag tror vi har bra möjligheter.
4: Volleyboll imorgon alltså, Patrik Ljunggren, reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
2: Ja precis. Det gör man och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
1: Det är som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är ju några speciella grejer med den här tävlingen och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och få vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
2: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Mm. Det var ju en otroligt häftig upplevelse och så skulle jag vilja ha det här också, liksom att man har ett jäkla drag då. Det här att de spelar ju deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
1: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men
2: nej,
1: det var ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig. tävla där.
2: Slå det norska paret.
1: Ja visst.
2: Som var bäst i världen va, då.
1: Var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kallali som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
2: Men det är klart att det vore kul om man satte världsrekorden, som jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv. För nu är ju Karalist där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
1: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
2: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
1: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har ett kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren. Det är ju bara 2 som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
2: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att vi hade velat att de grenarna skulle varit med här.
1: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas 3-steg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas slägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter. Och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen. Och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de 5 senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
2: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om ju. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och det är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och stål hade fått kasta, till exempel.
1: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus där Daniel Ståhl ju vänt på allt i det sista kastet i 2 VM i rad.
2: Ja, det förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den grenen då.
1: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa med 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
2: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling. om man inte då följer den noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre trea i stavhoppet? Och Marshall bara fyra. Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
1: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd. 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar. Det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
2: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det hade väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
1: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar. Så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
2: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
1: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6,32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
2: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
1: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall och det första under den här sommaren. Nu börjar springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där och han river. Och det blir inget världsrekord den här sommaren.

0: 6-20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så ett guld i Ultimate Championship.
1: Dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Miro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
2: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30. Jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack, underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du

0: med om. Telefonnumret är då 020-22-1030. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja,
0: det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt, men där fanns det då en djurvårdslinje. Och jag brinner väldigt mycket för djur, har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns, och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är så häftigt, ja, att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja,
0: och då
1: precis.
0: Så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinje som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja, så att det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja, var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att här får jag hjälp?
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest tjorvigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och ja, sådär. Och så att det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har ungefär 5 år sedan. Aha. Är det.
0: Mm.
1: Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så
0: ja,
1: det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina... grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, ja. Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Mm, hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det är här jag vill höra, du kan också fundera lite grann, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det, och så ringer du in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern, och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, skriver Inga Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på Karlavagnen snabbla Sveriges Radio, men allra helst ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Han hittade på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från sjuan till nian. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden, en hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja, ja. Ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en kassettband, ett kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tidan Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var han min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Ja, sjunger jag, ja. Men bara till husbehov.
0: Ja, ja, ja.
2: Men ändå. Ja. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket. Mycket, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej, nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen Nils Tidan här, Johansson, han hade ju mycket... Ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med...
2: Ja, det var jättekul.
0: Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart, men att höra i alla fall, Annette. Nils Tidan Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att du pratade med dig, Annette.
2: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hittar oss under. Eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Kim Carnes heter hon, Bette Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som ju också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefullt för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar. Men det tillhörde väl. Ja, det var speciellt. Och den här var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det. Det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig när jag skriver.
0: Så du känner,
1: så ser jag det.
0: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
1: Absolut. Mm. Finns ingen annan. Mm. Nej, vem annars?
0: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
1: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
0: Ja, jag vet inte. Det är ju lite halvböket med radio här. Men,
1: ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
0: Ja, men gör det. Gör det.
1: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då. Okej,
0: okay.
1: Men sen var det inte bara det. Senare när jag blev äldre. Jag hade, eller äldre, jag fortsatte. Det var väl slutet av den här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem där hon kom ifrån, Älvsbyn.
0: Jaha.
1: Och de breven har jag kvar. Och men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
0: Mm.
1: Med de här breven.
0: Ja, men visst.
1: Jag tror det blev 2 eller 3 konversationen. När jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, när det finns...
1: Det var gymnasiet, det var skolgång på den tiden.
0: Ja, men exakt.
1: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
0: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag tror, jag vet inte om man skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta... kolla upp.
1: Förlåt?
0: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
1: Nej, men det säger man ju, om man säger ja, det vet jag inte, men du kan ju titta när en ung människa, när jag ber någon om någon anledning, en ungdom eller jag kan inte, säger de. Nej. Ärligt talat.
0: Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
1: Ge mig din adress på något sätt.
0: Ja, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet, så hittar du den där. Birger Tillman, ja. Jag får tacka dig, så ska vi släppa in andra här också, så skickar vi en tanke till Anna Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson, som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction, de höll på Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan, ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss, det fanns väl inga kuratorer knappt tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem då gick vi ner till en herre som hette Pilblad, han var vaktmästare egentligen.
0: Mm-hmm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet att han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud, han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen tror jag jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på och, vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja, och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre och det har jag berättat tidigare tror jag i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte jätte gillade av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utan till. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon? Då var du så bra.
2: Ja, för det var sorgligt. Det var
0: jaha.
2: Über allen Gipfeln ist Ruh. In einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska. Så kan du den här...
2: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det tyska varje dag, omvänt med engelska som är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, oh, wow. Du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har varit mycket i Tyskland eller har du?
2: Ja, jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och han, så läste jag på Varlockinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det när jag var färdig på Barlock-institutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till, men det tyska flygbolaget i alla fall och mitt jobb i Stockholm.
0: Ja.
2: Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister, så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi utan att man hoppar på.
0: Mm.
2: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade en jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan jag föll för och använde till slut. Franska har jag inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. Karlavagnen@sverigesradio.se eller så går du in och skriver på Facebook Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det, en bibliotekarie som alltid hade tid eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här. Ta och ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter rekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Magdalena Andersson, förlåt. Nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Fortsätt.
5: Det var ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
6: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting, lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
7: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
5: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
8: Att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
9: hårdast. Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
10: Att det är ett fantasifoster från Kristersson.
5: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
6: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
11: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
12: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
13: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
14: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
15: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller i budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
14: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
15: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
14: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
15: Vilka är de där kunderna?
14: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
15: Är det stora kunder?
14: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstaden Dubab och ön Perim, som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka, som Houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen, Hans Grundberg, för en fortsatt upptrappning.
4: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022, samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Ola Jonåker Dunkers.
17: Där är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30 så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och sådär. Nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir, jag ser att de tappar intresset och så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappar man ju hakan, för det var ju ett så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så, vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld. Och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi landar i Motala, Susanne Tonhammar. Hej!
1: Hej!
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Jag har alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarade han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig. Han såg mig. Och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
0: Man känner så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man

0: han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han okay. jobbade på siffrorna.
1: Mm.
0: För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså, vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
1: Wow, det är ju jättehäftigt.
0: Just, ja, det, han var helt fantastisk. Och det, ja, han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan, och så han var likadan då.
1: Wow.
0: Ja.
1: Det där är
0: så häftigt. Han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna och så dömer de inte för att de, man, det är ju så lätt hänt att man märkt så här i skolans värld, har du inte intresserad, har du är dum eller såna här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill, utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det, är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
1: Men du jobbar som lärare idag?
0: Jag är förskollärare.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men hur känns det? Hur känns det då?
0: Ja, men alltså det, jag tycker det är jätteroligt. Alltså det, jag jobbar ju med de första åren i människornas liv.
1: Mm.
0: Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor.
1: Mm.
0: Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså, jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Så de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att, ja, du är duktig på det här, men alltså sådana här saker att man ser eleven att du är så duktig på det här, då jobbar vi vidare på det där. Och det här och liksom att man är snabbare med berömmet än det negativa.
1: Ja, just det. Men också att alla är så olika, att man får liksom man får det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Ja, vad häftigt. Underbart att få höra, hörru du.
0: Ja.
1: Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
0: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare. Det är så att jag pluggade sent i mitt liv.
1: Ja, men det kan man göra.
0: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
1: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack, Susanne Thornhammar, för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en trevlig helg.
0: Ja, tack tillsammans.
1: Hej, hej.
0: Tack.
1: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon. That's so true.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Ja. Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså, hur länge ska jag prata? Alltså, var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej. Du, så, när jag börjar låta ointresserad, då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har du? Det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för... Vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med? Jag har ingen aning.
2: Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja, ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
0: okay,
2: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig bara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så okay. Man kan nog, eller, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre. Eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker. Då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner. Alltså, det är så. Alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Så vet inte jag riktigt. Här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande. För att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du vad jag tycker är härligt också med, när man pratar med det? Man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna. Och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra, de har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här, och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det, för jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att i alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom går neråt i de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var hon ska jag säga att det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
2: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja. Men, förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen fara. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, liksom en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det är kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020-22-10-30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag. Mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping. Jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då bli veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020 22 10 30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som heter Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och hon fick upp ögonen för mig och med det här, och jag hade ju inte haft matlagning som, ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början, men okay. Sen så, ja, blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom, att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär, utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man fick beröm och att man kände sig duktig och att man, ja, man känner sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men hur har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ av intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har det gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte, ja, man tycker ju om att laga mat sådär, mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att ja, men du är duktig här.
1: Ja, men ja, hon tyckte att man hade rent i köket och sådär. Men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde det i alla fall.
0: Ja,
1: ja det är, men det var, man fick ju åka, jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och hemkunskap. En gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det, ja, det var, bara det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Ja, ja, det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och tack. Ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, ja, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen, och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen, och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag ju bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen, och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då, så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt, men också lite irriterande. Och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja, vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa. Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det.
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma i kapp till slut då, dina kompisar.
2: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wennberg.
0: Ha?
2: Hon är ju borta så länge,
0: ja.
2: Så jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha?
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Ja.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de kallade ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i sjuan.
0: Jaha.
2: Men min pappa, han var ju en, ja, min far. Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
2: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var då.
2: Ja, alltså man kunde gå ifrån sexan upp till realen som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
2: Och jag hade ju varit sjuk i flera, alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om. Och jag kom in. Så jag gick från sjätte klass och upp i realen. Direkt.
0: Ja. Men skulle du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
2: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
2: Ja, alltså vill man, kan man, men man måste ha stöttning.
0: Ja, det är viktigt.
2: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
0: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Trevlig
2: helg. Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
0: Ja, jo, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
2: Ja, tack.
0: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit. Nådde första platsen på amerikanska Billboard-listan 85. Men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Och telefonnumret är då 020-22-10-30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikaelsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin. Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och det var en stor del av min identitet, i alla fall på den tiden. Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där och en fantastisk lärare, verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det. Mm. Så att det blev ju en alltså, väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntesen det åt mig att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes. Och liksom det bara kom. Och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog, att hon tog kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände. Och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det. Ja. Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom. Mm.
0: Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt och liksom allting har en början, allting har ett slut, så det slutar väl bra, tycker jag ändå. Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra och kom in på gymnasiet och allting gick bra, skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år. Kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag har tänkt att börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom vilken påverkan man kan göra på unga, bara om man tar sig tiden.
0: Det är ju superstort. Och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt.
0: Underbart exempel och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack detsamma.
0: Emil Mikaelsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Itzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna. New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniaro.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer ju spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst. Det kan vara soul eller jazz eller pop. En gammal rocklåt. Jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till. Bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonose Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand. Det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Tid Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlåda önskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hej Frank. Jag skulle vilja höra på att ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge, hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar. Och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej, hej.
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen. Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja, och sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör vi
0: först.
1: E6an för er som kör från Mälbystrand norrut mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartorna när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss för en stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Stöter man på patrull här under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ja, jag fattar.
1: Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Strålande.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack.

0: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Det här är

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Så. Hon, kan inte,
4: jag,
5: nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
6: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter ett är klockan. I studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik. Ända fram till klockan sex. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med vaken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig du är. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelandena därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med vaken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
4: This is the crucial time for the traffickers just to go there and take them.
3: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Karlskoga har en medarbetare på en gymnasieskola stängts av efter en allvarlig händelse. Det säger verksamhetschefen Anna Berndt på kommunen till Nya Värmland.